0: man.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za. Jou naam besing verlore ou fonteine en toverbeelde van oases langs die pad. Maar ver al wys die torens van die myne, jou skoonheid lê veel dieper in die hart. En ek onthou

0: van jou buik skud s'nachts die mure en bring flitse van blauw blitse in een skag waar man soos molle in die diep droom ure goud breek uit die brandkluis van die nacht en ek onthou
1: Ek onthou nog soms die misrien in Augustus

reis nie meer hier nie. En ek het gaan slaap, 'n beeld van jou gedagtes het my verlaat. En voor sonop is ek wakker, nog steeds soos ek verwag, dag na dag, alleen, sonder jou, met my hande saamgevou, ja, weet ek, jy is nie hier nie, want tussen ons lyk paaie en verraaiers, soms dieselfde.

moet ons albei seer kry. Ek voel alleen sonder jou. Met my hande saamgevou. Ja, en weet ek, jy is nie hier nie. Want tussen ons lyk paaie en verraaiers soms dieselfde.

sy's aan die boepunt van Sunnyside. En die maan hang laag teen 'n wolklose nag en die wind skree pump my ride. Andrei boot as wat sy 6de jaar aan bemarking by die

So the moral of the story is jy ooit gaan swat aan bemarking by die tek. Maak eerder seker dis die regte koers of maak seker jy het 'n groot blank check. Want 6 jaar swat aan 'n 3 jaar kursus is 'n lang en eensaam ride.

0: Hiemäiti on Kalahari, te on Kalahari puo.
1: Hey, wow, boys, man, wat gaan jy aan? Speel die ding ordentlik, man. Ons is nie 2003 op die oomblik. Kom, ons draai hom so.

ons elke liewe dag en nacht. Almal probeer hard dat die baas glimlach. Ons werk vir wiele, 'n brood en 'n bed.

0: Goeie woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister FM Nuus.
2: Jou hoef nie hierdie uur. Die ANC gaan strafregtelike klagtes indien teen Mark Burke van die DA en sy maatskappy. 'N derde verdagte is in hegtenis geneem in verband met Reiger Park se skietery en 'n rassie vra bokondersteuners om die All Blacks se haka te respekteer. Dit is nou 6:00. Goeiemôre. Ek is Lise Marie met jou nuus. Die ANC sê hulle gaan vandag strafregtelike klagtes indien teen die DA se voorsitter van federale finansies Mark Burke en die maatskappy wat hy ook gestig het, Castello. Die beleggingsfirma word deur die Suid-Afrikaanse Reservebank ondersoek vir oortredings van valutabeheer. Daar word beweer dat Castello kliënte se toelaas gebruik het om fondse vir eie gewin oor see te skuif. Die DA het Burke uit die parlement se finansies verwante komitees verwyder. Die ANC hoof sê die beweringe moet deeglik ondersoek word en enigiemand wat die wet oortree het, moet die gevolge daarvan dra. Business for South Africa verskuif nou sy fokus na sleutelsektore, insluitend mynbou, landbou, toerisme, gasvryheidssektor en infrastruktuur. Dit volg na die bekendstelling van fase 3 van die regering se nywerheidvennootskap. Martin Kingston van die handelsorganisasie sê die regering moet ekonomiese groei van meer as 3% behaal om 'n betekenisvolle impak op jeugwerkloosheid te kan maak. Kingston sê die vennootskap sal ook help om beleggers vertroue te verbeter en die stad Johannesburg.
3: We announced phase 3 of the partnership led by the president and supported by business through Business for South Africa between government and business, building on the success of phase 1 and phase 2, which was looking at energy, transport and logistics, crime and corruption, and of course youth unemployment, having established the systems, processes, governance.
2: Die uitvoerende hoof van Discovery, Adrian Gore, sê intussen Suid-Afrika met ekonomiese groei van minstens 3% behaal om werk te skep en werkloosheid te verminder. Gore het tydens die bekendstelling van fase 3 van die vennootskap tussen die regering en nywerhede in Johannesburg gesê, vordering is gemaak met die beëindiging van beerdkrag, die verbetering van logistiek en die herstel van beleggersvertroue, maar groei bly steeds stadig. Hy sê die regering en nywerhede moet nou fokus na hervorming.
4: Potential of our country is remarkable. Our industries, our companies have tremendous potential to grow. Mining is a geological superpower. It's a leader in PGMs. It's got incredible market share across many different commodities. It's massive in its contribution to GDP and employs a huge number of people. Agriculture is remarkable as well. It really is a global export platform.
2: Derde verdagte is in hegtenis geneem in verband met die moorde op 2 van die teenbende eenheid en 2 vroue in Reiger Park, Johannesburg vroeër hierdie maand. Die 27-jarige verdagte is in Ekurhuleni aangekeer na 'n intelligensieoperasie. 2 ander verdagtes in die saak, die vermeende bendelid Regan Collis en 24-jarige Jamal Meyer, bly in aanhouding. Die valke woordvoerder in Gauteng, Katlego Mogale, sê die derde verdagte sal vandag in die Boksburg Landdroshof verskyn.
5: The latest arrest brings to 3 the number of suspects who have been identified and charged in connection with the killings. The 27-year-old suspect faces charges similar to those of his co-accused, one of whom is reportedly a relative.
2: President Volodymyr Zelensky sê Oekraïne se bondgenote wat nalaat om sy voorraad lugverdedigingsmissiele aan te vul, kos lewens. Dit volg nadat 'n heftige Russiese missiel en hommeltuig aanval woensdag aand tot donderdag aand in Kiev minstens 15 slagoffers geëis het en 34 mense beseer het. Oekraïne het 'n tekort aan Patriot onderskeppers, wat beteken hy sukkel om homself teen hoëspoed ballistiese aanvalle te verdedig. Zelensky sê, solank Oekraïne nie genoeg teen ballistiese missiele het nie, sal Rusland nie ernstig aan vrede dink nie. In jou rugby nuus, die Springbok-afrigter Rassie Erasmus het Suid-Afrika se ondersteuners gevra om die All Blacks se haka in môre se toets in Johannesburg te respekteer. Hy wil hê die verwagte partydige skare moet stil bly wanneer die teenstanders hulle tradisionele voorwedstryd ritueel op Ellis Park uitvoer. Dit volg na die gesing van Ole Ole, die Nieu-Seelandse uitdagings tydens die onlangse toetse in Suid-Afrika oordonder die hele haka. Erasmus sê groot respek is getoon voor die All Blacks se wedstryde teen die Stormers in Kaapstad, die Haie in Durban en die Bulle op Loftus. Dan sluit ons af met jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.11 teen die dollar, R18.83 teen die euro, R21.98 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $72,702. Die prys van goud is $4,521.70 per fyn ons, met Brent-olie op $94.49 per vat. Dis die einde van die nuus om hierdie uur. Jou volgende bulletin is om 7:00 met nuusflitse om 6:30.
1: Luister FM weer.
2: Ons kyk na jou temperature vir vandag, Vrydag, die 21ste Augustus. Plettenberg Baai 11,24, Gramstad 10,20, Mtata's op 9,24, Queenstown 8,26, Graaf-Reinet 4,23, Craddock 6,26, Port St. John's is op 15,23, Pischu 9,22, Oos-London 13,21, Jeffreys Baai 13 met 21, jylle maximum. Uit en aag in Dispatch, jylle is op 8,23, in Port Elizabeth is op 9 met 'n maksimum van 20 grade. Jou nuus en jou weer natuurlik sal weer om 7:00 wees met nuusflitse en dan gaan ons weer deur jou weer om 6:30. Jou nuus en jou weer is trots geborg deur Algoue Steel.
0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos- en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister FM, verkeer.
2: Vroegoggend verkeersnuus, net sodat almal so lank weet. Daar was deur die aand 'n ongeluk gewees op die Raklinspad naby die N2. Die pad is heeltemal toegemaak. Dit was 'n trok en 'n voertuig gewees wat mekaar ongelukkig tog tref het. Die pad is heeltemal toe. Baie dankie vir Mariska wat ook laat weet het. Soos die R102 tussen die N2 en Fitchett's Corner, die trok leen nog steeds oor die hele pad basis, so jy kan glad nie verby gaan nie. So maak asseblief kennis daarvan, neem asseblief kennis daarvan en maak asseblief 'n alternatiewe roete keuse op pad waar toe. So die pad is heeltemal toegemaak op die R102 tussen Fitchett's Corner en die N2 daarso. Daar is nog steeds die trok wat oor die pad is, staan Rocklands. So wees asseblief versigtig in daai area. Baie dankie vir almal wat dit deurgestuur. Baie dankie Mariska vir daai deursigtige ook en spesifieke boodskap. Wees veilig op die paaie, julle. Wees veilig.

0: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oor kan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons speciale prijse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
1: 16 minute na 6, goeiemorgen, jylle is ingeskakel hier op die Groot Pack Breakfast met my Lise Marie. Ek kuier saam met jylle tot so net voor 9 vanochtend, reg hier op jou lekker luisterstasie, Luister FM 90.6 en 89.6, of daar kan jy net gaan na luisterfm.co.za, jy kan ons stroom van daar af. Dis vrijdag jylle, joh, wat een week, joh. Die jos wat ek gejoot nie. Maar net inmiddels het het gemaakt tot en met vrijdag vandag. En onthou op een vrijdag kan jy die triple L hijack. Yep, ek kan nie nou hijack ding doen nie. Dit klink vir my net weird as ek het doen. So, jy kan vandag die triple L hijack. Al wat jy moet doen is stuur vir my WhatsApp deur op die WhatsApp line. Begin om met die woord hijack in jou kiese van 3 liedjies. 2 Afrikaans, 1 Engels en jy kan dalk net vandag ons hijacker wees. Maar kom ons kyk hoe ons hierdie vrijdag kan ander van jou internet. Nationale Dag. Vandag is Mansversorgingdag. Mans van die wêreld maak 'n einde aan daai slordigheid en wanorde en fokus op julle versorging. Neem tyd om te skeer, knip jou naels, self miskien na 'n salon toe gaan, 'n haarkapper, doen daai waxing waar hulle jou ore en jou neusgate wax. Ek lag altyd soos my pa dit doen, dis so snaaks. Maar nietemin, klim op daai wa en wees een van daai mense wat professioneel wil lyk. So ek sien nie, ou het 'n bietjie skraf op sy baard, dink ek is nog steeds ou. Jy hoef het nie heeltemaal af te skeen nie, solank het net netjies is. En as jy 'n lang baard het, 'n groot baard het, netjies. Het moet net netjies wees, nie? So vandag is versorgingdag vir alle mans daar buite. Dis ook vandag digtersdag. Verbind jou innerlike digter deur self gedigte te skryf of lees die pragtige woorde van digters van alle eras. Alles van die antieke tot nou toe. In Afrikaans het ons fenomenale digters. Regtig so baie mooi en ons het al op woensdaande in boekklub gesels ons gereeld oor die digters en die digkuns van Afrikaans ook. So, vandag is die dag om te eer. Poesie, ons hoor die term heeltyd rondgeslinger en daar is nie een van ons wat het vermy het in ons jonger dae nie. Ons het almal ergens al 'n gediggie geskryf. Of daar die poesie nou geskryf is vir voorskrif of instrukteurs of dalk net vir jou meisie of jou kerel of iets soos dit. Nietemin, digkuns is 'n kuns. Die woord is in die woord. En hieronder sal ons altyd weet wat het is. So, waardeer dit. Doen so'n bietjie digkuns vandag. Miskien moet jy vandag 'n gedig vir iemand skryf. Miskien het jy 'n gedig geskryf en jy het net nog nie vir iemand gestuur nie. Plaas dit sommer op sosiale media. Stuur dit vir ons hier by Luister FM. Tag ons. Ek wil gedigte lees vandag. Vandag is Digtersdag. Dis ook vandag Hawaiian hemp dag. Het jy een van die crazy kleerhemde wat so blomme op het of vreemde kleer het of net loud is? Vandag is die dag om te dra. Ek is mal oor hierdie look. Dit is vir my baie cool as mense sulke vreemde hemde dra. Like, dis jou style. Like, rock dit. Neem dit in. Dis een van die goed. Hawaii's hemde is natuurlik 'n stylvolle ding en al sit jy in 'n kantoorstoel, het bring 'n glimlag nou allemaal om jou as jy jou hemp so bedek met pineapples of wat ook al. Trek 'n wilde, blombedekte knoopies hemp aan. Skielik voel jy 'n bietjie minder ernstig oor die lewe, nê? Mense lig en jy lig ander mense se persoonlikhede of se gemoed op in daai oomblik ook. So dra daai wille hemde vandag. Dis ook vandag Nasionale Senior Burgerdag. Doen vrywilligheidswerk om bejaardes wat alleen woon te besoek. Spandeer tyd saam met bejaardes in hulle versorgingsfasiliteite of gee net vir jou ouma en jou oupa vandag 'n lykie. Dis 'n mooi een om te doen. Die bejaardes natuurlik is net so belangrik soos wat ons kinders is, soos wat ons elke dag is en hulle wil net hoor hoe gaan dit met jou. So maak vandag tyd vir die senior burgers daar buite. As jy ongelukkig het, ek het nie meer my ouma en my oupa nie. My ma en my pa is wel oumas en oupas, so dit is lekker om tyd met hulle te spandeer. Maar elke nou en dan ontmoet ek 'n ou mensie wat net vir my so 'n lieflike mens is. Die bejaardes herinner my so baie aan my oupa en ouma. En ons eintlik 'n oom wat ek onlangs ontmoet het, wat my verskriklik baie aan my oupa herinner. So vandag sal ek vir hom 'n boodskap ook stuur. En net vir hom sê, hoop het gaan vandag goed met hom. Net so, nee. Een boodskapie kan iemand sy hele dag verander. Onthou, stuur die WhatsApps deur as julle dalk vandag wil hijack. Stuur dit deur op 082-333-367. Twee Afrikaans, een Engels en jy kan dalk net vandag ons hijacker wees. Sal ek het probeer? Tsk, tsk.
2: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

is die pies aan skille met Mia wat ons na deur te raak. Dis nou 22 minute voor 7. Welkom as jy nou eers ingeskakel het. Hierdie is die Groot Pak Breakfast. Ek is Lise Marie en ek kuier saam met jou tot so net voor 9. Net weer herinnering van die pad wat toegemaak is. Dit is die Rocklands pad wat toe is. Daar was 'n ongeluk gewees in die vroeë oggendure. So die Rocklands pad op pad na die N2 toe is toegemaak. So daar so by Fitchett Corner se kant. Dis nie die N2 self nie, so jylle kan nie N2 vat, maar ongelukkig is die Rocklands pad toegemaak. Hulle is steeds besig om die trok oor die pad te probeer afval. Ek sien hulle is nou besig daarmee, so hopelik sal dit binnenkort uitgesorteer word, maar dis nog steeds toe op die oomblik. Is nou tyd om te gaan kyk na die verjaarsdae van die mense wat naam gemaak het. Onthou jy kan solank jou net hier stuur op 082-333-367. Die eerste wat ek wil noem is Hayden Panettiere. Ek weet ek sê al van verkeerd. Ongelukkig het sy haar lewe verloor net so 4-5 dae terug. Sy sou vandag 37 geword het. Baie baie hartseer. Natuurlik sit van 2006 tot 2010 die cheerleader Claire Bennett gespeel in Heroes. Sy was ook in One Life to Live en in Nashville, wat 'n baie goeie reeks was ook. Sy was ook deel van Remember the Titans op 'n baie jong ouderdom en het Kirby Reed gespeel in Scream 4 toe hulle dit uitgebring het. So Hayden sou vandag verjaar het. Baie baie hartseer om te hoor dat sy haar lewe verloor het 'n paar dae terug. Kim Cattrall verjaar vandag, sy is die groot 70 vandag. Sy het natuurlik Samantha Jones gespeel in die In the City story. Die rol het haar 'n Golden Globe toekenning vir beste ondersteunende actrice in 2002 besorg. Ek is gek oor haar, sy is seker my beste karakter in dit gewees. Ek en my beste vriendin Stefanie het gereeld saam gekyk. As ons dit nie kon saam kyk en dat ons mekaar gebel op die landlyn en kyk, sy het by haar huis, ek het by my huis. So het ons nogals lekker gewees. Sy het ook in 'n hele paar flieks gespeel, sy was in Police Academy, glo dit of nie. Sy was ook in Ice Princess, wat Hayden ook in gespeel het. En sy was in Crossroads met Britney Spears gewees. Hele paar TV-rolle en films wat sy gemaak het. Kim Cattrall is vandag 70. Dan 'n man wat vandag sou verjaar het. Gebore in 1938 in Houston, Texas. Oorlede in 2020 in die vroeë kant van COVID op die ouderdom van 81. Is niemand anders as Kenny Rogers. Die witbaard country-ikoon wat met meer as 100 miljoen albums gedurende sy loopbaan verkoop het. Sy 1970s album The Gambler en Kenny het baie goed gegaan natuurlik. 5 keer platinum, 3 keer platinum weer onderskeidelik behaal. En dan in 2013 is hy amptelik in die Country Music Hall of Fame opgeneem. Absoluut gek oor hom, ek is gek oor sy musiek. Al, of jy nou van country hou of nie, jy is ergens in jou lewe 'n Kenny Rogers fan. Absoluut fantasties, ek love hom en natuurlik iemand wat ek love, saam met hom, is Dolly Parton. So omdat hy vandag sy verjaar het, he's Islands in the Stream.

0: Dat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
1: altyd ons... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs brake toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deal. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom kuier gerus by Speedico. Kyp en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedico is...
2: Man, Speedico is die beste.
1: Wel, dan heet hier dit. Speedico.

Leo Sonskyn moet sê, ons is amper daar. Wel, ons is daar, is Vrydag julle. Ons het gemaak tot by die naweek. Dis nou tyd om te gaan kyk na die verjaarsdag boodskap. En ek skop hom af met hierdie een wat sê, please wish Miss Guinevere Gerber a happy third birthday. Thank you for bringing us so much joy and laughter. We love you. Baie liefde van Opie Ad, Omie Salomi, Uncle Ruan, Auntie Siobhan en Auntie Sonja en Uncle Theo. Baie, baie dankie vir die boodskapie. Guinevere Gerber, baie geluk met jou derde verjaarsdag. Wat 'n prachtige, prachtige naam ook. Hierdie sê, verjaarsdagwense vir twee mense vandag. Maak Swanepoel, baie geluk met jou verjaarsdag. Mag jy geseënde jare wat voorlê. Geniet jou dag en mag jy baie bederf word. Kom van Dani en Naomi af. Dan vir my ma Rina van Koller in Port Alfred. Baie geluk met ma se verjaarsdag. Mag ma geseënde jare wat voorlê. Geniet ma se dag. Hoop ma word sommer baie bederf. Kom met liefde van Dani en Naomi af. Baie, baie geluk Rina van Koller en maak Swanepoel met julle verjaarsdag vandag. Hierdie een sê, goeiemorgen, ek wil het graag vir 'n wonderlijke engelvrou sê, sy met haar dagje geniet. Ek is baie lief van, het kom van Eben te Ron af. Baie, baie dankie Eben vir die boodskap. Ek hoop allemaal het 'n wonderlijke dag vandag, en dat jylle sommer die beste van alles smaak vandag. Onthou, jylle kan solank jylle hijjack deurstuur, ek dink ek het 'n wenner. Ek dink ek het 'n hijjacker gekies. Maar jylle het nog kans, kom ons hier nog so 20 minute, dan kan jy jou hijjack kiese deurstuur. As jy hierdie in 'n tramp, is jy in, dan is jou kiese doen. Maar nou ja, absoluut fantasties. Baie dankie julle saam met my kuier hier op die Grootpark Breakfast en ek dink dit is tyd vir so 'n bietjie breakfast, nê? Nee?

0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde een hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister en nuus.
2: Jou hoofnuus hierdie uur, minister Lamola sê die bande tussen Suid-Afrika en Zimbabwe moet ekonomiese geleenthede bied. Die Midlange Kommissie veroordeel die intimidasie van journaliste en PRASA ministeriële taakspan kry meer tyd om alternatiewe vir afleggings te ondersoek. Dit is nou 7 uur, goeiemôre, ek is Lise Marie met jou nuus. Die minister van internasionale betrekkinge en samenwerking, Ronald Lamola, sê Suid-Afrika en Zimbabwe moet hulle sterk bilaterale verhouding omskep in ekonomiese geleenthede soos belegging, handel, werksgeleenthede, infrastruktuur en beter lewensomstandighede. Hy het gister die ministeriële vergadering van die vierde sitting van die Suid-Afrika-Zimbabwe Binationale Kommissie in Pretoria toegespreek. Meer as 33 ooreenkomstigte en memorandums van verstandhouding is bereik sedert die Kommissie in april 2015 gestig is. Lamola sê die bilaterale samenwerking moet bydra tot groter streeksintegrasie.
3: Our peoples expect their government to create the conditions for inclusive economic growth, decent employment and improved livelihoods, as well as access to quality education, healthcare, reliable electricity, safe drinking water, modern infrastructure and safe communities. They will rightly expect this commission to translate our strong political relationship into practical cooperation.
2: Die Midlange Kommissie veroordeel die intimidasie van journaliste wat deur die verhore in Pretoria bywoon en sê die lede van die media se grondwetlike reg om hulle pligte uit te voer. Dit volg na die inhegtenisneming van 'n omstrede sakeman Stuart James Shaanek nadat hy na bewering die Soweto-joernalis Herman Molloy gekonfronteer en gedreig het omdat hy hom tydens gister se teepouse sonder toestemming afgeneem het. Die kommissie se woordvoerder Jeremy Michael sê wanordelike gedrag in die openbare verhore se perseel sal nie geduld word nie.
4: Any such incident is unacceptable to the commission. We know that the media plays a very important role in conveying the proceedings of this commission to the South African public and indeed many other parts of the world.
2: Die minister van vervoer, Barbara Creasy, het die kennisgewingsperiode vir die aflegging van werkers by die Passasiersspooragentskap van Suid-Afrika verleng. Dit is om ministeriële taakspanne meer tyd te gee om alternatiewe vir die 227 werkers te vind. Van die 580 betrokke werkers het 43 vroeë aftrede pakkette aanvaar, terwyl 102 na ander vakante poste by die PRASA afdelings en departemente oorgeplaas is. Nog 208 werkers is in die beskermingsdienst se poste word beskerm deur hangende die uitslag van die beraadslaging met Transnet oor die oordrag van stasies en verbande bates. Die DA die parlement versoek om Eskom en reguleerders aanspreeklik te hou vir besoedeling by die Kusile kragstasie in Mpumalanga. Volgens die partij het die uitspraak deur die appelhof bevind die besoedelingsperke is oortree en die afdwinging was swak. Kevin Malem van die DA wil 'n dringende gesamentlike parlementêre verhoor hê om vas te stel of die omgewingsmislukkings Kusile se finansiële ooreenkomste beïnvloed het en of kredietverskaffers en die nasionale tesourie in kennis gestel was.
5: We want Eskom, the relevant departments and the regulators before Parliament with the court-ordered corrective plan, the pollution data and the relevant loan conditions on the table. Kusile has already cost South Africans far too much. We need to know whether these failures created even more risk for the public.
2: Die Demokratiese Republiek van die Kongo gaan erwebo-instowe en die globale Ebola-instofvoorraad ontvang om die huidige virusuitbreking te gebruik. Die dodetal staan tans op 2476. Die internasionale samensweringsgroep vir instofvoorsiening gaan aanvanklik 70.000 dosisse van die erwebo-instof beskikbaar stel. Hiervan sal 20.000 dosisse in fase van 3 kliniese proefnemings ondersteun word, terwyl 50.000 dosisse vir die werkers in die voorliggende linie gebruik sal word. Die Wêreldgesondheidsorganisasie sê dit is nie bekend of erwebo doeltreffend is teen hierdie virus nie. Dan sluit ons af met jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.10 teen die dollar, R18.81 teen die euro, R21.96 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $74,533. Die prys van goud is $4,530.47 per fyn ons, met Brent olie op $95.03 per vat. Dis die einde van die nuus om hierdie uur. Jou volgende bulletin is om 8:00 met nuusflitse om 7:30.
1: Luister FM weer.
2: Ons kyk die laatste keer na jou temperature vir vandag, Vrydag die 21ste Augustus. Plettenberg Baai is op 24, Gramstad 20, Mthatha 24, Queenstown 26, Graaffreinet 23, Craddock 26. Port St. John's is op 23, met Bishu op 22, Oos-London op 21, Jeffreys Baai, jy is ook op 21 vandag. Uitdagende Dispatch, jy is op 23 vandag en Port Elizabeth Rennie Baai, een maximum van 20 grade. Jou nes in jou Weer is met trots geborg deur Algoue Steel.
0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoue Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

splinternieuwe treffer van Ivan Roo met die titel Liffy Life het ons al deurtrek na 13 minute na 7. Nou, gewoonlik is hierdie die tyd vir Marula Media, maar vandag gaan ek nie Marula Media doen nie. Ek wil eerder die platform oopmaak vir julle vir iets. So, julle weet, Vrydag doen ons kantlijn klets. Morgen speel die bokke teen die All Blacks, is 'n groot ene, nie? So net na 8 gaan ons daar gesels in kantlijn klets, maar vandag is ek solo hiersel. Gertjie is ongelukkig nie in nie. De Leon is op pad oor see. Marie is ongelukkig onder die weer. So ek wil by julle weet, gaan julle vandag saam met my kantlijn klets. Ek wil julle met julle boodskappe vir my deurstuur oor die rugby, het ons bietjie daaroor gesels en dan kan ek julle boodskappe ook deel dan net na 8. So as julle nie geweet het nie, die bokke speel môre die All Blacks, skokkend as jy dit nie weet nie. Vandag is tegnies bok Vrydag. Ek het my groen rokkie aan om daarby te hou. Nie my geel rok soos die liedjie van Kobus Alberts nie, maar ek het my groen rokkie aan vandag en natuurlik groot opskering met 'n paar dinge daarin, so net om daarin te raak natuurlik. Rassie wat gevra het, het almal stil bly tydens die haka. Ek is 100% vir dit, ons wil allemaal het hoor. Natuurlijk ook Paul de Villiers, wat in die nummer 6 trui gaan dra, baie opgewonde oor daai ene, en Sia wat ongelukkig nog steeds uit is op besering. Dan is al ook nog steeds die Damien Dialende, wat sy 100ste wedstrijd in groen en goud gaan speel. So is die hele paar dinge wat gaan gebeur, so ek wil by julle weet, o, en dan natuurlijk, eerste keer wat ons die bokke gaan sien in die nieuwe trui, nee? Daai baie mooie toerisme goud wat hulle daar uitbring. So ek wil bietjie weet by julle, wat is julle opinie oor die rugby, wat is julle telling voorspelling, en dan kwart oor 8 gaan ons kantlijn klets, en as ek sê, ons is ek en julle gaan kantlijn klets, nee, kwart oor 8, ek gaan my vlekkie blaas en alles, net so. Ek het nog een splinternieuwe treffer, wat ek gaan deurtrek, nie nou dadelijk nie, maar bietjie later, Neil Somers het 'n splinternieuwe liedjie ook,

0: So ek gaan daai in 'n deurtrek. Julle is ook nog steeds welkom om julle boodskappe deur te stuur vir die verjaarsdag wat natuurlik 10 voor 8 gaan gebeur. Dit is 082-333-667. Maar ek gaan sê, julle kan ongelukkig nie meer 'n hijack deurstuur nie. Ek het 'n hijacker gekry, julle. Ek het 'n hijacker gekry. Daar is ook 'n paar van julle wat lekker liedjies gekies het. Ek sal probeer van hulle ergens in die speelhuis in squeeze as daar 'n gleuf is vir dit. Andersins het ons reeds 'n hijacker. So bly ingeskakel vir daaiene oor so paar minute, dan gaan ons daai triple L doen op hierdie Vrydag. Maar onthou, maak wel 'n nota, Concept Crew Motorklub nooi jou na die 5de jaarlikse Alles op Wiele Motorskou. Kom vier terselfde tyd ons klub se 15de verjaarsdag. Dit beloof om onvergeetlike dag te wees vir die hele gesin. Propvol spogvoertuie, heerlike kosstalletjies, motorbybehore as ook kuns- en kultuurstalletjies. Dis op die 29ste Augustus, Saterdag, soos nie hierdie Saterdag nie, volgende Saterdag, by die Hoërtegniese Skool Daniel Pienaar in Uitenhaag. Daar is by die skouvoertuie, sy parkering is tussen 6:00 en 9:00 die oggend, so jy moet vroeg gaan vir dit om jou kar daar te parkeer, en die hekke maak 9:00 oop vir die publiek. So as jy jou skouvoertuig wil vat, moet jy parkeer tussen 6 en 9:00. En dan die hek maak amptelik oop 9:00. Jou toegangsgeld vir volwassenes R75, pensionarisse R65 en kinders R25. Indien jy nog navraag het oor hierdie fantastiese dag, kontak gerus vir Peer op 068-272-4117. Dis die Concept Crew Motorklub se 5de jaarlikse Alles op Wiele skou die 29ste Augustus.
1: Je trom alle ritme onder die son. Skeer het allemaal weer. Ons hart kloppen akkoord. Je trom kan. Vier ritmes.

0: Zeeman, waar is my sleutels?
1: Ach, moenie sê jy het hulle verloor nie.
0: Die hele bos.
1: Alles was op die bos, die huis, die hek, die kar.
0: Ja, alles.
1: Fantasties. Ek moes vir my ma geluister het.
2: Maar met Eddie the Locksmith is daar 'n oplossing. Ons doen sleutelkodering op die perseel, selfs as jou sleutels weg is. Ons maak motors en huise oop, sny sleutels en vervang slotte. Ons vervang ook afstandbeheer sleutels en key casings. As dit kom by slotte en sleutels, is daar net een naam, Eddie the Locksmith. 073-993-8917.

0: sou vertrekke.
1: Jou hoofnuus serie hier. Die Weskaapse Hooggeregshof sal vandag die MK-party en die UIT se afstellingsappel aanhoor. Verskeie lande veroordeel Israel se omstrede vestigingsplanne en in jou tennisnuus Carlos Alcaraz keer by die Amerikaanse Ope terug. Bly ingeskakel tot 8:00 vir daai volledige bulletin.
2: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plagbeer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
1: Is tyd vir my triple L en soos ek gesê het, ons het 'n hijacker vandag. Hendrik, jy is vandag ons amptelike hijacker en jy het ook 'n boodskap hierdeur gestuur vir Stormy De La Rey en haar vriendin begin vandag met hulle laaste prakties by Aurora en net vir hulle sê, you go girls en geniet dit want het gaan so vinnig verby en het kom van Hendrik en Mariel af. Bye bye, dankie vir die boodskap wat jy by jou hijack gesit het. Jou keuse was natuurlijk, hier kom die bokke van Leon Schuster, braai broodjies van Mille Brand en Fanny Cruiser, Luffy en Gerard Stein. Dankie Hendrik, jy is ons amptelike hijacker.
3: Skryp jou pa, jou ma, jou boete, jou sissie of enig iemand wat nabij is, maak vas uit ekkies en laat hulle squeak. Dit is nou tyd vir die lekker, lawe liekies op die lekker luisterstasie.
4: Brrrr!

E come ouse? Kiwi. Angosa. Ana.

0: Nicolas Regbokke, jy kan maar bring.
1: Dit is jou triple L vir die vrijdag. Ons hijacker was Hendrik geweest. Baie dankie vir daai ene. Leon Schusterse, hier kom die bokke, 2007 remix weergawe daarvan. Gerard Stan en Laufie met Jacques Duplessis, Fanny Cruiser en Miller Brand met Braai Broekies. Dit bring ons deur na so 17 minute voor 8. Dis amper tyd vir julle verjaarsdag boodskappe en ek het nog 'n splinter nuwe treffer wat ek met julle wil deel. Net na 8, kwart oor 8 omtrent gaan ons gesels kantlyn klets van die bokke van die All Blacks aan môre. As jy nie geweet het nie, o jene, wat se klip leef jy onder. Maar net te min, as jy enige informatie het of jou opinie wil lig oor enigiets van die rugby, stuur dit gerus my deur. Ek is solo vandag. Ons sportmanne is nie hier nie en Gertjie is ook nie hier nie. So stuur vir my deur aan kantlyn klets julle saam met my vandag. Nog so 5 minute dan gaan ons oorgaan na julle verjaarsdag boodskappe toe. So stuur dit gerus vir my deur op die WhatsApp lyn 082-33-33-67. Julle is ingeskakel met my Lise Marie hier op die Grootpak Breakfast op Luister FM. Jou lekker luisterstasie.
2: Maar by Pops betaal jy minder. Ons weet het raak al moeiliker om jou voertuig se onderhoud bekostigbaar te hou. Daarom bring Pops die pryse af, sonder om op gehalte in te boet. Daarom het ons by Pops Autoshop besluit om iets daaraan te doen. Ons het ons dienspryse verlaag. Beter pryse op parte en olies. Dieselfde legendariese Pops gehalte en persoonlike diens. Ons het verskaffers behoorlik vasgevat om vir julle beter pryse op parte en olies te onderhandel. En ons gee die besparing direk aan jou deur. So as jou voertuig gediens, herstelwerk of nuwe parte benodig, kom kry 'n kwotasie by Pops. Ons sal enige geldige geskrewe kwotasie ewenaar of selfs beter. Pops Autoshop. Goeie diens, goeie gehalte, nou nog beter pryse.
3: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Diep Rivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.
4: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
5: Hier by J.I. Floral bied ons prachtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partykie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
4: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
5: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
4: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
5: Of koop met gemak online by J.I. Floral.
4: J.A. Floral Distributors, turning dreams into reality.

Heel of ze groeit in Korea en dan net daarna Jakkels vibes met my liefie glitch. Ek denk is tyd vir nummer 1 een nieuwe treffer en nummer 2 hele verjaarsdag boodskappe. So, ons skop hem af met die ene wat sê, wens asseblief vir Drina Jooste baie geluk met haar 60ste verjaarsdag. Bly so dierbare vriendin vir ons allemaal en kom van al die birdies af. Baie dankie Yvonne vir die prachtige boodskap. Baie geluk Drina Jooste met jou 60ste verjaarsdag. Dan het ek hier ene ingekry wat sê, good morning Luister FM. I just want to say a big thank you to my gorgeous husband, Johannes de Wet. For last night, we had such a great time fishing. My love caught 7. Have a good day at work today, darling. See you later when we're heading away for the weekend with Zane, his son, and his wife. We're going fishing again, going for a trail walk, and our little princess is going to have so much fun playing around too. And Mardina Edwards, I love you so much. Have a lovely weekend. And I'll throw you later for a specific leaky. I can kijk of I can inwerk. I think I get the reeds Danny smoke gelaai, maar gaan kijk vir daai. Ene. Baie dankie Jolie de Wet vir die boodskap. Ek hoop julle het 'n absolute wonderlike, wonderlike naweek. Dan het ek nog 'n splinter nuwe treffer wat ek vir julle kan bring en dit is Neil Somers se Mila. Splinter nuwe treffer wat hy uitbring. Die begaafde sanger en liedjie-skrywer Neil Somers is terug in die kollig met sy enkelsnit Mila. 'N Prettige opgewekte liedjie wat 'n nuwe en meer speelse kant van hierdie gevestigde kunstenaar wys. Dis vir die eerste keer hier op Luister FM. Reg hier op die Groot Pack Breakfast is Neil Somers met Mila.

0: Bas.
1: Hey! Nieuwe treffer, Daniel Somers met Mila. Hoe mooi is die sin? Ek sal soen een plant vir ons seer was. Oh, ek is mal oor hierdie liekie, jylle. Niel Somers kan ek so keer doen in my oonie. Absoluut, absoluut gek oor hom. Het bring ons deur na amper tyd vir ons nuus. En onthou, jylle het nog so een paar minute om jylle opinies deur te stuur van die Springbokspan, die All Blacks, hulle HK en so meer. En natuurlijk die spel wat morgen gaan gebeur, die All Blacks teen die Bokke morgen. Dis Bok Vrijdag, jylle, staat vir Kantlijn Klet, so kwart oor 8. Ek het al reeds een paar stemgrepe ingekry, een paar voorspellings ook. Marius en De Leon het ook vir my boodskappe deurgestuur wat ek met jylle gaan deel. So wees asblief ingeskakel vir die Kantlijn Klet. Absoluut fantasties. Ek hoop het gaan een lekker ene wees. Ek weet die game gaan een lekker ene wees. Maar Klet saam met my. Ek sien ek het een paar opinies hier so gekry. Ook een skokkende admission van John afgekry. Maar ek is met jou. Ek is met jou, John. Is reg. So bly net waar jy is. Hierdie is die Groot Pak Breakfast. Ek is Lise Marie en ek kaar saam met jou tot so net voor 9.

0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde een hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister in Nuus.
2: Jou hoofnuus serie hier. Die Weskaapse Hooggeregshof sal vandag die MK-party en UIT se afsettingsappel aanhoor. Verskeie lande veroordeel Israel se omstrede vestigingsplanne. En in jou tennisnuus, Carlos Alcaraz keer by die Amerikaanse Ope terug. Dit is nou 8:00. Goeiemôre, ek is Lise Marie met jou nuus. Die Weskaapse Hooggeregshof hoor vandag 'n dringende aansoek van die MK-party en die United Africans Transformation aan om te appeleer teen die tussentydse interdik dat die parlementêre aanslagkomitee sy verhore staak. Dit volg nadat die Konstitusionele Hof 'n vroeë appel van die African Transformation Movement en ander partye verwerp het. Die interdik is hangende president Cyril Ramaphosa se hersiening van artikel 89 paneel se verslag. UIT-leier Wander Malatsi sê die Hooggeregshof is beslissend en was verkeerd.
3: The Constitutional Court's decision on the 12th August did not determine the merits of UAT's argument. It declined to hear the direct appeal because the Western Cape High Court review on Section 89 report is expected to proceed. Parliament must exercise its constitutional duty and the people must never be denied accountability.
2: Die minister van openbare werke en infrastruktuur, Dean McPherson, sê groter aanspreeklikheid moet deel wees van die uitgebreide poging om sterftes in bouwerk te verminder. Daarby is beter munisipale wette en professionele toesig nodig en die reguleerders moet inligting deel. Hy het inligting bekend gemaak oor 4 bouincidente in Redcliffe in Virilam, Doornop en Soweto, Ormond in Johannesburg en die Magno Mongolia ontwikkeling in Seepunt Kaapstad waar 17 mense dood is en 24 beseer. McPherson sê professionele bouers deur wie se nalatigheid tot mense se dood gelei het, behoort aangekla te word.
4: Repeated building collapses point to deeper structural issues that must be urgently reviewed to improve building safety and construction oversight. As we work to turn South Africa into a construction site, it is critical that we do so in an environment where building construction can be trusted and the loss of life avoided. We need to move to a zero tolerance for death and injury in construction.
2: Statistiek Suid-Afrika sê siviele skulddagvaardings het tussen April en Junie met 0,8% gedaal in vergelyking met dieselfde tydperk verlede jaar. Skuldvonnisse het egter met 9,9% toegeneem. Vukani Quinda van Statistiek Suid-Afrika sê die syfers dui aan hoeveel minder nuwe skuldig aanvaardings uitgereik is, het meer skuldsake tot hofvonnisse gelei en met die betrokke bedrag wat aansienlik hoër is.
5: The largest negative contributor to the 0.8% decrease was the money lent category. The total value of civil judgments recorded for debt rose by 20.6% in the second quarter of 2026 compared with the second quarter of 2025. The money lent category was the largest positive contributor.
2: In jou tennis nuus, die verdedige kampioen Carlos Alcaraz, wat 4 maande laas in kompetisies deelgeneem het, maak sy terugkeer by die Amerikaanse Ope. Die 23-jarige Spanjaard het in April sy regter pols by die Barcelona Ope beseer. Hy kon gevolglik nie sy titel by die Franse Ope verdedig nie en het Wimbledon misgeloop. Alcaraz sou van dese maand by die Cincinnati Ope terugkeer, maar het onttrek. Die 7-malige Grand Slam kampioen gaan probeer om sy 3de Amerikaanse Ope titel te wen. Die enkelspel afdeling begin op die 30ste Augustus in New York. Dan sluit ons af met jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.08 teen die dollar, R18.80 teen die euro, R21.94 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $74,603. Die prys van goud is $4,531.33 per fyn ons, met Brent ruolie olie op $94.82 per vat. Dis die einde van die nuus om hierdie uur. Jou volgende bulletin is om 9:00 met nuusflitse om 8:30. Jou nuus is trots geborg deur Algoa Steel.
0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.

se se gered was hulle. Asem jou in en blaas die angst weer uit. Met jou glimlach steek jy my aan. En alles brand, verbrand hier binnen my.

0: Lyfie. Julle, dis vrijdag vandag. Ek het langlos gesê, net is vrijdag in die baai en is vrijdag in Pofvader. Net so. Is vrijdag in Ellis Park ook. Môre is een groot een by Ellis Park. So kom ons kop hem af. Die kantlijn klets. Die lekker ding van dat die manne nou nie hier is nie, nee. Is dat ek my vlijkje die heel tyd kan los. Maar nie te min, kom ons kop hem af met hierdie. Ek het vir julle as luisteraars gevra, wat is julle opinie oor môre? Jean het vir my hierdie ene ingestuur.
1: Goeiemôre. Amal dink die bokke gaan al hierdie games wen, en ons gaan die World Cup wen. Ek is nie so seker nie, want die ander spanne kan ook planne maak, en hulle dag kan mooi loop, en ons dag kan skeef loop, so ek is nie so seker nie. Maar ek dink hierdie vier games gaan bepaal, hoe sterk ons eindelijk is. So kom ons kyk wat gebeur. Ek dink daar gaan 'n verskil wees van, ek hoop actually, daar gaan 'n verskil wees van 10 punte, dat ons redelijk makkelijk wen, teen die All Blacks. Kom ons kyk maar wat gebeur.
0: Jean, ek was amper bang daar. Het geklink asof jy teen ons gaan telling voorspelling doen, maar jy het gesê, wen met 10 punte, ek is in vir daai en ek stem 100% saam. Ons kan nie altyd sê, jy weet, ons gaan 100% wen nie. Ons wil wen natuurlijk en ons wil glo ons gaan wen, maar soos jy sê, enig iets kan gebeur op die dag, enig iets kan gebeur met die spel ook. So mense weet eintlik maar nooit nie. Dan het ek hierdie een ingekryf van George Jacobs.
2: Morgen, Lisa Marie. Ek word hier sê die rugbypaneel van jou volgende.
0: Jy is my paneel.
2: Ek moet by sê, ek dink die bokke se span is bietjie onregverdig teenoor die All Blacks. My eerlike opinie is, ons moes dalk net Success en Colby en Kirtley Arends op 4 en 5 slotte gekies het, sodat die All Blacks daarom 'n kans in die skrams gestaan het. Verder dink ek, ons gaan hulle vermorsel in die vaste versette. Maar net my opinie.
0: Dankie George, ek hou van jou opinie op daaiende. Annelies sê, goeiemôre, ek is baie tevrede met Rassie se bokspan. Gaan 'n harde wedstryd wees, maar ons bokke gaan het deertrek. My bloed is groen en goud for life, go bokke. Ek stem 100% saam. Dan sê Pieter Kane vir my, with reference to tomorrow's game, I really, really hope that the spectators at Ellis Park show respect to the haka and those... And let it show during the spectator's showpiece. It's an absolute honor to witness this. En juist op daai het Rassie ook gevra dat almal wat in die stadion is, dat hulle stil bly tydens die haka. Jy weet, ons mis dit eintlik. Jy weet, as jy by die huis is en jy kyk het op TV, kan jy het baie mooi beleef. Maar ons het het gesien toe die All Blacks, toe die Sharks gespeel, toe Manona haka gedoen het alleen. Die stadion was stoop stil gewees. En hulle het so mooi geëer. En jy kon elke woord hoor en was hoendervleis mooi. Kyk, nee, came for the haka, stayed for the rugby. Ek is hier vir die rugby ook, want ek dink die bokke gaan hierdie ene vat, maar nie te min, ons trek hom nog deur, nee. Nog altyd lekker wat ons hier gesels. Dan wil ek net gou vinnig, voordat ek Marius en de Leon se opinies hier so bysit, wil ek net gou vinnig deur die span hardloop. So, op nummer 15, Damian Willemse. Ek is baie opgewonde oor daaiene. Cheslin Colby, Jesse Kriel, Damian Dialende. Damian Dialende natuurlijk daar vir sy 100ste toets. Nou, ek het 'n artikel gelees wat sê, Damian Dialende's 100th cap, test cap is a recognition of a player who has become the world's premier inside center and an indispensable part to the Springboks' golden generation. Ek stem 100% saam. Ek is baie bly hy is daar. Damian Dialende, wat op nummer 12 gaan optraf vir sy 100ste spel, fantasties. Dan het ons Kirtley Arendse, Sasha FM is op julle, dis een lekker ene, Grant Williams, Jasper Wiese. Ons kaptein is Pieter Steef de Tooi, wat gister verjaar het, so, captain my captain, ek is absoluut gek oor hom. En dan het ons De Leon se bromance daarsel, en het is Paul de Villiers, wat op nummer 6 gaan opdraaf. Ons is baie opgewonde vir het. Ek moet sê, klik buiten die week, is ek baie teleergesteld oor mense wat sê, Rassie het vir Paul gekies bo Sia. Sia is beseer, mense. Sia is beseer. Laat die man rus, nee. Dan het ons Roan Norkie, Eben Etzebeth, Wilkulau, Malcolm Marks en Oxen Che wat op haar klop. Dit is ons beginspan wat opkom. Maar dan het ons 'n bank. 'N bank soos geen ander, nee. Tje-tjing, daar so binne. Jan-Hendrik Wessels, Gerard Steenkap, Zachary Pothen, wat natuurlijk ook groot ophef maak. Marius en de Leon natuurlijk baie opgewonde oor Zachary Pothen ook. Kobus Wiese is daar, André Estreis en Marco van Staden, Kobus Reinach en Mani Libok. Dit natuurlijk ons vervangingsbank daar. Ek is absoluut gek oor hierdie soos hy daar sit. Daar is 'n paar mense wat ek mis, maar ek dink hierdie is 'n goeie spel vir teen die All Blacks definitief opgaan. Kom ons hoor wat sê De Leon oor Morris se spel.
3: Môre kant in kleedspan. Gerkie, Lisa, Marie, ek hoop het gaan baie goed daar by julle. Ja, ons staan op die voorhand van 'n groot protiek tussen die All Blacks en die bokke op die Ellis Park, die ou jagveld waar ons in 95 die wêreldbeker teenoor gewen het. Ek dink ons kan môre weer 'n groot aanslag verwag. Jy weet, greatest rivalry, dit is 'n groot eer om hierdie span weer te kan verwelkom van 1996 af. Ek dink Adi Savea wat nou terug is vir die All Blacks, groot leier, hy gaan verseker sy span van vooraf laat die leiwerk doen. Ek dink hulle gaan probeer definitief op ons swakhede gaan hulle konsentreer, waar ook al dit gaan gebeur, soos ons al gesien het. Ja, en as jy nou kyk na die bokke, ons sit met ons met 'n gedigte losvoorspeler trio van Pieter Steep de Tooi, Paul de Villiers en Jasper Wiese, natuurlik agste man. Kyk, en as jy 'n Barrett is, dan kan jy maar vir jouself ekstra onderklere inpak vanmôre, want ek dink Pieter Steep gaan vir jou jaag die hele dag lank. So ons weet daar, dit is hoe ons vir hulle gaan saag maak. Maar wat wel beter is dat jy sit met 'n Diamond Island en 'n Jesse Creel op centerpaar, en dat natuurlik ons gedigste en gevreesde centerpaar nou was in die geskiedenis. Dit gaan 'n groot toets wees vir hulle ook. Ek sal graag wil sien wat gaan Sasha Feinberg doen môre dat hy terug is. Hy gaan natuurlik 'n bietjie vleer probeer inbring en ons sal met groot oog wil kyk of dit gaan afkom en of dit nou nie gaan afkom nie. Net om hier te gaan en dan laastens wil ek net gaan kyk, daar's net op 'n 6-2 split gegaan, maar daar is 'n 6-2 split natuurlik met André Esterhuyse as jou voorspeler en agterspeler dubbel, as jy dit nou so kan noem, of hybrid soos hulle deesdae sê. Sal interessant wees, hulle is baie sterk, baie gedig. Dis net so vir oulaas. Ek het gister op die liggawe van André Esterhuyse ontmoet. Ek het hom vertel van jou crush. En vullig en interessant asseblief. Doen dit vir ons vir die nasie en doen dit vir Lisa Marie daarso op Ellis Park môre net gesê kyk. Kyk ons aan. In elk geval julle baie dankie. En ek sien uit om weer volgende week deel te raak van die gesprekke. Dankie man.
0: Baie dankie De Leon vir daai en dankie dat jy vir André Esterhuyse vertel het vir my 'n bietjie crush daar. Ek glo hy gaan dit vir my doen, nê. Beste sal wees as hy nou uithardloop en my naam staan op sy broekie. Ai ai ai, dit sou mos nou lekker wees. Dan natuurlik, Marius is bietjie onder die weer, maar hy het ook vir ons 'n stemgreep ingestuur, so ons moet hoor wat ons sportman sê.
4: Môre, Lisa en die luisteraars, ja, ek voel baie lekker nie, maar dis nou hoe dit is. Ek dink die span is so 'n groot verrassing hier. Ek was baie verbaas dat hy Sasha voor Pollard gekies het, maar hy sy kans om te wys dat hy in Suid-Afrika vir nog baie lank gaan verteenwoordig, Sasha Feinberg, Mkomozulu. Die rest, ek dink, maar hy die span gekies om te sê vir die All Blacks, as hulle wil wen, moet julle ons onder die grond inskram. Maar met Wilco en Ox, dink ek, gaan hulle probleme optel. Ja, dis net my 2 cents.
0: Baie, baie dankie vir daai ene, Marius. Ek stem 100% saam met jou. Ek is ook bietjie verbaas met Sasha wat op is in plaas van Pollard, maar nog steeds. En kan ek net sê, daar was 'n verskriklike deurmekaarspel gister, want eers het hulle gesê Pollard en toe het hulle gesê Sasha, so daar was bietjie deur, maar hierdie is die amptelike span, soos ek het nou deurgegee het. En dan, soos De Leon genoem het, hierdie is die eerste, jy weet, ons het in 1995 die wereldbeker op daai stadion gespeel teen hulle. So, is 'n groot een, dis 'n regtig baie groot een. Ek dink dit gaan fenomenaal wees. Ek dink dit gaan goeie spel wees. Ek dink dit gaan 'n moontlike moeilike ene wees, maar as ons bokke rugby speel, soos wat ons trots op ons bokke is, definitief. Nou, hier's 'n skok ene vir al ons luisteraars. John, nee. Julle weet dat John stem altyd teen die bokke en die rede daarvoor is dat hy voel wanneer hy vir hulle stem, dan gaan hulle verloor. Nou, John sê, ek gaan Saterdag my bygeloofde ruste lê en vir die eerste keer in 2 jaar bok rugby kyk. Bier is in die yskas, biltong is gekerf en ek het genoeg parafien vir my TV gekoop. My telling voorspelling is die bokke 25 en die All Blacks 17. Dan sê hy, so hy voorspel 'n wen daar. John, ek dink jy het hierdie kurs gebreek. Ek dink het gaan beslis 'n goeie ene wees en ek stem 100% saam met jou. My telling sou ook gewees het 25-17. Ek dink dit gaan 'n naby ene wees. Letitia sê, bravo, jy het omtrent 'n goeie respons gekry van almal wat inskakel oor hierdie toets. You go, girl. Dankie, dankie. Ek het my vlaikie en alles hier so by my, nee. Dan natuurlik ons eie gerkie, ou Barry Opel. Hy moet daarom ook sy 2 cent lewer.
5: Hey Lizzie Lees, hoop het gaan goed en aan die luisteraars. Saterdag se game dink ek gaan baie interessant wees. Ek dink die All Blacks het baie vinnige span gevat met baie groot kokkedore in. Ek dink Suid-Afrika het 'n verskriklike sterk span. Sterkste, maar ek dink is baie baie goeie span wat hulle deur gekies het. Ek dink 'n paar spelers wat nou hulle sout werd moet wys. Ek dink is ook 'n baie goeie kans vir Sasha om permanent sy posisie in te sement daar en ek sien uit vir dit, man. Ek dink dit gaan 'n baie baie goeie game wees. My score prediction vir hierdie is so 27-22 vir die Bokke. Ek dink dit gaan 'n goeie een wees en ek weet ook Rassie kyk nie net na hierdie toets nie, maar hy kyk ook na 4. So al wat ek geleer het in hierdie game is let's trust the doctor and I think it'll all go well.
0: Nou, sy Gertjie sê 27-23, De Leon het gesê.
3: Goeie aan het die laaste enetjie daar, Lisa. Score prediction, ek sê die Bokke gaan omvat. Die groot telling sien, 20-15.
0: Sure.
3: 20-15 vir die Bokke.
0: Asai, dankie De Leon. De Leon het eindelijk op pad oor see op die oomblik. So baie dankie vir daai ene. Dit is ontstelling, voorspelling, dit is die kantlijn klets vir nou. Ons trek om deur. Ek weet die Bokke gaan dit doen. Ek is positief daaroor. Ek sien vreeslik uit. Ek hoop jy het vandag jou springbokklere aan. As jy vandag Bok Vrydag 4 stuur vir ons 'n foto deur van jou en jou bokklere. 082-333-667. Julle is ingeskakel hier op die Grootpak Breakfast met my Lisa Marie en net hierna en net gou vinnig hier so trekke doen dan speel ons sommer so 2 bokke liedjies net om ons in die vibe te kry.
6: Luister FM, nuus hooftrekke.
0: Jou hoofnie serie hier, die Middellange Kommissie veroordeel die intimidasie van journaliste. Een derde verdagte is nagtennis geneem vir Reiger Park skietery en rugby. Vaarsheid kan die deurslag gee in hierdie wederrywering. Dit is natuurlik jou nuus hooftrekke. Jou volledige bulletin gaan om 9:00 wees met JK, waar hy by 'n buiteuitsending is by Daniels Astron vandag. So, gaan maak 'n draai daar by Daniels Astron, gaan sê hallo vir JK daarsel, vir die JKB. Hy gaan alweer van tussen 9 en 12. Maar dankie Wayne, ek sien jou, jy is definitief gebok daar. Sy bakkie is gebokkie, so absoluut fantasties. Wel gedaan, die bokkegees is groot. Annelie stuur vir my, sy het ook al bokke trui aan. Wel gedaan, ek het 'n groene rok aan vandag, so ek het my bokkeklere en ek het geel oorbelle, so is my groen en goud, julle, is my groen en goud vandag. So ons trek om deur, kom ons kry daai gees vir môre. Se springbokke teen die All Blacks.

0: het ons aan deertrek en ons die kantlijn klets afgesluit met Jack Parrow se Bokke Bring die Beker en Arno Jordaan se Springbokke. Absoluut fantasties. Onthou, Augustus is vroue maand en is volle handsak en vul iemand se hart tyd. Ons handsak projek hier by Luister FM is op volle dreef. Handsak is sinoniem met vrou wees. Ons versamel jou handsakke wat jy nie meer gebruik nie, gevul met nodige toiletware vir vroue in nood. Jou aflaaipunte is Cobblestone in Warmer, Dispatch Deli, Biscuit Lovers in Jeffrey's Bay en die JKB is vandag regstreeks by ons vierde aflaaipunt Daniel's Astron Energy in Uitenhaag. So gevang vir JK daar tussen 9 en 12 by Daniel's Astron Bay, 'n buiteuitsending doen. Jy kan 'n koppie koffie kry, hy sal vir jou 'n drukkie gee en jy kan jou handsakke daar aflaai. Gaan maak gerus 'n draai daar, dit gaan 'n lekker ene wees, sommer so op 'n Vrydag. Dit is nou tyd vir my om julle te groet. Ek vang julle weer maandag, selfe tyd, selfe plek vir die groot pack breakfast. Ek hoop julle het 'n wonderlike naweek en go Bokke.
1: Volg ons op Facebook @LuisterFM.

0: Car, die maklikste manier om jou riding te verkoop.
1: Soek jy die perfekte wegbreek of trouvenue? Ontdek Kudu Kayak by die poort na die pragtige Baviaanskloof. Geniet ons selfsorgverblyf, luxe tentkampe, rustige kampeerterrein en verfrissende natuurlike waterpoele. Vir 'n troue, gesinswegbreek of rustige naweek in die natuur, Kudu Kayak is die plek. Besoek www.kudukayak.co.za, WhatsApp 060-424-4720 of skakel 087-700-8195. Kudu Kayak, waar onvergeetlike herinneringe begin.
2: Sikkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie. By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer, met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde, alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka, by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'N Blink akademiese toekoms begin by ons.

en nuus. Jy luister na Luister FM, dit is dan nou 9:00 en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin die Madlanga kommissie veroordeel die intimidasie van joernaliste. 'N derde verdagte is in hegtenis geneem vir Reigerpark skietery en dan rugby nuus, varsheid kan die deurslag gee in hierdie wetywering.

Die Madlanga Kommissie van Ondersoek veroordeel die beweerde intimidasie van joernaliste by sy verhore. Dit volg nadat sakeman Stuart Charnick gister tydens verrigtinge in hegtenis geneem is. Charnick, 'n vennoot van die geskorste adjunkt nasionale polisiekommissaris Shadrick Sibiya, is in hegtenis geneem nadat Sowetan joernalis Herman Moloi 'n intimidasiesaak teen hom aanhangig gemaak het. Moloi sê Charnick het hom tydens die teepouse gekonfronteer en na bewering gedreig terwyl hy video opgeneem het. Die kommissie sê joernaliste moet in hulle grondwetlike pligte gerespekteer word. Die Valke het 'n derde verdagte in verband met 'n skietvoorval in Reigerpark in hegtenis geneem, waarin 4 mense onder 2 polisiebeamptes dood is. Die 27-jarige verdagte is Woensdag tydens 'n intelligensiegedrewe operasie in hegtenis geneem en sy na verwagting vandag in die hof verskyn. 2 ander verdagtes, die vermeende bendelid Regan Collis en die 24-jarige Jamel Meyer, bly in aanhouding. Hulle is na verwagting volgende Dinsdag in die Boksburg Landdroshof om borgtog aansoek doen. Die Valke sê die jongste verdagte staan soortgelyke aanklagte as sy medebeskuldigde in die gesig. Ten minste 2 mense is dood en 3 ander is ernstig beseer in 'n kop-aan-kop botsing naby Tsurura in die Oos-Kaap gister. Die provinsiale departement van vervoer sê die ongeluk waarby Volkswagen Polo en 'n Suzuki Ertiga betrokke was, het op die R402 in Butterworth plaasgevind. Die bestuurder van die Polo en 'n passasier in die Suzuki is op die toneel dood verklaar. Die departement se Makaya Komisa sê 'n saak van strafbare manslag is vir verdere ondersoek geopen. Hy voeg by dronk bestuur en roekelose nalatige bestuur het moontlik tot die ongeluk bygedra. Afriforum sê die nasionale energiereguleerder van Suid-Afrika, NERSA, se voorgestelde sleutelprestasieaanwysers vir munisipale elektrisiteitsverspreiders sal nie elektrisiteitsprobleme oplos sonder sterker afdwinging van bestaande regulasies nie. Afriforum se Morne Mostert sê munisipaliteit het reeds tegniese standaarde, lisensievoorwaardes en wetlike vereistes, maar NERSA moet dit konsekwent monitor en afdwing. Hy sê die reguleerder moet herhaalde oortredings ondersoek en sy magte gebruik om lisensies op te skort of te herroep waar nodig. Sportnuus nou. Springbok afrigter Rassie Erasmus sê Saterdag se openingswedstryd van die Rugby's Greatest Rivalry reeks teen die All Blacks op Ellis Park is uiters belangrik, maar hy glo die reeks sal eers in die derde of moontlik vierde toets beslis word. Erasmus het sy spankeuses met die latere wedstryde in gedagte bestuur met Franco Mostert wat nie genoeg wedstrydtyd gehad het nie. Lode Jager herstel van beserings en Siya Kolisi word gerus vir die tweede toets in Kaapstad. Hy glo die span dat sy groep die beste bestuur en met die varse spelers by die beslissende wedstryde opdaag, sal die beste kans staan om die eerste Rugby's Greatest Rivalry trofee te wen. En dan die Verenigde Nasies, die VN, sal vandag sy tweede informele verkiesing hou in die proses om die volgende sekretaris-generaal te verkies. 8 kandidate ding mee om die posisie. Die wenner sal Antonio Guterres opvolg wanneer hy sy tweede termyn in Desember afsluit. Die eerste verkiesing is in Julie gehou en het Rebecca Greenspan van Costa Rica is die voorste posisie geplaas. Nou kyk jy na jou geldsake. Jou rand is R16.18 die dollar, R18.80 in die euro, R21.94 teen die pond. 'n Bitcoin, $74,866. Die prys van goud is $4,543.25 per fyn ons en 'n vat Brent ruolie, $94.83. Daarmee die einde van die nuus. Ons is terug om 10.

Ja, dis hartlike goeiemôre Vrydag die 21ste Augustus van die jaar 2026. Welkom hier by jou lekker luisterstasie. Dis nou Luister FM 89.6 as ook 90.6 FM en wêreldwyd op luisterfm.co.za. Dankie Lise Marie, solo gevlieg op die Grootbek Breakfast. Vang hulle weer maandag, selfde tyd, selfde plek. Hier is dan die JKB, staan vir die Jacques Kilian Branch. JKB Jacques Kilian tot 12:00. Goeiemôre. Die eerste hier lyk so kwart oor 9 jou weer 20 oor jou geestelike inspirasie padkos uit die woord van die Here by 9:30 wat maak nuus en dan ook jou boodskap in 20:10 local is lekker. Jou keuse van musiek. Ons kuier op uit 'n nag by Astron Energy in Mozel. En ons sal 'n bietjie later vertel dis ons handsak projek. Jy moet kom hallo sê. Debbie was al reeds hier gewees, vertel jou 'n bietjie later ook daaroor. En soos ouder gewoonte, kom ons gaan groet en ons gaan huis toe. Good morning, goeiemôre, hierdie is Aha.

0: klanke daar van die broers Christoen Kobus, Trein na Margate en Aha, Take on Me was net voor dit gewees. Ons kyk bietjie wat maak jou weer vir vandag.
1: Luister FM weer.
0: Daai minimum en maximum temperature op hierdie Vrydag 21 Augustus, Pletterberg Baai op 11:24, Grahamstad 10:20, Mthatha 9:24, Queenstown 8:00.

0: 26, Graaf-Reinet 423, Kraddock 626, Potson Johns 1523, Bishu 922, Oos-London 1321, Port Elizabeth 920, Jeffreys Bay 921, Uitenaagte Spatch, goeiemôre, 8 en 23 grade. Bewolkte weer, raak het mooi weer in die middag, en jy wind is lig westelik, en dan draai suidoostelik, en dan draai noordoostelik in die aand, so 20 tot 22. Kilometer per uur. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdienst kontak hulle gerus vir meer besonderhede. Ons wil ook baie dankie sê aan Clinicare. Hulle maak die JKB program moontlik. Dis nou maandag tot vrydag 9 tot 12 van die steen gerus vir Clinicare.
1: Spring is a time of rebirth, a time for new beginnings, and a time to put your healthcare first. Our Clinicare clinics offer wellness assessments to put you on the path to good health. And our Clinicare clinic sisters are standing by to advise you on your primary healthcare requirements. Contact your nearest Clinicare pharmacy today. Clinicare Pharmacies, caring for the community, caring for you.
2: As jy op soek na die perfekte venue vir jou troue of funksie, dan hoef jy nie verder te kyk nie. Arabesk is jou beste opsie. Gedrapeer in betoverende vierkie ligte vir jou spesiale dag. Tiffany stoele, 'n keuse van tafels, alle versierings voorsien en spesiale stoele vir die bruid en bruidegom en selfs 'n aantrekkamer vir die bruid, asook akkommodasie vir gaste. As dit kom by eetgoed en verversings, kry jy ook net die beste met Arabesk. Kontak vir François 082-490-2905 of e-pos info@franchwooddiesel.co.za.
0: Is so 19 minuut oor 9, jy kan stadig maar seker jou verjaarsdag boodskap, huweliksherdenking, dalk trou iemand die naweek, 'n nuwe geboorte in die familie en selfs die hartseer medelee met 'n familie betuig ook. Dis hy WhatsApp nommer 082-333-367 standaard data tariewe geld en as jy klankgreep sien nou nie langer as 30 sekondes nie. Als tussen 9:30 en 10 uur vanmôre. Want ons kuier hierso by Astron Energy in Mozel. Dis ons handsakprojek. Debbie, dankie Debbie. Sy het vir ons 'n hele boks vol handsakke hier gebring. Alles gevul met dit wat ons nodig het vir die dames. Dankie Debbie, jy weet wie jy is en ja, mag die Here jou ryklik seën vir daai. Maar dis daai tyd van die oggend tyd vir ons geestelike inspirasie padkos, sê die woord van die Here. Saam pastoor Morne Du Plessis al die pad uit Boksburg.
3: Luister FM. Goeiemôre, dis tyd vir padkos hier op JKB. So ons maak vandag klaar met ons weekreeks hoe om 'n impak te maak. Ons weet reeds, jy dra God se teenwoordigheid. Ons hanteer mense met opregte liefde. Wees betroubaar al kyk niemand nie. Dien in plaas om te vra wat's in dit vir my. Wees 'n bemoediger. Bring oplossings en nie net kritiek nie. Staan vir jou waardes en jou goddelike beginsels al kos dit jou iets en gebruik jou gawes om ander te seën. Onthou Galasiërs 6 vers 10 sê hy, ons moet elke geleentheid gebruik om ander mense te seën. Vandag deel ek met jou 'n twee laaste sleutels in hierdie reeks. Die eerste een is as jy 'n impak wil maak, vergewe en weier om bitter te word. Josef het elke goeie rede gehad om bitter te word teenoor sy broers. Hulle het hom ter nagekom, hulle het hom as 'n slaaf verkoop, hulle het gelieg dat hy dood is, hy het in die tronk beland. Alles was 'n kettingreaksie as gevolg van sy broers, maar hy het uiteindelik op 'n plek gekom waar hy na hulle in die oë kon kyk in Genesis 50 vers 20 en sê, wat julle vir sleg bedoel het, het God gedraai in my guns. Jy sien, vergifnis is een van die mees kragtigste maniere hoe 'n Christen kan demonstreer dat hy die hart van Jesus het. Jy maak impak. Moenie toelaat dat wat iemand aan jou gedoen het, bepaal wie jy word nie. So as jy impak wil maak, vergewe en weier om bitter te raak. En dan die laaste sleutel vir hierdie reeks, wys mense altyd na God toe. Always point them back to God. Hierdie kan eintlik die mees belangrikste manier van impak maak wees. Toe Josef voor Farao staan, het hy nie al die eer gevat vir die drome en die oplossings en die uitwegte nie. Hy het intendeel hierdie woorde gesê in Genesis 41. I cannot do it, but God will give you the answer you desire. So wat het gebeur? Josef se grootste impak het uiteindelik nog steeds verby Josef gewys terug na God toe. Die teken is nie om te sê, kyk hoe goed is ek nie, maar om te sê, kyk hoe goed is my God. Dit is 'n belangrike besluit. Wys mense altyd terug na God toe. Ek wil hiermee klaarmaak en jou vra, vir wie sit die Here op jou pad vandag? Wie het bemoediging of vergifnis nodig? Wie het fisiese praktiese hulp nodig of het nodig om te hoor van Jesus of het net nodig dat iemand lief is vir hulle? As jy in so iemand kan dink, maak 'n besluit en sê, Here, gebruik my tot u eer. U woord sê, Matteus 5 vers 16, laat jou lig so skyn voor mense dat hulle jou goeie werke sien en jou Vader verheerlik. Ons dankie. Kom ons bid saam. Here, dankie vir die voorreg dat ons die kinders kan wees, dat ons namens u kan beweeg en dat ons impak kan maak. Sal u elkeen wat hierna luister vandag waarlik seën met geleenthede om impak te maak in ander se lewens. Ek dank u daarvoor in Jesus se naam. Amen. Luister FM, die Here seën jou. Geniet 'n lekker dag.
0: Baie baie dankie Pastor Morne vir 'n geestelike inspirasie weksdae so 20 oor 9. Wil jy weer saam met die manne van Roman Soli Deo Gloria?

Solideo Gloria wil jou bær en die manne van Romans. Dis na aanleiding van Pastor Morney se padkos weeksdag se 20:09. Maandag sal ons dan weer hy padkos doen. Ons kuier hier by Astron Energy en uit die nag. Dis nou Mozel by Bruce en Zunay, ons vriende hierso en dis die Hansak projek en JKB wat tot 12:00 die kuier op uit die nag. Baie dankie vir almal wat al reeds 'n Hansak geskenk het. Natuurlik ons weet dit is vir die dames want dit is mos nou Augustus maand, so baie belangrik. En as ons nou Augustus maand is, het ons handsak projek. Vul 'n handsak en vul iemand se hart. Ons handsak projek is weer op volle dreef. Handsak is sinoniem met vrou wees. Ons versamel jou handsakke wat jy nie meer gebruik nie, gevul met die nodige toiletware vir vroue in nood. Jy kan die hele Augustus maand aflaai punte vir die handsakke Cobblestone in Warmer. Ons het ook Daniel's Astron Energy in uit die nacht Dispatch Deli en Biscuit Lovers hier in Jeffreys Bay. En ek sien hier kom dames met handsakke aangestap. En ons waardeer elke liewe een se ondersteuning vir hierdie projek en ek is dan hier tot 12:00 by Astron Energy in Mozel.

die spore d'armoed lê. Daar vat ek maar my kans op, die pad lyk heel genadig, dis 100 jaar.

0: is jy.
1: Dis my naam Strydom en Skemerblom, als net hier op jou lekker luister. Daar is 'n keer by Astron Energy en uit 'n nagie by Mozel en altyd lekker om hier te keer. Dankie ook vir Zonelle se gasvryheid, altyd so lekker hier by hulle, so ietsie wat ons hier so in die mond gesit het en 'n lekker cappuccinoetjie. En sy het ook vir my gesê, as jy handsak vandag bring, dan kan jy my gratis cappuccino kry. Nou mense, jy weet al wat kos 'n cappuccino, dis 'n absolute bargain, soos die Engelsman sê. Boodskap het ingekom, môre ek wil net my skoondogter Madeleine Erasmus geluk wens. Met haar verjaarsdag môre. Hoop al jou wense kom waar en dat jy ryklik geseën sal word. Weet jy gaan baie bederf word. Geniet die dag, lief jou Marina. Dankie vir die program. Dis aan my skoondogter Madeleine Erasmus. Jy verjaar, Marina sê vir jou baie geluk. Ek wil net vir Tannie Linda Samson sê sy moet haar dag geniet. Kom van Derek Basson af. So daar's 'n boodskapie vir jou Linda. Môre sal asseblief my broer Worsie Schyfer sê ons dink aan hom met die afsterwe van sy vrou. Is dit Melanie of Melanie? Jy saam met jou mos daai eendag golf gespeel in die baai. Ek onthou, ai jene, so jammer om dit te hoor, baie sterkte aan julle hoor. Net vir Letitia Lindoor, gelukwens met haar 55ste verjaarsdag. Mag sy geseënde dagie van die Samara werkers af. Letitia Lindoor, 55 vandag, ja, 55, nee. Geluk aan Lawrence en Mariska met die geboorte van julle dogtertjie. Mag sy vir julle baie vreugde, vrede en liefde bring. Speel asseblief 'n liedjie daarso, dankie, mooi dag. Andre en Charlene op Gamtoos en is aan Lawrence en Mariska met die geboorte van julle dogtertjie. Wens asseblief vir Eben van Skalkwyk baie geluk, lekker verjaar. Kwaaitjie sal maar eerder nie my troetelnaam vir jou noem nie. Weet dit, ons is 'n familie, lief jou baie, Jesus liefde meer Tannie B, wat in Eben van Skalkwyk baie, baie geluk sê. Johannes wat ook net sê dankie vir Padkos. Johannes, dis 'n groot plesier. Dit is amper tyd vir local is lekker, maar wat van bietjie Laura Brannigan en sy sê self-control.

0: Sy naam is Robert Gilmer en hy sê beter alleen Jolanda Swart sê koekeloer. Dis local is lekker ons eie ooskaap talent. Besig met jou boodskapie op 082-333-667.
1: Hi, more. Ek moet 'n verjaarsdag boodskapie uitstuur aan my broer.
0: Ja.
1: Andrew Jutta wat vandag verjaar. Ek wil net vir hom sê hy moet sy dagie geniet.
0: Mm-hmm.
1: En ons is baie lief vir hom. En asseblief 'n nice country song vir hom speel. Hy is dol oor country. Baie dankie.
2: Bye.
0: Bye-bye.
1: En dit kom van sy suster Elaine af.
0: Ja, Elaine.
1: Dankie.
0: Dis 'n plesier, man. Good morning. Just want to send my sincere condolences to Janine and her family on the passing of Nell. This morning, may they find strength and comfort during this difficult time from Auntie Lena. And that is condolences to Janine and her family on the passing of Nell there. Ja, ons dink aan julle in hierdie moeilike tyd, hoor. Wil net vir Tannie Steel besy the note. Sy met haar dag geniet van Derek Passon. Nou, okay, so al die tantes kry hulle boodskappe vandag. Ja, ek het 'n laerskool Lorraine kinders wat George toe gaan vir die suidtoer daar naweek sterkte. Geniet dit en doen dit julle beste. Rusta het ook al vir my gestuur. Chanel Pretoria het al vir my gestuur. So sterkte, ja. Laerskool Lorraine, julle moet mooi ry aan George toe hoor en geniet die rugby. Die derby daar wat daar gebeur teen Suid. Huweliksherdenking eers Sondag vir Jaco en Kirsten. Maar ja, definitief so Jaco en Kirsten vir Sondag. Baie geluk met julle huweliks herdenking. Gelukkige nei met jou verjaarsdag, geniet jou yes day, lief vir jou van Tommy en jou kinders. Dit is aan Renee met jou yes day dan vandag. So ja, lekker musiek wat nog op pad is, net hierna.
3: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksie maatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black
4: and we always have your back.
3: Citywide Security, securing your peace of mind.
5: Do you have a do-it-yourself challenge or project? Feel free to walk into Supermix DIY and Hardware Store, centrally located in Commercial Road, Sidwell. At Supermix DIY, we provide top-quality building materials for all types of projects. Come and get all your tools and equipment, cement, sand, and stone, in small or large scale, even water tanks, safety equipment, super gatvol pothole mix, and much more. Now with new service is also available to the public, such as maintenance, installations, and repairs for all buildings and all properties. Let us do it for you or do it yourself with Supermix DIY Hardware Store.
6: By Eastern Cape Caravan Campbell and Safari Center, het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstap. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Eastern Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushop behandelaar in die Ooskaap.
7: Ek is Ewan Grobler.
6: En ek is Chantal Grobler van Eastern Cape Caravans, Campbell en Safari Center.
7: Kom gesels met ons.
6: 24 Vierde Laan, Homer, Port Elizabeth.
7: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
6: 041-581-5363.
8: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

Yes, when I'm back on my feet again, amper nuus tyd, laaste boodskappe môre. Net vir Judy van Huisgenot gelukwens met haar verjaardag vandag. Mag ons Hemelse Vader hier nog vele jare spaar. Liete van almal by Rita van der Merwe aftree oort van Lana. Ook vir verjaardag môre vir Tannie Corrie Johani, ook in Huisgenot gelukwens met haar verjaardag. Liefde groete Lana Besuidenhout. So Lana Besuidenhout wat ook daai boodskap kry. Wil graag vir Bring Botha sê baie geluk met sy verjaardag. Mag hy geseën word vir nog baie jaar. Groete Adel Koleski. Nou, dan sê Bring Botha baie geluk. Adel Koleski sê ook vir jou baie geluk. Randall Wickham en dan sit nie tyd.

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Luister FM nuus.
2: Jy luister na Luister FM, dis nou 10:00 en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, Magwanazi en mede-beskuldigdes se borgtog verhoor is uitgestel. Nuwe ambulanse versterk nooddienste in die Oos-Kaap en sokker Madwaa vir 6 maande langs die kantlyn. Die borgtog verhoor van die geskorse adjunk polisiehoof van die Ekurhuleni Metro, Julius Magwanazi, en 5 ander is tot volgende donderdag uitgestel. Die beskuldigde staan tereg op aanklagte van moord, roof met verswarende omstandighede en regsverydeling. Die aanklagte spruit voort uit die moord op die sakeman Emmanuel Mbenze in 2022. Mbenze is na bewering dood gemartel voordat sy liggaam in 'n dam naby Nigel gestort is. Die verdediging voer aan dat die staat elke beskuldigde se individuele rol in die beweerde misdade moet bewys. Die Departement van Gesondheid in die Oos-Kaap sal 'n verwagting vandag 20 nuwe ambulanse ontvang om noodmediese dienste in die provinsie te versterk. Die nuwe voertuie is deel van 'n vlootvervangingsprogram wat daarop gemik is om uitdagings wat veroorsaak word deur verouderde ambulanse en gereelde onderbrekings aan te spreek. Intussen het die DA kommer uitgespreek oor die aantal ambulanse wat tans buite werking is in die provinsie. Die party se Jane Cowley beweer dat 211 van die provinsie ongeveer 350 ambulanse buite werking is, wat slegs 139 beskikbaar is vir noodoproepe. Die minister van Openbare Werke en Infrastruktuur, Dean McPherson, sê konstruksieontwikkelaars wie se nalatigheid tot sterftes bydra, moet strafregtelik vervolg en moet ter tronk toegestuur word, eerder as net boetes of om in die gesig te staar. Hy het gister gepraat toe hy bevinding oor 4 onlangse bou- en instruktuurvoorvalle in Redcliffe, Doornkop, Magnolia, Orsmond bekend gemaak het. Die voorval het 17 mense se lewens geëis en 24 beseer. Die regering ondersoek ook die ontwikkelaars van die George gebou wat in 2024 ineen gestort het. Die Kaapse Skiereiland Universiteit van Tegnologie is die eerste dag van die ontruiming van studente het gister goed verloop. Die universiteit het alle leer- en onderrigaktiwiteite opgeskort na gewelddadige studente skade aan infrastruktuur. Protesoptog word R1 miljoen beraam. Sportnuus, daar word verwag dat die Mamelodi Sundowns verdediger Kolisi Madou, wat minstens 6 maande nie sal kan speel nie, nadat hy woensdag tydens die span se 2-0 oorwinning in die Betway Premiersliga 'n volledige skeer van sy Achilles opgedoen het. En dan kyk ons ook die Verenigde State se Nasionale Instituut van Gesondheid het sy verbod op die befondsing van nuwe wetenskaplike navorsing in Suid-Afrika opgehef. Volgens die joernaal Science bied dit die moontlikheid vir die VSA om navorsingsprojekte in Suid-Afrika te ondersteun. Amerikaanse president Donald Trump het verlede jaar 'n omvattende befondsingsverbod op Suid-Afrika ingestel. Die opheffing van hierdie verbod word gesien as 'n beduidende verbetering in die verhouding tussen VSA en Suid-Afrika. Geldsake nou. Jou goud is $4,564.90 per fynons. 'n vat Brent ruolie $93.41. Jou rand is R16.15 die dollar, $18.77 teen die euro, $21.91 teen die pond. 'n Bitcoin is $75,529. Daarmee die einde van die nuus. Ons is terug om 11.

0: Lekker Jan Benadi en hy sê vat 'n bietjie dan 26 minuut oor 10 ons kuier hier by Astron Energy in Mozel op uit 'n nag by Bruce en Zunay natuurlik en ek het Zunay saam met my in die ateljee. Goeiemôre.
1: Môre Jack.
0: Lekker om jou hier te hê. Hoe gaan dit met julle?
1: Dit gaan baie goed. Dis 'n lekker koel Vrydag. Hier is so koud nie, nie. Winderig hier op uit 'n nagie, so is 'n baie lekker dag vandag.
0: Ja, ek sien die wind gaan môre opmaak 40 km/h.
1: Ja, want dit moet naweek en nou wil ons allemaal rus en dit is 'n goeie dag om in die bed te bly môre.
0: Dis lekker. Vertel ons so 'n bietjie hier by julle. Ek meen as ons nou kom by Astron Energy, ek weet die brandstof is hier. Julle het 'n groot ding wat julle loods rondom. As jy 'n versekerde bedrag ingooi, kan jy 'n voertuig dalk wen.
1: Ja, dit is nogal Golf 8 GTI.
0: O, lekker.
1: Dis daar's 3 van hulle, so is ook ongelukkig nou nasionaal.
0: Ja.
1: So, maar ek weet hulle is baie lief vir hierdie site om 'n wenner te gee.
0: Nou praat jy.
1: Jy moet ongelukkig R600 of meer ingooi mm-hmm. en dan kry jy 'n kontantstrokie en dan WhatsApp jy dit weer vir die inskrywingsnommer toe.
0: Ja.
1: En dan is jy in die trekking vir die voertuig. Ons het ook die Astron Rewards mm-hmm. hierso.
0: Ja.
1: Waar die petroljoggies jou selfoonnommer neem.
0: Ja.
1: En randomly trek hulle name en goeder. So hierdie site het nou al 3 5000 rand wenners gehad
0: en
1: 1 10000 rand wenner gehad in die afgelope jaar en 'n half. So ek dink dit is baie goed dat hulle uit 'n nag kies
0: ja.
1: Want ek bedoel die ekonomie en uit 'n nag is maar deesdae nie wat dit altyd was nie.
0: Ja.
1: En daarom wil ek ook van hierdie geleentheid gebruik maak om vir elke kliënt wat hier stop te sê bye bye dankie. My werkers en ek waardeer julle. Ek is seker nie altyd die vriendelikste een nog gelukkig want ja, maar dit is altyd iets wat my dryf na om lelik te wees, maar ek wil nie graag so wees nie, maar partykeer gebeur dit maar nou net so maar glo die Here weet wat in my hart aangaan. Maar ek moet nog sê en dan het ons binne in die winkel om ons die crispy chicken.
0: Ja, vertel ons van die crispy chicken.
1: Daar's elke dag 'n bargain by die crispy chicken wat daar afgemerk is wat jy nie volle prys betaal nie. Ek weet Woensdae is altyd die lekkerste ene vir 2 burgers en chips vir dink is R60. En dan op 'n Vrydag is daar ook ene, maar ek het dit ongelukkig.
0: Ja, dit maak nie saak nie. Hulle kan net inkom hier na die winkel toe.
1: So elke dag en is van die week is daar 'n promosie op die crispy chicken en dan volgende week begin weer die maand einde promosie waar 2 monsters vir R30 is wat vir my oor verniet is en dan weer die groente en goeders wat ook vir die volgende week op 'n spesiale prys is.
0: Fantasties. Nou vertel my, hoe laat maak Chrissy chicken in die aande toe by julle?
1: Ons vat die laaste order so 8:20.
0: Ja.
1: Want dit neem vir die hoender 15 minute om te bak en goeders so ons laaste order 8:20, maar jy kan bestel om te sê ja, jy kom haal dit eers 8:05.
0: Ja.
1: Maar gewoonlik is die mense is dit gewoonlik baie stil van daai tyd af en ons van 10 tot 8 in die aande wat die crispy.
0: En 'n lekker koffietjie kan cappuccino kan jy ook hier kry.
1: Ja, daar's altyd 'n lekker cappuccino. Soos my kind wat in Johannesburg sê, hy sê, "Jo ma, ek het nog nooit so lekker cappuccino gedrink nie." Maar ongelukkig is daar nou ons elke keer de verskillende barista aan so goeders, maar ek moet seker nou 2 wat uitstekende koffie doen.
0: Ja.
1: So jammer as jy nie partykeer 'n huiskoof kon koop nie. Maar oor die algemeen is ons cappuccino's heerlik.
0: Ja, kyk, my dogter het gesê, "Pa, jy gaan ons crispy chicken toe vandag." Toe sê ek, "Ja, Carmen, toe weet ek sy wil nou weer iets hê vandag." So hulle love crispy chicken. So dis lekker. Die winkel is hy elke dag oop hierso by die garage.
1: Hy is elke dag van maandag tot Sondag van 5 in die oggend tot 9 in die aand.
0: Mm-hmm.
1: Ons is een keer een jaar, dus ons toe, en dit is Kersdag.
0: Ja.
1: Maak ons glad gaan open. My werkers geniet ook hulle
0: dag
1: van hulle familie. En dan wil ek ook van die geleentheid gebruik maak om vir julle te sê bye bye dankie. Gister was ek by begrafnis en toe kom van ons ou, waar ons groot geword het met 'n ruitspelle, toe sê ons sien jou nie meer nie, maar ons hoor elke dag van jou chommies is mos weer daar môre. So ek wil net vir luister FM sê bye bye dankie vir die blootstelling wat ek het om altyd vir julle fonds insamel te doen by hierdie site. En ek wil vir elke persoon wat vandag 'n handsak gebring het wat al van verlede week af gebring het, sê bye bye dankie. Ek het gedink jy gaan nie baie handsakke inkom nie, maar jy is julle paar en jy kom nog steeds mense aan met handsakke, so ek net sê bitter bye bye dankie elkeen van julle. En vir my werkers buitekant en binne winkel. My kassiere is so vriendelik.
0: Ja.
1: Ek Ek begin ook al vir hulle te lag te maak. Vriendelik is hulle, want dit is altyd 'n lag hier binnekant in die winkel. En dan vir my werkers buite kan sê baie baie dankie vir al vir hierdie afgelope wintertyd wat verskriklik koud
0: was. Dit was
1: hulle so jammer gekry in die koue, maar baie baie dankie ook daarvoor.
0: Nee, ek moet vir jou sê, jy sê nou vir ons dankie en ons sê dankie vir jou en Bruce wat altyd bereidwillig is om saam met Luister FM te werk. Julle is nou al deel van die vriendekring van Luister FM en ons kom altyd hier kuier elke jaar of dit nou die Paaseer projek is of die handsak projek is en ek sien hier te dame nou vir ons ook nog handsakke gebring. So dankie vir julle mooie harte en vir dit wat julle doen. Elkeen wat 'n handsak bring, kan 'n cappuccino kry, sê jy?
1: Ja, ek hoop hy dame hoor nou as ek 'n cappuccino gaan kry.
0: Gaan kry 'n cappuccino, dis verniet asseblief. Wie gaan nou nie 'n cappuccino wil kry nie? Dis die lekkerste cappuccino.
1: Ja, lekker cappuccino. Hulle maak hom vir jou daar binnekant.
0: So sê net jy het jou handsakke gebring, hulle met daai cappuccino vir jou gee. Luister baie dankie Zunay, altyd lekker om julle te praat. Ons is hier tot 12:00. Ons gaan nou lekker kuier en ek weet die mense gaan hulle brandstof kom ingooi want hulle wil hy GTI wen en natuurlik kan jy nou crispy chicken en kan die koffie al kom kry hierso.
1: Ja, ek kan nou nie my dieselprys sien nie, maar ek weet my dieselprys is baie
0: billik. Ja.
1: Ja, baie billik. Hy is onder my margin, ver onder 'n rand onder my margin, so hulle is gaan regtig waar en diesel die diesel is baie goed, dit baie additives by, is nie skoon diesel nie, dis goeie
0: diesel. Fantasties, dankie Zunay vir jou en dankie vir julle gasvryheid. Ons het lekker nou 'n broodjie geëet en 'n lekker cappuccino, altyd julle gasvryheid, ons waardeer dit by Luister FM.
1: Baie dankie.
0: Dankie dis Zunay wat lekker gesels het met my. Dis Astron Energy in Mozel, kom maak 'n draai, goeie diesel en skryf in vir die kompetisie, kry jou koffie as jy jou handsak ook bring.

Geliet my bokkie, dan vat hy, dis Liane my en Jay. Nou ja, skryp ek wat nie smaakie volgens Marula Media gebalanceerd en betroubaar, dat hulle sê, kyk, liefde vir koffie. Liane my en Jay. Nou ja, skryp ek wat nie smaakie volgens Marula Media gebalanceerd en betroubaar, dat hulle sê, kyk, liefde vir koffie.

Venter 30 het onlangs deurgedring na die finale ronde van die World om Suid-Afrika teen koffiemakers van reg oor die wêreld te verteen. Nemer wat dagliks sy spreekwoordelike koppie. Ons is lief vir die gemeenskap en lief vir mense. Dis mense om mekaar te kry en om harte agter die koffie te deel. Van die plaas tot die koppie wat koffie wat jy drink, sê hy oor 'n stomende geurende cappuccino. Hy vertel sy vrou Nelia is eintlik die groot koffiedrinker in die gesin. Hulle is nou 7 jaar getroud en het 2 seuns onderskeidelik 4 en 2. Nou kyk jy so manne, dis nou een ding wat jy moet weet, goeie koffie is nie onderhandelbaar nie, jy moet goeie koffie drink. En vandag, hierso, by Astron Energy Moselle, as jy handsak bring, kry jy 'n gratis ene van die koffie, nee, die koffie kapitaal. En glo my, hy is lekker hier.

0: Daar sê Teenage Queenie Pussycat wat daar sing. Natuurlik is dit ook sommer Vrydag, so beteken is Bok Vrydag. Skippie Kolletjie span vir môre teen die All Blacks. Begin na sommer Damian Willems, hy is op heel agter. Ons het dan vir Chester en Colby op die regter vleuel, die centerpaar Jesse Kriel en Damian Danlende. Kurtley Arends is op die linker vleuel, Sasha Feinberg is terug op loskakel, Grant Williams op skramskakel, Jasper Wiese op agste man, Pieter Steff de Tooi kaptein in flank. Paul de Villiers flank, 'n mannetjie wat groot opspraak maak is hy nuwe flank van ons Paul de Villiers. Roan Orkie en Eben Etzebeth op die slot. Op die voorry is dit Wilco Lou en Oxen Che en dan die hakker is Malcolm Marks. Op die plaasvervangersbank natuurlik, daai bank wat daar gaan opkom, is Jan Hendrik Wessels, Gerard Steenekamp, Zachary Porthen, Kobus Wiese, Andre Estreys en Marco van Staden, Kobus Reinach en Mani Libok. Lyk na gedigte span. So manne, groot rugby môre, Suid-Afrika teen die All Blacks. Natuurlik miljoene, miljoene dinge vir rassie, nê?
1: Gooi julle hande in die lug vir rassie!
2: Jy's 'n doring, jy's 'n dussel, jy's ons maat.
3: Hy's 'n rypaar!

Luister FM. Luister FM.

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Luister FM nuus.
2: Jy luister na Luister FM, dit is 11:00 en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, President Ramaphosa sê die regering sal nie verantwoordelikhede aan besighede oordra nie. 5 familielede gevonnis in die WVF bedrogsaak en in hokkie nuus, Kasim help Suid-Afrika teen Australië. President Cyril Ramaphosa hou vol dat operasie Vulindlela nie regeringsverantwoordelikhede aan besighede sal oordra nie. Ramaphosa het gister fase 3 van die regeringsbesigheidsvennootskap in Johannesburg van stapel gestuur. Die private sektor sal hierdie fase van die vennootskap gebruik om werk te skep en die ekonomie oor die volgende 3 jaar te laat groei. Business for South Africa sê dat hulle meer as 1 miljard rand vir hierdie fase van operasie Vulindlela gemobiliseer het. Die Port Elizabeth gespesialiseerde handelsmisdaadhof in die Ooskaap het 5 familielede gevonnis na meer as 10 jaar van regsgedinge. Dimitri, Barbara, Thomas, Virginies en Tanya Jantjies het gister in die hof verskyn en skuldig bevind aan bedrog en 13 aanklagte van geldwassery. Die beskuldigdes het die departement van indiensneming en arbeid bedrieg deur middel van bedrieglike werkloosheidsversekeringfonds eise. Volgens die valke die saak gelei tot 'n verlies van ongeveer R500.000. Dimitri is tot 12 jaar tronkstraf gevonnis, terwyl die ander familielede vonnisse van 4 tot 5 jaar ontvang het. Die nasionale vervolgingsgesag of die NVG in die Ooskaap verwelkom die lewenslange vonnis wat aan 'n 20-jarige man vir verkrachting opgelê is. Die vonnis kom nadat Maletswai Streekhof Chepo Majela skuldig bevind het aan die verkrachting van 'n 84-jarige vrou in Aliwal Noord in 2023. Die hof het hom ongeskik verklaar om 'n vuurwapen te besit en gelas dat hy sy besonderhede in die nasionale register vir seksuele oortreders opgeneem moet word. DNS bewyse het Majela met die verkrachting verbind nadat hy in hegtenis geneem is vir verband met 'n aparte roofsaak. Die NVG woordvoerder Lotsolo Charlie sê die vonnis weerspeel die erns van die oortreding en die behoefte om kwesbare inwoners te beskerm. Die portefeulje komitee oor kommunikasie en digitale tegnologie het die sperdatum vir skriftelike voorleggings oor die wysigingswetontwerp op elektroniese kommunikasie verleng. Die nuwe sperdatum is 21 September, wat lede van die publiek, belanghebbendes in die bedryf en ander belanghebbendes partye en 'n bykomende maand gee om hulle menings in te dien. Die wetsontwerp is daarop gemik om regulering in die elektroniese kommunikasiesektor te versterk en kwessies wat mededinging en infrastruktuur ontplooiing raak aan te spreek. Dit poog ook om selfoonswerwing en mobiele virtuele netwerkoperateerdienste te reguleer en voorsiening te maak vir groothandelprysreëls en standaarde. Diegene wat voorleggings maak word versoek om aan te dui of hulle mondelinge aanbieding aan die komitee wil maak. Sportnuus. Die Suid-Afrikaanse manshokkiespan het gister in hulle laaste wêreldbeker groepwedstryd met 2-2 teen die driemalige kampioen Australië gelyk opgespeel met Mastapa Kasim wat albei doele aangeteken het. Kasim het Suid-Afrika vroeg laat voorloop, maar Jill Rintala en Kai Willett het Australië in die derde kwart in 2-1 voorsprong gegee voordat Kasim weer toegeslaan het terwyl 'n derde Australiese doel na videoverwysing afgekeur is. Suid-Afrikaanse mans en vrouespan het al by die groepfase sonder oorwinning afgesluit nadat China die vrouespan met 5-1 geklop het met Paris Gael Isaac wat Suid-Afrika se enigste doel aangeteken het. Dan 'n Kaliforniese vrou het $1 miljoen aan onderwysers in die Ross Valley School District geskenk nadat sy ontdek het dat hulle onder die laaste betaalde onderwysers in die welgestande Marine Country was. Manja Kristen het 100 onderwysers tydens 'n vergadering op 13 Augustus verras wat elkeen 'n bonus van meer as $9000 ontvang het. Kristen se individue kan indirekte verskil maak. Die onderwysers het die betaling as lewensveranderend beskryf. Ah, is 'n goeie enetjie. Geldsake, jou rand is R16.15 die dollar, R18.77 teen die euro, R21.90 teen die pond. 'N Bitcoin is $75,903. Die prys van goud is $4,558.71 per fyn ons en 'n vat Brent olie $94.63. Daarmee die einde van die nuus, ons is dan terug om 12.

0: bietjie oop trek nou. So die sonnetjie gaan sy kop uitsteek binnekort en jou wind is lig westelik in die oggend, dan draai suidoostelik en hy draai noordoostelik dan in die aand. Nou ja, as ons bietjie na jou windspoed kyk, so 22 km per uur wind vir vandag, maar môre 42 km per uur wind. Ayayay. Sondag gaan sakke af weer na 20 km per uur toe. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdienst kontak hulle gerus vir meer besonderhede. Nou Etienne Kalitz sal in die volgende program die naweekse weer vir jou gee. Ons kyk hier by Astron Energy in Moselle, dis ons handsak projek. Baie dankie vir almal wat al reeds gebring het. Die handsakke staan mooi hier en ek weet julle gaan vrouens se harte bly maak en minne bevoorregte vroue. Môre kyk ons by die Dongfeng opening. Dis die groot opening hier in Port Elizabeth, Dongfeng Kaberga. En dis natuurlik aan by 343 Kaapweg daar by King Cars. Môre saai ons regstreeks uit daar tussen 9 en 12. Daar's 'n lekker barista koffie, daar's worsrolle daar. Daar's ook natuurlik 'n bietjie die kinders kan geteken word, hulle gesig gaan geverf word en natuurlik het hulle ook 'n springkasteel daar. Luister FM kom ook kuier daar. Ons saai uit daar natuurlik en ek gaan ook daar wees. Ek gaan bietjie klank maak en so bietjie aankondigings maak. En wat jy moet doen die groot dag is om elektriese voertuie te kom bestuur. Mense, as jy nog nie een bestuur het nie, môre is jou dag. Tussen 9 en 12. Bring jou lisensie saam. Drie modelle van natuurlik die box wat jy dan kan begin. Daar's wat 'n fantastiese voertuig is die Vigo wat die SUV is, natuurlik vir die familie en dan die monster die 007. So maak seker is môre daar bring jou lisensie saam, drink 'n koppie koffie. King Cars wag vir jou, ek wag vir jou. Luister FM wag vir jou. 343 Kaapweg môre tussen 9 en 12.
1: Jy is 'n klonkie lekker.

hierdie tyd van die oggend weer. Wel, ek kan nie glo ek is wakker hierdie tyd van die oggend. Ek is op die pad, liggaam wat ek sies steries, ek gaan dit mis. Hier's duisende, duisende mense. Hoe arm moet jy wees om hierdie tyd van die dag op pad te wees? Nou is ek agter 'n lorry. Wat se lorry sit op die pad hierdie tyd van die dag? Ek doen nie aan die lorries nie, want dit beteken, jy is op die verkeerde tyd van die dag op die pad. Hierdie mense nie, ek is op pad nie.

Dis so Jank die priester met 'n helder sonskyn dag. Dis 11:30, 15 minute wat ons nog saam met jou kuier by Astron Energy in Moselle. Dis ons handsak projek. Dankie vir almal wat hier was. Dankie dat hulle kom hallo sê het. Dankie ook vir Bruce en Sunay altyd vir hulle gasvryheid hier by Astron Energy en uit die nag. Moselle natuurlik en jy het gehoor al die kompetisies wat hier hardloop. As jy vir R600 en meer ingooi, dan kan jy inskryf en jy kan dalk een van drie Volkswagen Polo GTI's daar sal wen, like vir my, of het Golf GTI 8, joh, lekker voertuig daar, jy sal hom wil wen, hoekom dan nou nie, en dan ook jy by Crispy Chicken, al die lekker dinge, die koffie wat die is, die winskope, kom maak 'n draai.

Sou Bobby van Jaarsveld lief my weer lewendig. So 11:38, ons is nog steeds hier by Astron Energy in Mozel uit te naag. En nog so paar minute wat ek saam met jou kuier met die handsak projek. En was wonderlik om hierdie laaste twee vrydae bietjie buite te wees met ons handsak projek. Laas week al by Cobblestone en hierdie week hier by Astron Energy. So wonderlik. Dankie vir almal se mooi samewerking. Maar onthou, jy kan die hele maand van Augustus kan jy natuurlik die handsakke vir ons afgee by Cobblestone en Warmer, hier by Daniels Astron Energy en uit en naag, al by Linda, by Dispatch Deli en die Biscuit Lovers in Jeffreys Bay. 2, 3.

0: Lekker Pieter Koen met Party Party en die Camel se rooi rok bokkie. En was heerlik om saam met jou te kuier. Ons het vandag gekuier hier so by Astron Energy in Mozel en dit was ons handsak projek. So baie baie dankie weer eens vir Bruce en Zunay dat ons hier kon kuier. Onthou al die winskope wat hier aangaan en as jy vir meer as R600 hier ingooi, dan kan jy ook in aanmerking kom om 'n voertuig te wen. So Crispy Chicken is hier en die koffie en al die lekker dinge wat daarmee gepaard gaan is hier. Môre kuier ons by King Cars die Dongfeng amptelike opening môre daar Barista koffie wat daar gaan wees en natuurlik het jy gehoor daar gaan worsrolle wees, die kinders kan op die springkasteel speel, hulle kan hulle gesigte verf, luister FM Saida uit, ek gaan bykie daar wees, so bykie muziek vir jou maak ook daar en jy moet jou lisensie bring dat jy so bykie die elektrische voertuie kom bestuur, mense ek nooi jou uit, kom ry hulle, jy gaan so verbaas wees, dis nou alles tussen 9 en 12 môre, kyk ons by 343 Kaapweg, Dongfeng se open dit is al by King Cars, baie belangrik. Ek sê ook dankie aan Clinicare, hulle maak die JKB program, moontlik maandag tot vrydag, 9 tot 12 van Steenhuis Vrinne daar by Clinicare. Nou baie belangrik, ek gaan bykie uitspeel met muziek, dan gaan ons terug atelier toe, Etienne Carlos gaan die naweek vir jou afskop. Van my kant af JK, jy moet een lekker naweek, jy mag die bokke wen, en ek sien dan vir jou maandag as als jou mooi uitwerk. Van my kant af JK, tot maandag, gaan groot of gaan huis toe, tot ziens.
1: Spring is a time of rebirth, a time for new beginnings, and a time to put your healthcare first. Our Clinicare clinics offer wellness assessments to put you on the path to good health. And our Clinicare clinic sisters are standing by to advise you on your primary healthcare requirements. Contact your nearest Clinicare pharmacy today. Clinicare pharmacies, caring for the community, caring for you.
2: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie park nie. Jy weet, julle mense dink
3: dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en kar goed aan. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braaie toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vinnig. So kom kuier gerus by Speedico. Cape en Prins Alfred Road, reg hier in PE. Speedico is
4: man, Speedico is die beste.
3: Wel, dan heet hier dit. Speedico.
5: Hey, neighbor. I see your salesboard is gone. Have you sold your house already?
6: Yep, sold in a month. Simon and Monique at WeSellHouses.co.za are incredible. They're the ultimate real estate solution. They came and took care of everything.
5: Everything?
6: Absolutely. Professional photos, enticing descriptions, targeted advertising, and all the legal stuff. They really understand the local market.
7: Volg ons op Facebook.
6: They are. You can trust them to sell your home. WeSellHouses.co.za.

WhatsApp op 082-333-667. Luister FM. It lay intensies, jou laat twyfel.

In jou hoofnuus om hierdie uur, Adams korrigeer dele van sy getuienis by die Midlanga Kommissie. Die Oos-Kaapse polisie waarsku bejaarde inwoners oor bedrog. En in jou cricketnuus, Brooke plaas Engeland stewig in beheer. Die tyd is nou 12:00, ek is Etienne Karlitz met jou nuus. Goeiemiddag. Die leier van die National Kiesverdeel Adams het dele van sy getuienis voor die Midlanga Kommissie van ondersoek gekorrigeer. Dit sluit besonderhede in wat verband hou met sy interaksies met die Orlando Polisiestasie waar hy sake teen top misdaad intelligensiebeamptes aanhangig gemaak het. Adams het vandag na die kommissie teruggekeer. Hy het voorheen getuig dat hy op sy eie na die polisiestasie gereis het. Adams het nou verduidelik dat hy getuie G by 'n bandwinkel ontmoet het voordat hulle saam na die polisiestasie in 'n Mercedes-Benz Vito gereis het. Die polisie in die Ooskaap het saam met Absa Bank gewerk om bejaarde inwoners in Port Alfred oor bedrog te waarsku. Dit volg op wat die polisie beskryf as 'n kommerwekkende toename in gesofistikeerde bedrog wat bejaarde inwoners teiken. Meer as 70 bejaarde inwoners het vroeër van dese week 'n bedrogbewustheid veldtog bygewoon wat deur die polisie en Absa aangebied is. Hulle het 'n bankkaart veiligheid, digitale lokvalle en stappe wat slagoffers moet neem as hulle vermoed dat hulle geteiken word gedek. Die polisie waarsku dat bedrieërs misleidende oproepe of boodskappe kan gebruik om slagoffers se finansiële inligting te bekom. Drie verdagtes sal na verwagting vandag in die Port Elizabeth of die Port Alfred Landroshof in die Ooskaap verskyn vir beweerde smokkelperlemoen verwante aktiwiteite. Die polisie het die verdagtes tussen 28 en 45 jaar oud vroeër van dese week in hegtenis geneem tydens 'n operasie by 'n lodge in die Southwell gebied buite Bathurst. Beamtes het toerusting en items wat in die verwerking van perlemoen gebruik word in beslag geneem. Die verdagte staan reg op aanklagte wat verband hou met die oortreding van die wet op marine lewende hulpbronne. Die polisie sê die ondersoeke duur voort. Absa sê veranderinge aan die bewaring van die regeringspensioenfonds sal nie lede of pensionarisse raak nie. Die bank het die administrasie en bewaring van die fonds oorgeneem. Standard Bank het sedert die stigting van die fonds in 1996 die bewaarderskap behardig. Daar word verwag dat die fonds se nuwe bewaring raamwerk bestuur deursigtigheid en toesig sal versterk. In jou sportnuus, Harry Brooke het in vinnige 91 lopies aangeteken en Engeland stewig in beheer van die eerste toets teen Pakistan by die Headingley geplaas met die tuisspan wat die dag se spel op 366 vir 8 afgesluit het. Engeland loop met 195 lopies voor nadat Pakistan vir slegs 171 lopies uitgeknikker is. Dan Lawrence het 51 lopies bygedra en 'n vennootskap van 120 lopies met Brooke gedeel, terwyl Joe Root 66 en Jordan Cox 73 lopies aangeteken het. Pakistanse Ali Usman het met sy balwerk van 5 vir 92 uitgeblink, met die uitslag wat Pakistan met slegs 'n skraal hoop

gewees vir enige land wat enige vorm van ondersteuning aan Iran bied. In jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.05 teen die dollar, R18.77 teen die euro en R21.89 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $76,897. Die prys van goud is $4,564.64 per fyn ons en die prys van Brent-olie is $94.82 per vat. En op daai noot is dit die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Karlitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 1:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir Saterdag die 22ste Augustus. Luister FM.

0: In jou weer vooruitsigte vir Saterdag die 22ste Augustus, ek skop af in Aliwal Noord 11 met 'n maksimum van 25. Piso staan op 12.21, Kranhok 10 met 'n maksimum van 22. Oos-London 16.21, Fort Beaufort 9 met 'n maksimum van 19. Graaf-Reinet 12.21, Gramstad 12 met 'n maksimum van 19. Mtata 11.28, Port Elfred 15.19, Port Elizabeth 14 met 'n maksimum van 18. Port St. John 16.26, Queenstown 8 met 'n maximum van 25, Uitnagen Dispatch 13 met 'n maximum van 19 en Jeffreys Bay staan op 13 met 'n maximum van 19. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weathersa.co.za.
1: Luister FM.

Die klanke van Bartu en Benice West met Dank die Here vir jou. Net door het boek van Blerk met Hart van een Leeuw en Billy Idol geef ons die Mone Mone. Die tijd so is 17 minuten oor 12, dis vrijdag die 21ste augustus. Goeiemiddag vrienden en welkom bij die naweek afskop hier op Luister FM. Goeiemiddag, ek is Etienne en ek hou vir jou geselskap tot net so voor 3 vanmiddag. Ek wil net my collega pastoor Jacques Kilian baie dankie sê vir weer eens 'n pyn program. Jy kan vir Jacques weeksdaan kry tussen 9 en 12 op die Jacques Kilian Brunch net hier op jou lekker luisterstasie. Nou vrienden, vandag in kombuis Kaskanades deel ek 2 resepte wat aangevra was deur ons luisteraars en die eerste ene is viskoekies natuurlik wat met stokvis gemaak word. Dat heel wat mense het my gevra, "Etjie, ons soek 'n lekker viskoekie resep." En ek het 'n eenvoudige resep wat ideaal is vir die hele gesin. Kyk, ons moet nou niks lekkerder as 'n tuisgemaakte ou viskoekie wat hou nou so geniet met 'n doopsous en 'n groen slaai nie. En hierdie resep is regtig waar baie maklik en net so lekker. So vir diegene wat lief is vir viskoekies, hierdie een is net vir julle en dan het ek vir julle ook 'n oudtydse soetkoekie resep soos ouma hom gemaak het. Wat om nou so'n bietjie anders maak is, as een ou nou die koekies, jy bak die koekies en dan sal jy nou een bietjie suiker boor sprinkel en eierklits met bietjie melk en dit boor die koekies smeer met die suiker ook. So, maar hy is so'n bietjie anders en is soos die oudtijdse manier en is het baie lekker suiker

koekie of soetkoekie, soos ek hom sal noem, 'n oudtydse soetkoekie, en hy is bros aan die buitenkant en perfect saam met 'n koppie koffie of 'n koppie tee. So vir diegene wat nou lief is vir 'n lekker oudtydse soetkoekie, hierdie resep is net vir jou, en is 'n lekker groot beslag, so jy gaan heel wat koekies uit hom uitkry, en dan kan ou mos dan maar in die koekieblik sit en hom so geniet. Perfect natuurlik vir hier oor vakansietye, as ou nog gaan kamp, dan sal mos nou niks lekkerder as ou opstaan in die oggende, en jy is voor die see in jou tent, en jy sit buite, en die branders slaan teen die rotse, en een oud so lekker koppie koffie voor jou en een oudtijdse soetkoekie wat mama soms self gebak het, as niks lekkerder is dit. Hy is op my Facebookblad vriende Etienne Kalitz op Luister FM en net so ook op die Luister FM receptegroep. Het is natuurlijk vrijdag, dis die naweek afskop, ons wacht al die heel week vir hierdie naweek. Die speellijns is oop, jy is welkom, stuur vir my jou versoek deur op 082-333-667. Eerste versoekie vir die dag, David Dundas met jeans aan.

kwot. Maar jij zal nooit uit zijn hand uitvallen.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratieve, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, style en topdiens. Welkom by PE, se nuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met kracht.
2: Soek jy een wegbreek waar jy die natuur regtig kan beleef, dan is Buffalo Bush Camp op Kuru Valley Safaris net die plek vir jou. Geleë naby Glen Connor in die Ooskaap bied ons alles van selfkampeer en luxe glamping tot ons volledige toegeruste Kuru Cabin. Ervaar die opwinding van die bos omring deur buffels en ander wild terwyl jy in gerief ontspan. Besoek ons webtuiste by www.buffalobushcamp.co.za of bespreek vandag nog. Kontak of WhatsApp Marius by 083-310-0881 of stuur e-pos na kpsafaris@iafrica.com. Buffalo Bush Camp, jou bosavontuur, begin hier.

Die klanke van Christian Baartman met sy Weskus wals. Tyd so 25 minute voor 1. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het op die naweek afskop. Jy is op die rechte plek. Dit is Luister FM. Die tyd is nou soos ek sê 25 minute voor 1 het, en dit is tyd vir die Kombuiskaskanaris program waar ek twee heerlike resepte met julle vandag deel. En die heel eerste ene is viskoekies, 'n eenvoudige viskoekie resep wat hou met stokvis aan mekaar slaan. Baie, baie lekker, so makkelijk om te maak en perfect vir so vinnige, as hulle sê, lichte ete, as hou nou lus is vir 'n vetkoek, ag, wil nie 'n vetkoek nie, 'n viskoekie met 'n heerlike doopsaus, dan kan hou ons nou lekker ete. Is baie, baie lekker julle, en dit is aangevra deur ons luisteraar, so ek het om vir julle eengesit, en dan ook natuurlik hierdie oudtydse soet koekies, heel wat mense wat gevra het vir hom, en dit is wat ek deel met julle vandag. Hy is op my Facebook blad, Etienne Kalitz, op Luister FM, en ook op die Luister FM resepte groep. So ek skop af met die viskoekies, 'n eenvoudige resep wat ideaal is vir die hele gesin. Wat jy nodig het is 500 gram gaar stokvis, 1 ei baie fijn gerasper, sout en witpeper na smaak, 1 groot gaar aardappel fijn gedruk, 3 snye bruinbrood, 60 ml melk, 1 extra groot eier en dan nou 'n bietjie olie vir vlakbraai. So wat jy doen is, vriende, jy vlok nou daai gaar stokvis fijn en maak seker dat al die grate natuurlik verwyder. Dis die laaste ding wat jy nou wil hê, is om in 'n graat in te byt. Daar's niks te... ja, nee, kyk, dis hoekom ek maar wegbly van snoek af. Maar nou ja, stokvis, hy word dan natuurlik gevlok. Maak seker die graat is verwyder, dan meng jy nou die vis met die gerasperde ei, jou sout, jou witpeper en fijn gedrukte aardappel. Week nou die brood in die melk totdat dit sag is, en dan druk jy nou die oortollige melk uit, amper so wat hou om nou frikadelle mekaar sal slaan. Meng dan nou die brood en die eier by die vismengsel. En dan bedek en verkoel hom vir ten minste 'n uur in die yskas, en dan vorm jy nou jou mengsel in koekies. Jy kan nou vir jouself besluit hoe groot jy nou hierdie viskoekie wil hê. Ek hou van 'n lekker groot vet een, hy moet amper lyk soos 'n hamburger patty, sal ek nou maar sê, want ek sal hom sommer so 'n rolletjie ook eet met lekker mayonnaise op en miskien 'n bietjie blaarslaai en tomatie, maar as hy hom net so ook wil eet, jy kan met hom maak net wat jy wil. Maar wat jy doen is, jy braai nou hy viskoekies in 'n bietjie vlak olie oor matige hitte totdat dit aan albei kante nou mooi goud bruin en gaar is. Kyk, die vis is mos nou basies klaar gaar, so jy wil nou net vir hom aan albei kante goud bruin, so moet hom nie te lank in die olie braai nie. Sit hom voor natuurlik met suurlemoen wiggies, tomatiesous en tomatium komkommer sousaties. Jy kan met hom maak net wat jy wil. Met 'n slaai is hy baie, baie lekker, en definitief so 'n bietjie suurlemoen wat jy oor hom uitdruk. Dit gee my 'n ekstra lekker smaak. Probeer hom gerus, vriende, hy is baie, baie maklik om te maak. En dan vir diegene wat lief is vir oudtydse soetkoekies, kyk, Desember, ek tel al die dae af na Desember toe. Ek kan nie meer wag vir somer nie, want ek dink hierdie winter is nou tyd vir winter om bietjie aan te beweeg. En hierdie oudtydse soetkoekies is nou perfek as ou gaan kamp. Ek is baie lief vir kamp, en ek gaan definitief hierdie Desember kamp. So as ou nou so in die oggende opstaan, en jy hoor hoe slaan die branders teen die rotse, en jy sit met die kampstoel, en sê ek maar 7 uur die oggend, en jy maak vir jou koppie boeretroos of 'n koppie tee met hierdie soetkoekies, kan jy mos nou lekker sit en kyk na die see. So wat jy doen is, vriende, hierdie resep is heerlik, is oudtydse soetkoekies, hy is bros aan die buitenkant en perfect saam met koffie. Wat jy nodig het is 250 gram botter of bak margarien by kamer temperatuur. Nou, die bak margarien wat ek gewoonlik gebruik is hierdie Cordon Bleu, hy is baie lekker en hy werk perfect vir my. Hy het baie suiker nodig, jy het 3 koppies suiker, 5 extra groot eiers, dan het hy 6 koppies koekmeel. Dit is 'n lekker groot beslag hierdie, so hy gaan vir jou lekker lank hou. Dan het jy nodig 30 ml bakpoeier, 10 ml gemaalde neutmuskaat en so 2 ml sout. Dan vir boop het jy nodig 1 eier geklits, so 25 ml melk en dan net extra suiker wat jy nou boor gaan sprinkel. So wat jy doen is, vriende, baie maklik, jy verroom jou botter, jou suiker en 5 eiers dan nou goed saam, hy 5 extra groot eiers, meng jy nou alles verroom om lekker saam, dan sif jy nou jou koekmeel, jou bakpoeier, jou neutmuskaat en jou sout by daai bottermengsel. Meng goed tot jy nou 'n sagte deeg vorm, laat die deeg vir so 30 minute rus. Dan voordat jy oond op 200 grade, rol jou deeg dun uit op 'n meelbestrooide oppervlak, lekker dun. En dan druk jy nou sirkels van so ongeveer 4 tot 5 cm in deursnee uit. Met 'n koekiedrukker, as jy nou nie 'n koekiedrukker het, is hulle koffiebeker of enigiets sal werk vir dit. Dan plaas jy nou hy koekies op 'n bakplaat. Sorg maar net dat jy hom gespuit het met kleewer en 'n kosproei. En dan meng jy nou die geklitste eier en melk en verf dit liggies oor die koekies. En dan sprinkel jy bietjie suiker oor elke koekie. Dan bak jy hom vir 8 tot 10 minute totdat die koekie so
liggies goudbruin is. En dan kan jy hom nou, soos hulle nou sê, soos die regte oma-styl soetkoekie, is hy oom nou lekker plat of dun uitrol, dat het dun koekie is. Dan gaan jy heel wat van die koekies ook in hierdie beslag uitkry, en dan gee jy vir jou een lekker heerlijke broskoekie, en dit is nou precies wat jy wil hê, as jy hom so in hy koffie in doop. So probeer hom, vriende, hy is baie, baie makkelijk, maak hy koekieblikke vol hierdie vakantie met oudtijdse soetkoekies. Hy is op my Facebookblad, Etienne Kalitz op Luister FM, en ook op die Luister FM recepte groep. Ek het vroeger versoek gekry van Dion, wat my gevraad, Etienne, ek soek asjeblief vir ou Don Williams.

0: van kennis word hier oopgesluit.
1: By Laerskool Lorraine, klop Afrikaanse hart. By Laerskool Lorraine word jou kind nie net geleer nie, hy word gevorm. Hier bou ons meer as net kennis. Ons bou karakter, dissipline en trots. Met sterk akademie, sport en kultuur bied ons die geleentheid om uit te blink en feest te vier.
0: By Laerskool Lorraine voel ek dat ek behoort.
1: Want by Laerskool Lorraine begin die reis van 13 jaar se onderwys, gebou op tradisie en uitnemendheid.
2: Laerskool Lorraine, hier begin jou kind se toekoms.
3: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

0: In jou hoofnuus om hierdie uur verdeel Adams beweer, IDAC het sy artikel 27 beëdigde verklaring verander. Kusatu sê die vennootskap tussen Afriforum en March & March is bizar. En in jou atletieknuus, voormalige goue medalje wenner dien tronkstraf in Marokko uit. Die tyd is nou 1 uur, ek is Etienne Kalitz met jou nuus, goeiemiddag. Die leier van die National Coloured Congress, Fadil Adams, beweer dat iemand by die ondersoekdirektoraat teen korrupsie sy artikel 27 beëdigde verklaring verander het. Die beëdigde verklaring is gebruik om verskeie senior misdaadintelligensie amptenare te ondersoek en daarna te vervolg. Adams het vandag aan die kommissie gesê dat die beëdigde verklaring wat IDAC aan die kommissie voorgelê het, nie dieselfde dokument is wat hy oorspronklik voorgelê het nie. Hy beweer dat inligting waaroor hy passievol is, uit die dokument verwyder is. Adams glo dat sy handtekening op die dokument wat aan die kommissie voorgelê is, moontlik vervals is. Kusatu sê die vennootskap tussen Afriforum en March & March is bizar. Kusatu is bekommerd oor die toename in verregse vigilante rasse en stamgroepe in die land. Die Vakbond Federasie sê hierdie groepe hou 'n ernstige bedreiging vir Suid-Afrika se demokrasie in. Kusatu se parlementêre koördineerder Matthew Parks sê die vennootskap tussen Afriforum en March & March bring kommerwekkende herinneringe terug. Nog een regsgeding wat poog om die interdik op die afsettingskomitee se openbare verhore op te hef, sal vandag in die Wes-Kaapse Hooggeregshof aangehoor word. Die MK-partij en die United Africans Transformation het aansoek gedoen om verlof tot appel teen een interdik wat verlede maand aan president Cyril Ramaphosa toegestaan is. Die interdik sal van krag bly hangende die uitslag van Ramaphosa se hersieningsaansoek. Die president betoog sy verslag wat bevind het en dat hy moontlik in saak het om te beantwoord oor die diefstal van buitelandse valuta van sy Palapala plaas in 2020. Die twee politieke partye voer aan dat slegs die konstitusionele hof jurisdiksie het om in die komitee se werksaamhede in te gryp. Die daling in inflasie in Julie het tot 4,3% verlaag en verwagtinge versterk dat die reserve rentekoerse in September onveranderd kan laat. Die reservebank het verlede maand sy koers op 7% gehou. Die volgende rentekoersbesluit word op 23 September aangekondig. In jou sportnuus, die Engelse atletiekafrigter en voormalige statebondspeler goue medalje wenner Leon Baptiste is nie vermis nie, maar dien tans tronkstraf in Marokko uit nadat hy skuldig bevind is aan die seksuele aanranding van een minderjarige. Baptiste, wat as konsultant en naloopafrigter met Britse atletiek gewerk het, is in Mei in Marrakesh in hegtenis geneem nadat hy aan atlete gesê het hy sal vir 'n rukkie van oefeninge afwesig wees. Een bron by Marokko se ministerie van justisie het bevestig dat die 41-jarige Baptiste aanvanklik 10 maande tronkstraf gekry het, wat na een appel tot 8 maande verminder is, en dat hy sy vonnis in die Al-Udaja gevangenis uit sal dien. Die bron sê Baptiste is in goeie gesondheid en dat berigte oor sy verdwyning en onverklaarde afwesigheid nie die feite van die saak weerspieël nie. En ten slotte, die sentrale bureau vir die bekamping van kibermisdaad sê een man wat daarvan beskuldig word dat hy in beroep op die sluipmoord op senior Poolse politici gedoen het, is in hegtenis geneem. Dit volg nadat in plasing op een aanlyn platform ontdek is waarin voorgestel is dat een sluipmoordpoging teen verskeie vooraanstaande politici georganiseer word. Die plasing het een groep verskyn wat aan vuurwapens gewy is. Een hof het gelas dat die 23-jarige man vir 30 dae in aanhouding bly. Hy staan tereg op verskeie aanklagte, insluitend die openbare aanhitsing om 'n misdaad te pleeg en voorbereiding vir misdade teen die vrede. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.02 teen die dollar, R18.75 teen die euro en R21.89 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $76,897. Die prys van goud is $4,583.50 per fyn ons. En die prys van Brent olie is $94.44 per vat. En op daai noot, dis die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 2:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir Saterdag die 22ste Augustus.
1: Luister FM weer.
0: En jou weervooruitsigte vir Saterdag die 22ste Augustus, ek skop aan vanuit Nagend Dispatch 13 met 'n maksimum van 19, Queenstown 8:25, Port St. John staan op 16:26, Port Elizabeth 14 met 'n maksimum van 18, Port Alfred 15:19, Mtata 11:28, Gramstad 12 met 'n maksimum van 19, Graafreinet 12:21, Fort Beaufort 9 met 'n maksimum van 19, Oos-London 16:21, Cradock 10:22, Bishu staan op 12:21, Aliwal Noord 11 met 'n maksimum van 25 en Jeffreys Bay 13 met 'n maksimum van 19. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weathersa.co.za.

Luister FM. Dust in my boots.

Die klanke van Brendan Piper en hy gee vir ons Madeline. Net voor het al sal met Eikie Breikie, ja, hy word elke Vrydag versoek. Tijd zo 18 minuten oor 1, goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het, jy is op die rechte plek, dis Luister FM. En ek het natuurlijk die voorreg om vandag een nieuwe liedjie vry te stel en ons allemaal ken vir prop met al sy liedjies wat hy deesdae uitbring en hierdie ene wat hy vandag uitbring is een splinte nieuwe enkelsnit en vir die eerste keer op Luister FM en die titelsnit sy naam is Elke Hond. 1, 2, 3.

Ek is Steve Moe, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, AI-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.

Die klanke van Anton Botha en hy sê vir ons asseblief, asseblief. Net voor het eeloof met wat kan een man dan nou doen? En Vana Spinaar sê vir ons, hey Caroline, tyd is so 2:15, goeiemiddag en welkom. As jy nou net ingeskakel het, jy is op die rechte plek, dis Luister FM en is die naweek afskop. Vriende, ek wil graag bykie met julle gesels, of nie met julle gesels nie, maar ek wil vir ons een onderwerp op die tafel sit vanmiddag, wat ons so bykie kan bespreek. En is nou nie redig een onderwerp nie, maar ek wil vir julle vraag, kom ons voltooi die sin. En ek dink, ek gaan na julle paar snaakse, sal ek sê, terugvoering terugkom van ons luisteraars af. So die sin gaan soos volg. Daar is niks lekkerder as wat nie. So, om jou nou voorbeeld te gee, ek sal sê, daar is niks lekkerder as die laaste dag wat jy, net in December sê maar, jou dag wat jy klaarmaak en jy weet, jy gaan op 3 weke vakantie Hartenbos toe en jy het net jou bonus gekry en die kinders is allemaal saam met jou en jou vrou saam met jou, die kar is gepak, die karavaan is gehak en jy ry nou en jy gaan nou 3 weke vakantie hou. Ek dink, daar is niks lekkerder as dit nie. En net om jou voorbeeld te gee, so ek wil graag hê, jy moet die sin vir my voltooi wat volgens jou niks lekkerder, wat is niks lekkerder lekkerder as doikie, doikie, doikie. Kom, ons maak het so. 082-333-667.

was beautiful. In Beaufort West. En ek was so verskrik en verskrikkelijk lief vir jou. En ek en jy het op grafte en op treine. Op Fort Verleine. Sy agtersiets gevry. En nou is jy en jou man. Both computer analysts. Last winter, you tried to cut above your wrist and nose.

vir my soen nie, en dis miskien soos een story uit die huis genoot, my deen aanskielik vir my weggestoot, en in die reeweel mirror jou gezag gekyk, en gesê miskien moet ek gelukkiger lyk, en daar die aand kon ek nie aan die slaap raak nie, ek het gevoel om my hart, los

In jou hoofnuus om hierdie uur, Premier Wendy verdedig sy regering oor behuisingsuitdagings, die ANC maak kriminele klagte aanhangig teen Magburg, en Imran Khan is medies geskik verklaar en terugtronk toe geneem. Die tyd is nou so skuins na 2, ek is Etienne Kalitz met jou nuus, goeiemiddag. Die Weskaapse premier Ellen Owindi het immigrasie blameer vir die provinsie se behuisingsprobleme. Lede van die provinsiale wetgewer het gister in debat oor behuisingstekorte in die provinsie gehou. Oppositiepartye sê die provinsiale regering het misluk om ruimtelike beplanning uit die apartheid-era aan te spreek. Owindi het aangevoer dat die stad Kaapstad meer huise gebou het as ander metro's in die land. Hy meen die behuisingsprobleem is die gevolg van die Weskaapse sukses as die best bestuurde provinsie in die land. Die ANC sal vandag kriminele klagte teen DA parlementslid Mark Burke en een maatskappy wat hy gestig het aanhangig maak. Volgens die ANC hou die klagte verband met beweringe rakende sowat 4 miljard rand wat deur die Suid-Afrikaanse Reservebank ondersoek word. Die ANC meen dat die beweringe kommer wek oor finansiële aanspreeklikheid en nakoming van die wet. Die ANC se hoof sweep Ndumiseni Ntuli sê die saak moet nou aan 'n volledige en onpartydige ondersoek deur wetstoepassingsowerhede onderwerp word. Burke is nie meer die voorsitter van die maatskappy nie en hy is sedertdien uit die parlement se finansieskomitees verwyder. 15 geredde grootkatte van Argentinië het gister veilig by die Lions Rock grootkatreservaat in Suid-Afrika aangekom. Die groep bestaan uit 9 tiere en 6 leeu's wat uit die voormalige Zulu-Jaan gered is. Die dieretuin is in 2020 weens kommer oor dierewelsyn gesluit. Die diere is na maande se beplanning oorgeplaas en in spesiaal voorbereide kampe geplaas. Die kommunikasiekoördineerder vir Four Paws Suid-Afrika, Tanya van Tonner, sê veeartse en versorgers monitor die diere noukeurig terwyl hulle by hul nuwe omgewing aanpas en hulle nuwe lewe in meer natuurlike habitatte begin. The Green Connection doen een beroep op die regering om die voorgestelde wysigingswetsontwerp op gas terug te trek. Die minister van elektrisiteit en energie, Kogiso Ramagopa, het die wetsontwerp in maart van jaar in die parlement ingedien. Dit beoog om die gaswet van 2001 te herroep. Die wetsontwerp stel voor dat staatsbeheerde maatskappye in die gassektor in een staatsbeheerde maatskappy saamgevoeg word. The Green Connection se hoof van voorspraak Lisa Makaula sê die wetsontwerp is nie in ooreenstemming met die klimaatsveranderingswet nie. In jou tennisnuus, die wêreldnommer 3 Jessica Pegula het deurgedring na die halfeindronde van die Cincinnati Meesters nadat sy haar mede-Amerikaner Amanda Anisimova met 6-4, 2-6, 7-6 geklop het. Die verdedigende kampioen Iga Swiatek het ook deurgedring nadat Elena Rybakina weens 'n besering in die eerste stel onttrek het, wat kommer laat ontstaan oor die Kazakse fiksheid voor die Amerikaanse Ope. In die mansafdeling het Italië se Flavio Cuboli teruggeveg om Tommy Paul met 2-6, 6-3, 6-4 te klop, terwyl Arthur Fils vir Thiago Tirante in slegs 64 minute verslaan het om 'n half eindstryd teen Cuboli te verseker. Intussen het Carlos Alcaraz bevestig dat hy by die Amerikaanse Ope sal terugkeer na een afwesigheid van 4 maande weens 'n polsbesering met die Spanjaard wat sy titel in New York sal verdedig. En ten slotte, Pakistanse voormalige eerste minister Imran Khan is medies geskik verklaar en terugtronk toegeneem na een mediese ondersoek oornag. Khan, wat 73 is, na een hospitaal geneem en na een bevel van die Hooggeregshof dat hy vir mediese ondersoek oorgeplaas moet word. Hy is echter vanochtend vroeg na die Adiala gevangenis in Rawalpindi teruggeneem. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.02 teen die dollar, R18.75 teen die euro en R21.88 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $78,048, die prijs van goud is $4,582.01 per fyn ons en die prijs van Brent olie is $95.46 per vat.
En op daai noot is dit die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 3:00, maar van nou deel ons maksimum temperature vir Saterdag, die 22ste Augustus. Luister FM.

0: Die klanke van Zanny Smoke en I Like For You, Duck Stukke. Tijd so 10 minuten oor 2, goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het op die naweek afskop. Jy is op die rechte plek, dis Luister FM. Ek wil vanmiddag vir jou vraag, voltooi die sin, daar is niks lekkerder as. En dan moet jy nou vir my sê, wat is daar niks lekkerder as nie? En jy heb heel wat boodskappe en ek gaan afskop met Marina sin. Kom ons hoor gauw, wat sê sy?
1: Goeiemiddag Etienne. Je weet, een mens gaan door verskillende stadiums in een mense lewe. En ek is nou op die stadium. Daar is niks lekkerder as om niks te doen. Dankie vir jou muziek en mooi program.
0: Daar sê Marina, baie dankie vir jou boodskap. Daar is niks lekkerder as om niks te doen nie. Dis 'n goeie een daai en ek stem saam met jou. Dit sal definitief ook in my lysie wees. Daar is niks lekkerder as om niks te doen nie. Waardeer jou boodskap. Nelly sê vir my, as niks beter as vrede en liefde nie. Sean sê, vrede, geluk en familie. Ek het hier boodskap wat sê, roomhuis, skaap, chops. Nog een boodskap, Lassie, wat vir my sê, om in die skuilplek van die allerhoogste te wees nie. Daar ek stem saam daar so. Hier is Claudette wat sê, as niks lekkerder is maandag nie. Ek weet nie so mooi of ek met daai ene kan saamstem nie. Maar dankie Claudette. Ons waardeer jou brek. Wimpie is op die rechte spoor. Hy sê, as niks lekkerder as springbok rugby nie. Ek stem saam met jou in die naweek. Ek kan nie wag nie. Mariette sê, daar is niks lekkerder as om lekker te lach nie. Kyk, daar stem ek nou saam met jou, maar as ek nou sê, lach uit jou keel uit lach, wat jy net nie kan ophou lachie. Hou kry so nou en dan so lachie. En daar is niks lekkerder as dit. Ek stem saam met jou, dankie Marlie vir jou boodskap. Sarel sê vir my, Etienne, daar is niks lekkerder as braai broeikies nie. Hoor jy, my vrou gaan saam jou daar stem. Kyk, 'n braai broeikie. Ek sê, sal 'n steik een kant toe skuif vir 'n braai broeikie. Dankie. Sarel, vir jou boodskap, hier is een boodskap van Christy, wat sê, middag, Pella, daar is niks lekkerder as die springbokker die All Blacks wen nie, lekker dag vir jou, en so kom het van Christy af, kyk, ek kan nie wag vir daai, dit gaan groot wees, ek kan nie wag vir dit nie, ek stem saam met jou, kom ons kyk wat gebeur, ek seker of aan die bokke sal omvat, Ruth sê vir my, son skyn ook in jou hart en siel, daar sê, maar Griet sê vir my, as niks lekkerder as 'n kaaskoek nie, kaaskoek is nog natuurlijk baie lekker, hier is een wat sê, melktert, as niks lekkerder as 'n melktert nie, gevrieste koeksister, so ek op die lys, hier is een wat sê, gekookte kondensmelk, kan jy dit oorvertel, is het Hantie sê vir my, as niks lekkerder as braaivleis nie, kyk, ou braaivleis niks fout daarmee, ek dink ek gaan vanavond braai, as ek die story so kyk. Hier is een Lisa wat sê, as niks lekkerder is gekerfde biltong nie, gebraaide ribbiekie nie, dan hier is een boodskap van Aswald, hy sê, niks lekkerder as Afrikaans nie, so kom ons breek laans vir Afrikaans, al praat jy soos 'n gaans, terwyl jy waterblommiekies blanche met moerkoffie en 'n vier vir Hoor, hierdie is goed hoor. Op die telly wag die bokke vir die varings, haka, hauka, tjuka, ja, klink jou stem hier in my oor. Ek verstaan jy lekker nie, maar as wel dankie vir jou boodskap. Hier is nog iemand sê, braai broeikies. Hier is iemand wat nogal sê, Susan, wat sê, ons niks lekkerder as water. En weet julle wat, ek het in die week, het ons so 2, amper 3 dae nie water gehad nie. En as gevolg van 'n probleem met ons weet mister maar waar dit gaan. En dan laat het ou net weer besef hoe afhanklik 'n ou van water is, hoor. En daar is nou so waar wat sê daar sê, water, kyk, mens kan nie sonder water. Kyk, ek is nie die persoon wat lief is om in 'n skottel myself te bad nie, of te was, of skoon te maak nie. En jy weet, as 'n ou nou so sonder water sit, dan het ou nou nie regtig 'n keuse, as ou nou jouself so is. Of jy moet hom maar, ek het hom maar gery na my ma se kant toe, en daar gaan stort. Maar ek was ook nogal in posisies wat ou nou maar die skottel ding moet doen en dit is glad nie lekkerie. So ek stem saam met jou Susan, so water sal definitief ook bo op my lys wees. So ek wil vandag by jou hoor en vir jou vra, maak die sin vir my klaar, voltooi die sin, daar is niks lekkerder as. My WhatsApp forum is 082-333-667.

0: Sukkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie? By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde, alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'N Blink akademiese toekoms begin by ons.
1: As jy op soek na iemand wat jy kan vertrou vir jou volgende bou- of opknappingsprojek, dan is Hannes die man op wie jy kan staatmaak. Hannes en sy span bied professionele algemene bouwerk, plafonherstelwerk, dakherstelwerk, opgraderings, verwerk en die oprigting van betonpaneelmure. Geen werk is te groot of te klein nie. Kwaliteit, vakmanskap en vriendelike diens is hulle prioriteit. Kontak vandag vir Hannes by 068-820-2253 vir 'n gratis kwotasie en laat hulle jou droomprojek in 'n werklikheid maak. Hannes, jou betroubare bouvernoot.
2: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.

WhatsApp op 082-333-667. Luister FM. Dis Vrydag.

0: Die klanke van Bobby van Jaarsveld en hy geef ons die boerding. En net voor het Driekus Nel met Kaki en Gerard Stein geef ons cappuccino. Tijd so 2:30. Goeiemiddag en welkom. As jy nou net ingeskakel het op die naweek afskop. Ek is Etienne, ek hou veel geselskap tot net so voor 3. Vanmiddag ons gesels bykie oor voltooi die sin. En ek wil by jou weet, daar is niks lekkerder as wat nie. En is heel wat mense nog boodskappe gestuur het. Tannie Linette is in die huis, kom ons hoor wat sy sê.
1: Goeiemiddag Etienne, daar is niks lekkerder as my lach nie. Ek lach so lekker dat ek allemaal aansteek om te lach rondom my. Die mense lach vir my omdat ek lach. Ja, ek kan lekker lach. En vir enige ding. En ek is altyd dieselfde. Lekker middag verder, Etienne, tata.
0: Daar sê Tannie Linette, baie dankie vir jou boodskap. Ek was ook al mense, jy kry daai type mense wat net so aanstekelike lach het. As hulle begin lach, dan moet jy, het steek jy aan en allemaal begin net te lach, want het is een snaakse type van een lach. Ek het ook, was ook nogal in sulke situasie en ek sal baie graag al by Tannie een dag een draai wil gemaakt op Colchester. En dat ons bykie kan gesels, want ek Tannie Linette klink nou baie aangename mens. Baie dankie vir Tannie se boodskap. Hier is een boodskap wat sê, om my skoonma by die lughawe af te laai, daar is niks leeg. Manne, jylle druk my ene ding in, hoor. Jylle druk my ene ding. Dankie vir jou boodskap. Hier is een boodskap wat vir my sê, daar is niks lekkerder as om fudge vir my seun te maak. Nee, ek het vandag vir hom gemaakt. Hy het een vreselike soetand. En so kom het van Charlene af. Jou fudge lyk heerlik, Charlene. Baie dankie vir jou boodskap. Die dipmeister is in die huis. Kom ons hoor wat sê hy.
2: Etienne, daar is niks lekkerder as een ijskoue bier na dagse werk, waarom doe ek nou op pad te stans. Dankie, ou Choppa, vir een lekker program. Weer eens, ou famous dippies van Sherwood. Cheers vir eers.
0: Daar is hy dippie, altijd lekker om van jou te hoor. Baie dankie vir jou boodskap. Oom Herman is in die huis, kom ons hoor wat sê hy.
3: Etienne, oom Herman hier, Republiek van de Spek. Daar is niks lekkerder as... Luister even.
0: Hey jou.
3: En my mysterious job. Daar is hy twee. Luister even is die beste van al die planete en op aarde. Ek kom jou maaikie, cheers, bye.
0: Daar is hy, dankie oom Herman vir jou boodskap. Andrie sê vir my, daar is niks lekkerder as een middag slaapie nie. Dis nou die beste. Kyk, dis nou iets wat ek nou nog nooit kon doen, is om een middag slaapie te vang. Ek voel net, ek kan net in die dag slaapie. Dis nou maar een van die dinge. Maar as baie mense wat die middag slaapie vang, en dan sê hulle, is hulle opstaan, is hulle reg vir die middag. Hier is een boodskap wat sê hulle, eet jy, daar is niks lekkerder as een lekker kopie koffie en iets soets nie. O ja, en een sondagmiddag ete nie. So kom het van rij af, ek stem saam, maar is niks lekkerder as een sondagmiddag ete. Nie. Hier is een boodskamp wat Tannie Noulien is een goeie. Sy sê als niks lekkerder as om op een maandagochtend te besef, jy hoef nie te gaan werk nie, want jy is een pensionaris. Kyk, is nog ver vir my daai, maar ek kan myself indink hoe lekker dit moet wees om elke oggend te kan opstaan en te weet jy hoef nie te gaan werk nie, want jy is een pensionaris. Dankie vir Tannie se boodskap, ek het nou lekker gelag vir daai. Hier is enetjie wat sê, hallo oom, my naam is Sonet, ek wil net een boodskap vir my pa stuur. Baie geluk met papa se verjaardag en jou mama se 28ste huweliksherdenking. Kan jy asseblief vir ons Anton Goosen se pas getroud speel? As dit moontlik is, dat ek het kyk op hy beskikbaar is, ek som vir jou met graag te speel, maar virlik, ek wil dan nou net vir jou pa sê, baie geluk met sy verjaarsdag en die 28ste huweliksherdenking, ja, dit is het mylpaal, baie geluk julle, hoop julle het een mooi dag, en mag die Here vir julle ryklik sê, met toch baie, baie jare saam. Baie dankie vir jou boodskap, en so kom dit van Sonet, al was hy Sonet, lekker om van jou te hoor, Mara is in die huis, kom ons hoor wat sê sy.
4: Goeiemiddag Etienne, kan jy hoor, jy is in die huis, jy speel so lekker muziek. Luister, daar is niks lekkerder as een braai broekie nie. Een braai is nie sonder een braai broekie nie. En hoor, kan jy miskien vir my een liedjie speel, Midnight Special, en jy moet een lieflike dag hier, nie, en veilig reis toe. En daar was Mara wat in die huis is.
0: Daar sê Mara, baie dankie vir jou boodskap, ek sal kyk of Midnight Special beskikbaar is. Ek dink amper ek het om gister gespeel, maar as hy beskikbaar is, speel ek om vir jou met graag te, maar van nou gee ek vir jou Anton Goosen en hy sê vir ons pas getrouwd.
5: Hoe die breed staan langs die brede om die dominee vraag sy vraag, al gee mekaar die rechterhand en al

0: Die klanke van Jakkels Vimes met Heeltemal Lief. Net oor het Smokey met For A Few, Zales Mo en Anton Goos en geef ons pas getrouwd. Boodskap hier van André, kom ons koor gauw wat sê.
1: Hai, goeiemorgen Etienne, ek hoop het gaan goed. Ag man, ek dink daar is nie een lekkerder gevoel as om te weet die 15de December klim ek die Erie op pad terug Suid-Afrika toe na my familie en my gesin toe nie en hy klein my klein Ferrari, my Kari Ferrari toe nie. Dankie Etienne, lekker dag verder, stuur groete vir almal daar in Suid-Afrika en liefde. André Kim, St. Francis Bay.
0: Dan sê André, bye, dankie vir jou boodskap en ek stem saam met jou as niks lekkerder is. Dit is nog een wat sê, middag niks lekkerder as jou foon se SMS toon wat afgaan en vir jou sê jou salaris is 4 dae vroeër in as normaal in betaal nie. So kom het van Mike af. Ja nee, Mike, ek stem saam met jou, is jou salaris hoe 4 dae vroeër inbetaal is, als niks fout daarmee nie. Dankie vir almal se boodskappe, ek waardeer julle opreg, is ongelukkig tyd vir my om te groet. Big Nick staan reg met die Big Nick Drive, en hy gaan vir jou geselskap hou tot net so voor 6 middag. Bly ingeskakel, en wees veilig die naweek, waar ook al jy gaan, as jy op die pad is, kom veilig terug, ek is maandag terug met die middag samen sein. Selfde tyd, selfde plek, net hier op jou lekker luisterstasie.
2: Van jou, ja, van jou sal ek heb ek al met hierdie aarde hande jou veilig hou. Ek skaars vir jou.

0: jy jou eiendom verkoop, maar huiwer en weet nie waar om te begin nie? Laat 'n wens van Shane en Liesel van Talana Voet Eiendomme, 'n familie-egpaar wat omgee saam met jou hierdie pad stap. Om jou huis te verkoop kan 'n stresvolle ervaring wees. Ons kan jou gedagte van te koop na verkoop gou realiseer. Ons bied 'n gratis waardasie aan. Kom ons maak jou reis aangenaam. Skakel ons op 084-307-5148. Dis 084-307-5148. Of besoek ons by 89 Main Road Dispatch. Jou wens van Shane en Liesel by Talana Voet Eiendom.
1: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrydag, 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oorkant Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uiterna. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
2: Lieve jemel, maar is warm. Ek moet die aircon net regmaak. Die het 'n vat aan my.
3: Raak die somer te veel vir jou? Tony's Auto Aircon Services. Kom maak 'n draai vir 'n gratis lekkasietoets. Ons verskaf ook compressors, condensers en vele meer. Kom, ons maak jou weer cool.
2: Nee. Ek is nou daar. Cool, man. Ja.
3: Tony's Auto Aircon. 152 Hugh Groot Warmer. 041-581-3899.

0: aanvraag styg. President Cyril Ramaphosa vra vir hoogte en meer gebalanseerde handel tussen Suid-Afrika en Zimbabwe. Hy het tydens die vierde sitting van die Suid-Afrika-Zimbabwe Binasionale Kommissie in Pretoria gesê, bilaterale handel het die afgelope vier jaar byna verdubbel, maar bly steeds swaar in die guns van Suid-Afrikaanse uitvoere. Hy dring aan dat albei lande die Afrika-vryhandelsgebied gebruik om produksie en uitvoere uit te brei.
1: Zimbabwe is one of our largest trading partners. We need to work together to increase the volume of trade, also enable both Zimbabwe and South Africa to expand the production and export of goods that we manufacture from mineral resources.
0: Die minister van toerisme, Patricia de Lille, het fase 3 van die regeringssakevennootskap verwelkom, wat toerisme as 'n sleutelaandrywer van ekonomiese groei en werkskepping identifiseer. Dit is gemik op die verhoging van ekonomiese groei bo 3% met voorkeurgebiede soos die verbetering van lugtoegang, die modernisering van visumverwerking, die verbetering van bestemmingsbemarking, toeristeveiligheid en infrastruktuurbelegging. De Lille sê toerisme betree die nuwe fase met 'n gevestigde openbare privaat vennootskap, aangesien die sektor 954,000 regstreekse werksgeleenthede ondersteun en in 2024 4,9% tot die bruto binnelandse produk bygedra het. Die Gautengse regering vra inwoners, ondernemings en instellings om water spaarsamig te gebruik, terwyl verbruik steeds styg. Die bergingsvlakke van reservoirs daal steeds, hoewel pompstelsels byna voluit werk. Johannesburg, Ekurhuleni en Tshwane is verantwoordelik vir ongeveer 70% van die water wat deur Randwater voorsien word. Die provinsie sê die herstel van lekkasies, korter storte en die vermyding van onnodige gebruik van tuinslange kan help om die druk te verlig. Gemeenskapsontwikkelingswerkers word ook ontplooi om waterbesparing en gedragsverandering te bevorder. Die minister van Hoër Onderwys, Wetenskap en Innovering, Blydenz Zimandi, sê die Suid-Afrikaanse vroue in wetenskaptoekennings is noodsaaklik om vroue te motiveer en meisies aan te moedig om loopbane in wetenskap, tegnologie, ingenieurswese te volg. Kennings vorm deel van 'n breër hervormingsprogram ondersteun deur beurse, nagraadse befondsing en bystand vir opkomende navorsers. En Zimandi sê vroue het reuse potensiaal.
2: Women indeed do have potential. There is no blockage. If you work hard, you can also succeed. We start investing in them, giving them all sorts of support. We are very proud those who come out of the pipeline with these kinds of achievement and recognition.
0: En in jou geldsaak, die rand R16.01 teen die dollar, R18.73 teen die euro en R21.86 teen die pond. Bitcoin $78,483. Die prys van goud $4,597.93 per fynons en Brent ruolie $95.85 per vat. Dis die einde van jou nuus, jou volgende bulletin volg om 4. Bly ingeskakel.
3: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.

Dit is lekker om saam met jou te wees hier so op Luister FM. Dankie teen Kalitz, wat die naweek vir ons so lekker afskop, soos ouder gewoonte. Saam tot so net voor 6 hier so op die Vrydag met jou. En ons het weer sport, topiek, Netflix, kiekie kyk, hot stuff, vele meer. En natuurlik jou geselskap saam met my, wat die beste is, tot met so net voor 6. So bly geskakel, onthou gesels saam met enige van ons dinge op die program 082-333-7. Jou wie? Maarten Bester, Laufie, Disco Damage.

99 10 Graafrenet 1221 Gramstad 1219 Jeffreys Bay 1319 Mtata 1128 Port Alfred 1519 Port Elizabeth 1418 10% reën Port St John's 1626 Queenstown 825 en uit 'n nag 1319. Dis jou weer vanmôre Saterdag 22 Augustus.

0: Dansie Vlamme, Doer, Monia, Milkshakes by OJ's en 'n bietjie Danny Smoke, jou lippe. Sportnies, net na die.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Krav Maga. Are you tired of crime and feeling unsafe? Join Krav Maga Warriors with founder and chief instructor, Belinda Klein. Belinda holds Master Level 3 certification and 2 international instructor diplomas from Israel and Sweden. Weekly classes and workshops cover hijacking, kidnapping, knives, guns, and all weapon defenses. Earn an internationally recognized diploma. 073-77-11-668. Follow Belinda Klein on Facebook, YouTube, and Instagram. Klein, Marge Train.
3: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and Steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer, and allcut.co.za.
0: Ons kyk wat gaan aan in jou wêreld van sport. Skop dinge af met rugby. Rassie Erasmus het Suid-Afrika se ondersteuners gevra om die All Blacks se haka te respekteer in môre se toets in Johannesburg. Hy wil hê die verwagte partydige skare moet stil bly terwyl die teenstanders hulle tradisionele voorwedstrydritueel op Ellis Park uitvoer. Dit volg nadat die dreunsang Olé Olé die Nieu-Seelandse uitdaging oordonder het tydens onlangse toetse in Suid-Afrika. Erasmus sê groot respek is getoon voor die All Blacks se toerwedstryde teen die Stormers in Kaapstad, die Haie in Durban en die Bulle op Loftus. Tennisnuus: verdedigende kampioen Carlos Alcaraz keer na 4 maande op die kantlyn terug in die Amerikaanse Ope. Die 23-jarige Spanjaard het in April sy regter pols beseer tydens die Barcelona Ope. Hy kan nie sy titel op die Franse Ope verdedig nie en het ook Wimbledon misgeloop. Alcaraz sou hierdie maand in die Cincinnati Ope terugkeer, maar het onttrek. Die 7-malige Grand Slam kampioen gaan probeer om sy 3de Amerikaanse Ope titel te wen. Die toernooi begin op 30 Augustus in New York. In golf, die wêreld nommer 2, Rory McIlroy, het met 'n openingsronde van 6 onder 64 by die BMW Kampioenskap in Missouri heel wat beter gedoen as verlede week se teleurstellende vertoning by die FedEx St. Jude Kampioenskap. Die speler van Noord-Ierland deel die voorsprong met die Amerikaanse viermanskap Gary Woodland, Wyndham Clark, JJ Spawn en Chris Gottrop. Die wêreld nommer 1 en verdedigende kampioen Scottie Scheffler het 'n ellendige openingsronde gehad en is 8 houe agter die voorlopers. McIlroy sê hy voel beter oor sy spel.
4: I went home and I worked on a few things and at least got myself back in a frame of mind where like I felt like I'm at least back on the right path of what I'm doing with my game and with my swing. It's certainly a work in progress. Days like this are encouraging. For first round with like what I'm trying to do, little rehearsal on the takeaway, all that sort of stuff, it went as well as it could have.
0: En nog rugby All Blacks afrigter Dave Reddy sê hulle maak gereed vir 'n fysieke armdrukstryd eerder as 'n oop hardloop rugby in môre se toets teen die Springbokke op Ellis Park. Hy het 'n sterk span aangewys met Adi Savia as kaptein en die skrimskakel Cam Roygaard en die vleuel Will Jordan wat die eerste keer op die toer speel. Reddy sê lugskoppe gaan van vroeg in die wedstryd 'n sleutelrol speel.
5: You know, you go to Ellis Park to play the Springboks, almost the Mecca, and but we're really excited by the challenge and we know we're going to have to beat our best. We know we're going to have to be disciplined so we don't give them easy entry into our 22 and we're going to have to be really accurate. Certainly we expect a lot of aerial attack and I think if we can defuse that, it'll give us some opportunity to attack.
0: Tennis nuus: die algehele prysgeld van vanjaar se Amerikaanse Ope beloop 1,74 miljard rand, wat die grootste vergoedingspakket in die sportse geskiedenis is. Dis 20% meer as verlede jaar. Die twee enkelspelkampioene ontvang elk 88,4 miljoen rand en eerste ronde verloders 2,25 miljoen rand. Die grootste bedrag in die geskiedenis vir spelers wat bloot die hooftrekking gehaal het. Die pakket sluit ook 'n nuwe spelerondersteuningsprogram in. Die uitvoerende hoof van die Amerikaanse tennisvereniging, Craig Tiley, sê hulle is trots om die rekordprysgeld aan te bied en spelers se voordele uit te brei. Francis Erasmus sê hulle sal nie aangehits word deur die agenda wat die All Blacks in die media voer oor hulle speelstyl nie. Die eerste van vier toetse word môre op Ellis Park in Johannesburg gespeel. Nieu-Seeland is bekend vir hoë tempo, vloeiende en veelfasige aanvallende rugby, terwyl die Bokke 'n hoë druk pragmatiese spelstyl het, aangevuur deur fisiese oorheersing. Erasmus sê hulle verwag die onverwagte.
6: They can't go away from the game plan they've been preaching all over in the media, so I could no doubt that they will not play that way. So we'll have to handle their speed and intensity, which they are very proud of and mention a lot. And then, as always, a team that spends most of the time on attack during the week. Obviously, the breakdown for them is vital, so those are the things we'll have to try and counter.
0: Die Karibiekerwedstryde word vandag beslis en nog een Sondag, terwyl daar môre gefokus word op die eerste toets tussen die Bokke en die All Blacks. Die Pumas verwelkom die Griquas in Mbombela vanmiddag 3 uur. So hy's nou aan die gang, gevolg deur die wedstryd tussen die Bulle en die Stormers 23 op Loftus. Vanaand kom die Haie 15-tal in die Leeuws in Pietermaritzburg te mekaar te staan en Sondag speel die Cheetahs en Boland in Bloem. Die laaste groepswedstryde word volgende naweek gespeel, gevolg deur halfeindstryde. Sokker Banyana Banyana sal teen Taiwan, Ecuador en Uzbekistan te staan kom in die voorlopige fase van die tussenkontinentale uitspelwedstryde vir volgende jaar se Wêreldbeker toernooi vir vroue in Brasilia. Suid-Afrika het hulle plek in die uitspelwedstryde verower na hulle veldtog in die Afrika Beker toernooi waar hulle Nigerië geklop het om hulle Wêreldbeker droom lewend te hou. Die uitspelwedstryde sal in November en Desember gespeel word. Afrigter Desiree Ellis sê dis nie 'n maklike loting nie, maar hulle kan slaag as hulle goed begin. En ons sluit hem af met sokker. Die nuwe seisoen van die Engelse Premier Liga begin vanaand met die heersende kampioene Arsenal, wat in die nuwelinge in die liga Coventry City op die Emirates Stadion in Londen speel. Die twee ander nuwe spanne sal môre in aksie wees wanneer Hull City die stryd teen Manchester United aansê en Ipswich Town en Sunderland sake uitspoot. Die tienmalige kampioene Manchester City onder die nuwe bestuurder Enzo Maresca begin Sondag sy veldtog teen Bournemouth. Die nuwe Liverpool-afrigter Andomi Iraola sal die span vir die eerste keer teen Newcastle United lei. En dis 'n kykie na wat aangaan in jou wêreld van sport. Jy op Luister FM, dis Big Nick saam met jou op die Big Nick Drive.

0: Luister FM, ons kyk nie top het net na die.
1: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating love's biggest moments right here in Port Elizabeth.
2: Hier by J.I. Floral bied ons pragtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partytjie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
1: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
2: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
1: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
2: Of koop met gemak online by jafloral.co.za.
1: JA Floral Distributors, turning dreams into reality.
3: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
4: dit
3: altyd ons
4: was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en kar goed aan. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braaitoebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Speedykoop dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vinnig. So kom kuier gerus by Speedykoop. Cape en Prins Alfredruid. Reg hier in PE. Speedykoop is...
5: Man, Speedykoop is die beste.
4: Wel, dan heet jy dit. Speedykoop.
6: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratieve, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, stijl en topdienst. Welkom by PE, se nieuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met kracht.
7: By Easter Cape Caravan, Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou camper 4x4 uitstap het. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Easter Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushlappe handelaar in die Ooskaap.
8: Ek is Ewan Grobler.
7: En ek is Chantal Grobler van Easter Cape Caravan, Campbell en Safari Center.
8: Kom gesels met ons.
7: 24 Vierde Laan, Homer, Port Elizabeth.
8: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste te prys.
7: 041-581-5363.
9: Jou verkeer vermaak vir jou gemaak. Die Picnic Drive op Luister FM.
0: Ja, so op 'n Vrydag is ons maar lig met die topic en so tongenietjie smaltyd nie, 'n bietjie. Ek wil jou hoor in die geskiedenis voordat mense nou maar jy sal sien as jy in die geskiedenisboeke kyk, spittermin. In die ou dae dat hulle gepraat het van mense se van. Jy weet, die van was die daar gewees. Die. Soos Catherine the Great was, vir al die mense wat konings en koninginne was, hulle het altyd so 'n bietjie bynaam gehad, die geskiedkundiges het hulle altyd so ietsie bygesit jare later, soos Catherine the Great van Rusland. Nou, as in 100 jaar se tyd, as mense moet terugkyk en hulle kyk en hulle praat van jou en skryf oor jou, wat denk jy sou agter jou naam staan? As jy nou kon kies, wat agter jou naam sou staan? Jy weet byvoorbeeld Stefan die Slank of iets in daai ding. Jy weet Gert die Gierige. Wat sou agter jou naam staan as dit nou so was? Oor so 100 jaar geskiedkundiges skryf 'n bietjie oor ons en hulle moet nou praat van jou en hulle het dieselfde ding gedoen as hulle nou daai tyd gedoen het met Catherine the Great. Wat sou jou nou wees? Of miskien is dit mense in jou familie of vriende. Wat sou hulle wees? Sal dit wees? Ek weet nie, wat sou myne wees? Nick die Nice? Nee, ek is die Nicey. Wat sou joune wees? Sê vir my 'n bietjie Catherine the Great. Maar wat sou joune wees? Byvoorbeeld Andre die Agterstallig of iets soos dit. Sê vir my 'n bietjie daar. 082-333-667. Wat sou agter jou naam sit? So dit sal jou naam wees. En dan die. En dan moet jy nou 'n woord sit. Of iets daarna. So dis byvoorbeeld Mara die. En dan 'n woord. Wat jouself beskryf. 082-333-667. Geskiedkundig in 100 jaar. As jy kon kies, wat sou jou naam wees as hulle van jou praat? Soos Catherine the Great. Wie's jy? Sandra.

0: Jean Belcher.
1: Jy's my gif.
0: Jay voor, nie is jy Jay voor daar nie, Franja. Dit sê jy, waar is jou lisensie? Ons praat die topic vandag, ek vraag vir jou. Rusland het Catherine the Great. Jy weet, sy was mos hulle heerser gewees, of koningin. Catherine the Great. Nou, as geskiedkundiges in die toekomst terugkijk en hulle moet na jou kyk, ek wil by jou hoor, wat sou jou naam wees, bijvoorbeeld Henny die, en dan moet jy ietsie sê. Verstaan jy die speelietjie? Vandagse topic. So ek wil weet, wat sou jou naam wees, as jylle paar boodskap al in, snaaks is wat jylle vir my stuur, jy weet, wat gaan het wees, ek weet nie, Johan die, en dan moet jy een woord gee, dis jou dit werk. So ek wil weet, wat sou jou geskiedkundige naam wees, as mense een dag in die boeken skryf, oor jou, of die geskiedenisboeken skryf oor ons, en hulle moet na jou kyk, sê jy vir my, jy kan maar kies hoor. Maar hopelijk is dit nou maar ietsie wat gaan met jou persoonlikheid, of dinge wat jy van hou doen. Wat sou achter jou naam staan? So Stefan die Slanke, of ek weet nie, Freek die Vraat, 082-33-33-67, wat sou jou geskiedkundige naam wees een dag, as hulle oor jou so skryf? Kom ons maar kyk in die nuus.
2: Luister in die nuus.
0: Luister FM, dit is nou 4 uur en ek is Big Nick met jou nuus in die bulletin. Die NVG trek aanklagte terug teen Dumisani Khumalo en sy medebeskuldigdes. En Meghan Markle kan moontlik na toneelspel terugkeer as sy en Harry terug is in Brittanje. Die Nasionale Vervolgingsgesag het aanklagte van bedrog en korrupsie teruggetrek teen die hoof van die polisie se misdaadintelligensie eenheid, Luitenant-generaal Dumisani Khumalo, Brigadier Denaya Mokwele en hulle medebeskuldigdes. Die besluit in die Pretoria se Landdroshof volg op 'n hersiening deur die Nasionale Direktering van Openbare Vervolging Andy Motibi, nadat die Madlanga Kommissie gehoor het die ondersoekdirektoraat teen korrupsie se ondersoek was onvolledig en Mokwele is gekwalifiseer vir haar tegniese ondersteuningsrol. Khumalo verwelkom die terugtrekking.
3: I'll just say the truth, at least it's out, whether through Madlanga or through the court processes. Very concerning for the country. But then we are still trying our best for that impact not to negatively affect then the services that I expected from them.
0: President Cyril Ramaphosa sê verhoogde infrastruktuurbelegging is die sleutel tot die groei van die ekonomie van Suid-Afrika en Zimbabwe en die uitbreiding van wederkerige handel. Ramaphosa het op die 4de Suid-Afrika-Zimbabwe Binasionale Kommissie in Pretoria gevra vir gesamentlike belegging in paaie, bru, damme, lughawens, skole en gesondheidsinstellings, as ook nouer samenwerking in mynbou, energie, water en landbou en werkskepping. Hy benadruk skoon energie, gedeelde waterprojekte en verhoogde landbouproduksie om voedselsekerheid te versterk.
4: We need to establish Southern Africa as a leader in the generation of clean, affordable energy. Work together to ensure that all our people have food. Use our arable land for intensified production and support communal and commercial farmers.
0: Nie sê die buitenland, 5 mense word vermis nadat 'n brand 'n gebou verwoes het in die dorp Thusis in die Switserse Alpe. Dit het kort na middernag uitgebreek in 'n gebou wat 'n restaurant en woonstelle huisves. 8 mense is beseer, terwyl 14 mense ontsnap het. Ongeveer 100 brandbestryders is ontplooi en reddingsspanne deursoek steeds die gebou. Die polisie sê die trap het ingetuimel weens die brand en spanne moes 'n hyskraan gebruik om op die dak te kom. Owerhede en aanklaers ondersoek die oorsaak van die brand. Die hertogin van Sussex, Meghan Markle, kan volgens berigte moontlik weer met toneelspel begin as sy en Prins Harry na Brittanje terugkeer. Meghan het uitgetree toe hulle in 2018 getroud is en nadat sy reeds internasionaal bekend geword het vir haar rol in die regsdrama Suits. Sy is sedertien weer te sien in haar Netflix leefstylreeks, maar het nog nie 'n ander rol aanvaar nie. Daar word bespiegel dat sy 'n terugkeer kan oorweeg as die egpaar meer tyd in Brittanje deurbring, hoewel geen projek nog bevestig is nie. In jou geldsaak die rand R16.1 teen die dollar, R18.71 teen die euro en R21.84 teen die pond. Bitcoin is $76,639. Die prijs van goud $4,577.42 per fijn ons en Brent Rietwilly $95.35 per vat. Dis die einde van jou nuus. Jou volgende bulletin volg om 5. Bly ingeskakel.
2: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.

0: not top, but it is now. It's Afrikaans will dance. Boere Pompie. Let's kop dinge af met 'n classic. DJ Alligator. Blaas my vluitjie. Ja, voor die Vuvuzela geblaas was, was het 'n vluitjie. Dankie vir al die boodskappe. Yes, ja, Eugene sê magies, die song bring back memories. Nee, het is so. Ek speel hulle geniet die muziek. Het is 'n vrijdag op die Big Nick Drive. Kom ons kyk, wat sê hulle vir my? O, vandag's 'n topic. Ek vraag vir jou vandag. As jy nou vandag terugkyk, die geskiedkundiges en die boeke en die dinge by die skole, dan kyk ons na mense in geskiedenis, wat leiers was of baie gewild was, soos Catherine the Great. Ek wil by jou hoor. As jy nou so'n geskiedkundige naam moet kry, soos bijvoorbeeld die Russiese Catherine the Great, wat sou jou nou wees? Maar het moet nou werk met jou naam. Dink aan hoe jy is of jou belangstellings. Of sê maar net. Wat sou myne wees? Nick. Die, ek weet nie, wat is met die N? Wat nie lelik is hier. Maar kom ons kyk wat sê hulle vir my, die voorbeelde. Mireille sê, seker maar Mireille die Maroon. Ek het dit nie gesê nie. Moenie so praat van jouself nie. Anisha sê, Anisha klippies. Nee, ek drink nie klippies nie. Ek skilder op klippe. Ok, ek sou gevraag. So is goed dat jy verduidelik het. Gerard Potgieter sê, Gerard die gerookte. wat sê die niekie so vir my? Lindy die boek. Sê Lindy vir my. Ek neem aan jou van lees, ou Lindy. Wat is dan nog hierso vir my? Scala King, net so, sê Scala vir ons. Dankie, Scala. Marl sê, Madeleine, ongeskikte vrou. Hoekom? Wat sê André Kemp vir ons? Kom ons hoor om.
1: André die omgee vir mens en dier. Dankie, Nick.
0: Dankie, man, draai. Karen die katvis, so sê Karen vir my. Karen, het jou katvis. Wat is daar nog? Hi, Wiknik, definitief. Erna Crisis, Crisis Koningin. Erna Crisis Koningin, want as daar nie een is nie, dan gaan hulle kom haar achter een berg uit, een berg Ararat. Lekker naam ek vir jou ook. Linda sê, Linda, besige bykie, sal hane wees. Edward sê, hallo Nick, een dag sal hulle praat van Edward the Great. Lekker middag, as sy. Is dit van positief wees, nee. Ons hoor wat sê Marina vir ons. Marina, die?
2: Middag Nick.
0: Hallo.
2: Achter my naam sal daar staan Marina die koffiepot. En achter my sisters naam sal daar staan Linda Rustig. Dankie vir jou program en mooie muziek.
0: Dankie Marina. Praat saam, dis vandag se topic, soms so ligte jy die kie. Grisland het geskiedkundig Catherine the Great gehad. Wat sou jou geskiedkundige naam wees? Of miskien iemand in jou familie, sê nou maar jou naam is, ek weet nie, Annelie die, en dan moet jy nou sê, wat is jy? Hoe sal hulle van jou praat een dag? 082-333-667. Volg vir luisterfilm op TikTok, app. Luister FM live.
3: Kranendrup, toiletelek. Wat nou?
4: Bel Johan Plammers.
3: Johan Plammers.
4: Waterprobleme.
3: Weg in een hoogbank.
4: Van geezers, Jojo tanken, kranen, toiletten. Alles reg met Johan Plammers. Gebarste pijpen, ondergrondse pijpen, lekkasies of waterdetectie. Ook septische tanken, boorgaten, geen probleem nie. Johan Plammers los het vannig op seder 2007. Altijd Johan Plammers. Bekostigbare prijse. 079-388-2483.
3: Job Plumbers!
5: Is jy op soek na die perfecte venue vir jou troue of funksie? Dan hoef jy nie verder te kyk nie. Arabesque is jou beste optie. Gedrapeer in betoverende fiekie ligte vir jou speciale dag. Tiffany stoele, 'n keuse van tafels, alle versierings voorsien en speciale stoele vir die bruid en bruidegom. En selfs 'n aantrekkamer vir die bruid, asook akkommodasie vir gaste. As dit kom by eetgoed en verversings, kry jy ook nie die beste met Arabesque. Kontak vir François 082-490-2905 of e-pos info@françoisduisel.co.za.
6: Luister FM weer.
0: Jou weer dinge van môre, Saterdag 22 Augustus, Aliwal Noord 11:25, Bishu 12:21, Kraddock 10:22, Dispatch 13:18. Dan kyk ons wat doen ons London 16:21, Fort Beaufort 9:19, Gravelinet 12:21. Kyk ons wat doen ons London 16:21, Fort Beaufort 9:19, Gravelinet 12:21, Gramstad 12:19.

alles kos. Druk het in jou broekzak en verbrand het in die bos. Want as sy dit sien, gaan sy jou los. Dit gaan jou alles.

0: lekker as hier bies begin dans luister FM Picnic saam met jou en ons kuier lekker saam. Kyk na jou topic dinge wat jy vir my gesê het. Jou Netflix is ook om hier aan kyk. Ek vir jou wat is op jou skerms groot en klein. Ek vra vir jou vandag die topic, wat sal jou geskiedkundige naam wees? Maar het moet nou wees soos jou naam en dan die woord die en dan moet jy nou jou die res invul. Soos Catherine the Great. Sy was seker nou maar great gewees. Wat sou jou nou wees? Sê my 'n bietjie. Ons praat 'n bietjie, so miskien is dit Robbie die Raasbek of iets soos dit of ek weet nie. Odessa die ongeskik. Kom ons kyk wat sê julle vir my. Wat is jou geskiedkundige naam?
1: Agter my naam sal gewees het Mara. En dit beteken bitter. So dit sal wees Mara bitter agter my naam. Dit is nou ek daai.
0: Dankie, so Mara die bitter. Wat sê Marissa vir ons?
2: Hi Bietnie.
0: Hallo.
2: Hulle gaan definitief na my gewys as Marissa die rassiepit. Want sit my in enige situasie en ek gaan hom nou vir jou uitbrand. Dankie vir 'n lekker program van Marissa, bye.
0: Dankie Marissa die rassiepit of sal ons sê net Marissiepit. Wat sê die netjie hierso vir my? Kom ons hoor hom.
3: Hallo Prins Picnic. Hoop dat jy 'n wonderlike dag gepaar het en almal van julle in 'n wonderlike lekker naweek vir julle. Ja, my man, dat besluit Kals Alexander, die geduldige gewees het. Myne is al gewees het, Jane die Ferien.
0: Dankie baie vir daai ene. Kom ons kyk, Ronald sê, Ronald nie alweer nie. Eva de Diva, al die jare noem my vriende en familie my so. So sê ou Eva of Eva vir ons. Kom ons hoor wat sê Nella.
4: Hi, ek sou beslis gewees het Nella Rebella. Want ek was 'n verskriklike rebel op skool gewees. Lekker naweek, bye.
0: Dankie. Hierdie een sê vir my, Unique the One and Only. Oh. Sandy sê, hi Nico, Sandy Streskop. Wat sê Dippies vir ons? Kom ons hoor hom.
5: Hulle Picnic, hier is myne. Dippies van Sherwood natuurlijk. The only meister is the Dipmeister.
0: Alta Beke sê, middag Nick, Alta die barmhartige Samaritaan. Karen sê, Karen die K-maker. Natuurlijk kan ek nie aan die woord sê nie, maar julle kan ons nou die gapetjie invul daar. kom ons kyk, Debbie sê, definitief Debbie Donner weer. Sy Debbie, mooi ja, slat om, ne? Thunderstruck. En Lisbeth sê, Elizabeth the Queen, oh, kyk nou net, en hy is daar, en sy het sommer een nommer ook by die sesde, sê sy vir my, dis haar geskiedkundige naam. Ons gaan musiek toe, jou Netflix is om die draai, en kyk ons wat's op jou skerms, jy kan nog vir my instuur vir die topic, ek vraag vir jou, wat sal jou geskiedkundige naam wees, soos wat het is, Alexander the Great, of Catherine the Great, wat sal jou nou wees, sê my bietjie daar, wat denk jy, Benny die wat?

Bloukas, Sweef, Luister FM. So nog paar boodskappe. Middag, sê Elna. So achter my naam sê Elna Fix It. Not perfect, but it's done. Ah, sê, hi, ek sou wees Lashay die Sysie. Vir een of ander rede het my sister my altyd genoem Sysie. Wat het beteken of die rede was, weet ek nie. En Cherie sê, Cherie, the bubblegum tequila. Do I want to know why? Ons gaan wilke raak het jou Netflix lê om die draai. Dan kyk ek wat's op jou skerms groot en klein. Is jy op soek na 'n winskoop? Gaan loer gerus na WeBuyCars se online veilings waar duisende voertuie elke week opgeveil word. Be saam en staan 'n kans om jou droomvoertuig los te slaan. Kyk na die veilings op die WeBuyCars toep of op hulle webtuiste en wie weet, jou volgende motor wag dalk vir jou.

Het jy 'n doen-it-self uitdaging of projek? Stap gerus in by Supamax DIY in Hardewarewinkel, sentraal geleë in Commercialweg, Sidwell. By Supamax DIY verskaf ons topgehalte boumateriaal vir alle tipe projekte. Kom kry al jou gereedskap, toerusting, sement, sand en klip in klein of groot maat, selfs watertanke, veiligheidstoerusting, super gatvol pottelmix en vele meer. Nou met nuwe dienste ook aan die publiek, soos instandhouding, installaties en herstelwerk vir alle geboue en alle eiendomme. Laat ons dit vir jou doen, of doen het jouself met Supamix DIY Hardewarewinkel.

0: Hyundai cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Klein stroom of groot skerm. Dis tyd vir Netflix.
2: Nee, is daai tyd van die week is tyd vir Netflix. Hy sê vir Big Nick saam met jou. Waar is die blerrie musiek daar sy? Kom ons kyk wat's op jou groot skerm, klein skerm en wat kyk jy op die oomblik die heel graag 082-333-667. Eers begin ons op die klein skerm, wat is in die afgelope week beskikbaar uitgekom op jou stroomdienste? Maak jy saak wat se stroomdiens jy op kyk nie, of miskien is jy net maar seerower en jy daai boks. Ek kyk vir jou, ek sien vir jou. Jy met die box. Freefall, Reckoning for Boeing is die documentaire wat ek oor gepraat het verlede week. Dit is een kykie na die lugvaartrace en al hulle veiligheidskwesties. Hy het op die 19 augustus het hy uitgekom. So dit is lekker iets om te kyk, is dat iets is wat jy sal geïnteresseerd wees. En laat sy fliek uit, Don't Say Good Luck, het op 14 augustus, is een tiener drama. Ook dan wat nog op die oomblik uit is, is Blue Beetle. Ja, die DC comic book fliek, ja. Het op 17 augustus is hy uit op die stroomdienste. Ook die documentaire oor Novak Djokovic, tennis natuurlijk, The Wolf in Winter, hy is uit ook op die oomblik. Ook die laaste 7 dae, It's Always Sunny in Philadelphia, seizoen 18, is hy blijkbaar een baie goeie reeks, nog nooit gekyk nie, ek moet sê. Nog een reeks, Lion, is een splinter nieuwe drama reeks, wat gister uitgekom het op die 20ste augustus. Kyk maar een bekeer, dis die hele ene, so dis nie net een episode op beslag nie, so jy kan hom lekker binge. Dan ook Lanterns, hey, ek het hom begin kyk, verlede sondag aand in Amerika uitgekom, ek het vir julle genoem, seizoen 1, so dis uiteindelik uit, en gaan kyk maar waar jy hom gaan kry. As jy nou van DC comic books en die type dinge, dis superheroes, Green Lantern, dis nou reeks Lanterns wat uit is op die oomblik. Dan ook wat al is Stillwater seizoen 5, is 'n kalm en leersame animatie reeks. So dit is vir die hele gesin, hy het vandag uitgekom. Dan ook 'n dokumentaire reeks, The Dynasty Yukon Huskies. Is 'n driedelige kykie na die suksesvolle vroue basketbalspan. Soos jy wil kyk na basketbal. Dinge wat op pad is op jou klein skerm is Outer Banks seizoen 5, 28 augustus. The Fleek the Whisper Man is 'n thriller ook op die 28 augustus, is hy op jou klein skerm. Back to the 90s is 'n fliek wat vandag uitgekom is. Vandag, ja, dis vandag, 21 augustus. Hy is beskikbaar van vandag af, Back to the 90s. Lekker man, in die 90s, nee? The Rings of Power, seizoen 3, kan nie glo nie. Hy kom laat in augustus, man, so dis nog hierdie maand wat hy gaan uitkom. Dis ons Lord of the Rings nou, waar hy vandaan kom. The Simpsons, die speciale episode, kom einde van die maand, het 26ste, ek het ons genoem van hom. Dis Black Mirror, wat hulle bietjie spoof daar. Hulle noem het Yellow Mirror. En dan Venom The Last Dance, die Marvel fliek. Dit is die actiebelaarde strookiesprint fliek. En is aan die einde van die maand ook, is hy op jou skerm. Soos van volgende week, se kant jy nou van die tyd. Nog dinge wat uit is, wat op pad is, althans Conan O'Brien Must Go seizoen 3. Er is een reis type documentaire. Hulle gaan besoek aan die plekke oor die wereld. Mother Mary is Anne Hathaway, sielkundige herinner of drama. En hy begin vandag, soos jou van Anne Hathaway, sy is deesdae in alles. En dan ook Abbott Elementary, seizoen 5, is een schoolkomedie. As jy omgekyk het, hy is morgen, is hy weer uit. En dan nog net Dark Matter, seizoen 2. Dit is een intense wetenskapsreeks en hy begin op die 28 augustus weer op jou klein skerm. Dis die dinge op die klein skerm, wat doen ek? Ek kyk nog op die oomblik ou CSI episodes. En dis maar een van die dinge net in die achtergrond. Dan kyk ek en dan probeer ek onthou. Jy weet, want het is baie lang terug gewees. Ek is op seizoen 2 nou. Dan probeer ek onthou wat het hier gebeur. Het begin ons altijd met die misdaad. En dan moet jy uitwerk waar het gebeur. So is interessant. Ons gaan naar jou groot skerms toe. Ja, wat is aan die gang op die oomblik? Moana is nog steeds op jou groot skerms. Die live action ene. The Odyssey nog steeds daar. Spider-Man Brand New Day. Briljant, ek toen ook al gaan kyk. Paw Patrol, The Dino Movie, wees nog steeds. One Night Only is hy rom-com. Ek het jou verlede week genoem van hom. Hy is op jou groot skerm. Ook The End of Oak Street. Anne Hathaway is daar. Ook Ewan McGregor. Ek het er erg om geniet. Dan twee nieuws op die groot skerm van hierdie week af. Spa Weekend. Dit lyk soos iets hier vir die girls. Julle kan het geniet. Wat maak die saakie? of jy man is ook nie, jy kan hom gaan geniet. En dan, skop skiet, dit is nou vir die man. As jy van Jason Statham het gisteravond vir my ma Beekeeper gewys, hierdie is sy heel netste ene, is alles op 'n boot, en hierdie ene sy naam is Mutiny. Dit is alles wat op jou groot skerm is, en dan wil ek ook vir jou een loketprint speel. Onthou jylle die movie Practical Magic? Sandra Bullock was al in gewees, en ook Nicole Kidman, baie groot print gewees. Hy is terug, nommer 2, en dit is van volgende maand af. So kom ek laai om vir jou, en dan luister ons na die loketprint van die nieuwe Practical Magic 2. Asa, hier kom hy.
3: No magic is stronger than sisterhood. Cast by fate, tested by time, and never broken.
4: What is wrong with you? Are you like six? Are you six?
5: Yeah. Okay.
4: You need to get out there, Sal. Have a little fun.
6: When was the last time you were touched?
7: I have my family, and I'm not receiving texts with photos that I did not ask for.
4: Oh, let me tell you about Chad.
7: Oh, we know truly. Plenty about to. Chad.
4: Come on.
8: Hi. Hi.
9: Remember when mom would tell stories where everyone who fell in love
10: died?
11: You don't believe we're cursed?
10: No.
12: We're Owen's women. Love is our undoing.
13: What if you guys were all just a little bit dramatic?
14: Here's the thing about magic. It won't be silenced.
15: Is this real? Is he gonna die?
16: It's true. We're witches in the curses room.
15: I will never trust you again.
17: Kylie said she's gonna go and fix the curse.
18: This will lead her into the dark path.
19: If you want to find her, you have to work
18: together.
20: My blood, your blood.
21: Our blood.
22: Jed said we could trust this guy. He's a scholar of the craft.
23: He's very strange to me.
24: He's under a spell.
25: Hand on unmarked flesh.
26: Go, now.
27: Easier said than done, Jillian.
28: Well, as always.
29: Oh, my God. What is wrong with you?
30: I can't even sense her right now.
31: You're afraid of your power.
32: Well, I've seen what my power can do. The idea that they may have the same power terrifies me.

0: Co-Not. Ons hom gehoor daar in die trailer vir Practical Magic 2. Hy is op jou groot skerms volgende maand. Ek gaan beslis eerst die een week kyk en dan sal ek die tweede een kyk. Sandra Bullock, altyd een ster, en Nicole Kidman saam. Ja, asseblief. Gerk jou barrie bel, uit vir ons een bykie verkeersnies.
1: Goeiemiddag my mater, hoop het gaan goed met jou. Brother, ek wil net laat weet, hier achter op die R75, achter om dispatches wat jy het naartoe gaan, het hulle nou net klein karretjies windskerm stikken gegooi met 'n klip. Hey. So ek sê nie, dit gaan 'n constante ding raak nie, maar die mense moet maar net uitkyk. Hier achter om dispatch, na wel die crematorium, het hulle daar een ouse venster nou stikken gegooi, sy windscreen. En dit dan mag dalk net 'n paar ouens se Vrydag op Dolly.
0: Ja.
1: So ry maar in die ry heel regterkant te baan, hoor. Lekker dag, lekker Vrydag.
0: Dankie, dankie, Gerkie, daar had jy dit. Jou kiekie kyk is om die draai. Luister FM, is jy reg? Vandag is makkelijk, maar hoe vinnig gaan jy wees?
2: Is jy in die proces om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plaagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
3: Makoti Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig duvets, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook duvets hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Donswilsels dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Womer Park. Ons kontaknommer 041-992-395.
4: Jy luister na Big Nick op Luister FM.
0: Big Nick saam met jou, jou lekker luisterstasie. Is goed om saam met jou te wees. En ek moet jou vertel, Concept Crew Motor Club nooi jou uit na de 5de jaarlikse alles op wiele motorskou. Kom vier dieselfde tyd die klub se 15de verjaarsdag saam met hulle. Dit beloof om 'n onvergeetlike dag te wees vir die hele gesin. Propvol spogvoertuie, heerlike kostalletjies, motorbybehore, as ook kuns en kultuurstalletjies. Wanneer is dit? Dis Saterdag, 29 Augustus. En dis by Hoër Tegniese Skool Daniel Pienaar op Uitenag. Die parkering vir skouvoertuie is tussen 6 en 9 en dan hekke maak ook 9 uur vir die publiek. Kos volwassenes R75, pensionarisse R65 en kinders R25. As jy navraag het, kontak vir Peer 068-272-4117. Dis jaar is op wiele motorskou. Stuit nou vir kiekie kyk, as jy nie weet hoe dit werk nie. Ek vat 'n foto, ietsie wat jy gewoonlik maklik sal kan sien. Ja, nee, ek weet wat dit is. En ek krap om die mekaar, soos 'n puzzle. En dan moet jy vir my raai, wat is dit wat jy daar sien? Nie net moet jy om reg kry nie, maar ons kyk ook sommer wie is die vinnigste 5 wat hom kan kry. Vandag sin, redelik maklik. Wel, ek dink is maklik. Maar dit behoort. Kom ons kyk. Kom ek druk op die knoppie, hy is op pad. WhatsApp status, toe sê jy vir my, wat sien jy daar op die WhatsApp status? En wie is die vinnigste 5?

0: is Pinky Joe. En dit is die klanken van Yellow op Luister FM. Picnic samen met jou. Het is goed om samen met jou te keir op jullie vrijdag. Amper tijd voor jou 5 uur nies. Ons speel Kiki, kijk op jou oomlik. Ek gaan jullie nog zo'n paar minuten gee. Want ek wil specifiek... Daar is nou net die laatste een het nou net gekom vir die vinnigste 5. So die vinnigste 5, hy is nou daar. Arine Louis van Wyk voor daar, en stel jy wil jy. Maar ek wil kyk of ek julle kan aanspoor om 100% reg te raai vir die wat nog geprobeer het die. Baie wat raai skoot vat, maar dat ek hierdie vir jou sê, ek spesifiek wil weet, want vandag sy kiekie kyk, is 'n spesifieke oomblik. Is 'n spesifieke oomblik, wat ek vastgevang het daar. Daai voetie vang vas, 'n spesifieke oomblik. Dis al wat ek wil weet. Wat 'n oomblik? Jy kan my sê, wie is dit daai? En wat was daai oomblik? 'N groot oomblik in ons landse geskiedenis.
1: Luister en nuus.
0: Jy luister na Luister FM, dit is nou 5:00 en ek is Big Nick met jou nuus. In die bulletin, die DA sê president Ramaphosa se fase 3 plan moet werksgeleenthede skep. En die Madlanga-kommissie bevraagteken of Adeel Adams misbruik is of gewillig aan oortredings deelgeneem het. Die DA sê president Cyril Ramaphosa se fase 3 regeringssake vennootskap moet dringend optree om Suid-Afrika se ekonomiese krisis aan te spreek. Die partyleier Gordon Hill-Lewis verwelkom die teiken om die ekonomie met meer as 3% te laat groei. Hill-Lewis sê Suid-Afrika kan nie stadige hervormings bekostig nie en vra vir duidelike spertye en aanspreeklikheid vir hervormings in energie, spoorweë, hawens en infrastruktuur. Hy vra ook vir minder regulasies en meer privaat investering.
2: Ons hoop dat hierdie ambisie nou gevolg sal word deur die dringendheid wat die omvang van die krisis vereis. Met werkloosheid op 33.6% kan Suid-Afrika nie nog 'n fase van stapsgewyse hervorming bekostig nie.
0: Die voorsitter van die Madlanga-kommissie, Mbuyisele Madlanga, sê die getuienis van die leier van die National Coloured Congress, Fadil Adams, laat vrae ontstaan of hy misbruik is of 'n gewillige deelnemer was aan beweerde oortredings. Adams het die aantuiging verwerp en gesê hy was nie willens en wetens betrokke nie en het niks finansieel daarby gebaat nie. Hy het aan die kommissie gesê hy glo die inligting wat hy teëgekom het is eg, maar dat die beslissings van die howe en die nasionale vervolgingsgesag sal respekteer.
3: I do believe I was used. I believe that what I saw was real.
4: There are a number of questions that you can not answer on issues that you participated. One could say that you were a willing participant.
3: The one thing I'll take away is that I need to pause sometimes. I need to not react immediately.
0: Die stad Tshwane het gedurende die 2025-26 finansiële jaar 2821 titelaktes aan begunstigdes oorhandig wat huiseienaarskap bevorder en inwoners wettige eienaarskap bied. Die metro sê titelaktes bied gesinne groter sekuriteit en sekerheid terwyl dit bates skep wat aan toekomstige geslagte oorgedra kan word. Die stad sê deur hulle titelakte Vrydag inisiatief word die registrasie agterstand opgelos en kwalifiserende inwoners gehelp om toegang tot uitstaande dokumente te verkry. Inwoners word aangemoedig om munisipale kantore te besoek om verwerkte titelaktes af te haal. Die Zambiese polisie het oppositieleier Brian Mundibile vir ondervraging ontbied oor 'n beweerde komplot wat nasionale veiligheid bedreig. Mundibile, wat tweede gekom het in verlede week se verkiesing, het president Hakainde Hichilema se oorwinning verwerp en beweer die stemming is gemanipuleer. Hy wil die uitslag in die hof betwis. Die polisie sê Mundibile en sy visiepresidentskandidaat Makhebi Zulu het skuiling gesoek by 'n naamlose internasionale organisasie. Mundibile het voorheen die beweerde komplot as verdigsel afgemaak. In jou geldsaak die rand R16.1 teen die dollar, R18.71 teen die euro en R21.84 teen die pond. Bitcoin is $77,004. Die prys van goud $4,582.28 per fyn ons en Brent ruolie $95.46 per vat. Dis die einde van jou nuus, jou volgende en laaste bulletin volg om 6. bly ingeskakel.
1: Dis die Big Nick Drive op Luister FM. Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel. Gerugte is dat as jy sy baard vryf, kry jy goeie geluk. Big Nick op Luister FM.

Fat Boy Slim, don't let the man get you down. Kom ons kyk wat sê julle vir my oor vandag se kiekie kyk. Hoe waar wat? Kom ons kyk gou-gou. Ja, ek sê spesifiek vir die oomblik. So ons kyk nou maar net, dit is natuurlik Springbokke. Josie sê Springbokke, maar ek wil die oomblik hê Liesbeth sê ook Springbok game. Paul, ja, jy het hom. Steven sê Springbokke in aksie. Anisha Hassay het hom ook, Leon het hom ook. Jeanette sê Springbok rugby, bokke rugby sê dippies. Alan sê Springbok rugby, rugby game sê Renai Ruan, ja. Jy het hom ook, wat sê die netjie vir my? Ruan, yes, jy het hom. Charlene, kom ons kyk wat sê jy vir my? Charlene sê Springbokke rugby. Wat sê die netjie vir my? Karin, halve punt gee. Sean, yes, gee hom vir jou beslis. Charles, ja, kom ons gee hom vir jou. Wat sê die netjie so vir my? Karin sê Nelson Mandela handig die trofee oor aan Franco Pinaar. 1995 wereldbeker. Marlies, yes. Sandy, ja. Iris, kom ons sê my, ja, gee hom vir jou. Heather sê Colby se skop. Wat is die antwoord? Natuurlik is die antwoord gewees daai, want waar speel ons môre? Ons speel op Ellis Park. En wat het al gebeur op Ellis Park tussen die Bokke en die All Blacks? Natuurlik, ons het die wereldbeker gewen 1995. Daai is Joel Stransky, so bekende skop wat hy oorgeklap het, en toe wen ons die wereldbeker 1995. So as jy gesê het Joel Stransky, dan het ek vir jou gesê jy is reg, 100% reg. Halve punt as jy gesê het 95 wereldbeker finaal of iets soos dit. Sean, vijfde plek, as ek kom by die vinnigste, vierde is Ruan, derde is Leon, Anisha, tweede vinnigste en die heel vinnigste vir vandag se kiekie kyk is Paul. Baie geluk, Paul. Jy is die vinnigste van vandag se kiekie kyk. Jy wen absoluut niks, maar jy is die vinnigste en dis wat belangrik is. Baie geluk. Jou hardstaf om die draai.

0: daai Vrydag vibe. Luister die FM.
1: Ken jy jou hot stuff? Laat ons hoor.
0: Yes, hot stuff, kom ons kyk. Dit is die antwoordeboek van die Afrikaanse taal waar ek vir jou 'n lekker Afrikaanse woord uitkrap. En wat jy met vir my doen, jy vat die woord en jy gebruik hom vir my in 'n sin. Jy stuur vir my daai sin na die WhatsApp lyn 0823333667. Vandag se woord vir hot stuff, doekvoet. Doekvoet, D-O-E-K-V-O-E-T, doekvoet. Dis vandag se woord vir hot stuff, gebruik hom in 'n sin. Stuur vir my daai sin na die WhatsApp lyn 0823333667. Moenie net vir my die betekenis stuur nie. Ek soek 'n sinnetjie. Dis doekvoet, D-O-E-K-V-O-E-T. Dit is vandag se woord van hot stuff. Augustus is vroue maand. Luister FM se handsak projek is aan die gang. Ons versamel jou handsakke wat jy nie meer gebruik nie, gevul met nodige toiletware vir vroue in nood. En ek sê, jy, ons kry nogal lekker handsakke in terwyl die projek nou loop. Natuurlik vandag was JK gewees daar by Daniels Astron Energy in die nacht. En dis een van die aflaaipunte vir die handsakke. Ook Cobblestone en Warmer, Dispatch Daily en Biscuit Lovers, Jeffrey's Bar. Dis Luister FM, sy handsak project.
2: Honger? Ons het jou gedek. Kyk by Ribs Etc. Dispatch of Ribs Etc. PE. Bewatertand rummetjies, sappige burgers, pizzas, chows, diepgebraaide hoender, cheese and yamas, kinderetes en gezinscombinaties, geroosterde toebroodjies, sondagmiddag etes met nagereg, paar slaaie, gelaaide kaas en spek skyfies, gewone skyfies, en jalapeno skyfies, van sag tot lekker pikant, wat elke keer die kool tref. Besoek ons by 102 Hoofstraat Dispatch of 301 Kaapweg in Newton Park, Port Elizabeth. Of skakel Dispatch by 063-947-3011 of PE by 060-829-3246 om jou bestelling vandag nog te plaas. Ribs Etc. Dispatch en PE, die geer wat jou keer op keer laat terugkom.
0: Manne, hierdie ene is vir julle. Op 19 September hou ons die manne braai by Lombardini Game Farm. Toegang gratis. Die braai is gratis. Bring net jou eie drankies en hopige gees. Kom geniet die dag om die vier saam met goeie vriende, heerlike kos en die kans om 'n werklike verskil te maak. Alle fondse gaan na die Kouga Rhino Sanctuary en elke borgskap en donasie help ons om ons renostersteenstropers te beskerm. Bring jou pelle en staan saam vir ons renosters. Vir meer inligting, besoek gerus Kouga Rhino Sanctuary se sosiale media of kontak ons op 042-293-2251.
1: Luister FM weer.
0: Kyk vir ou laas jou weer, môre is Saterdag 22 Augustus, Aliwal Noord 11:25, Bishu 12:21, Kraddock 10:22, Dispatch 13:18, Oos-London 16:21, Fort Beaufort 9:19, Graaf-Reinet 12:21, Gramstad 12:19, Jeffreys Bay 13:19, Mtata 11:28, Port Alfred 15:19, Port Elizabeth 14:18, 10% reën, Port St. John's 16:26, Queenstown 8:25, Port Elizabeth 14:18, 10% reën, Port St. John's 16:26, Queenstown 8:25 en uit 'n nag

0: Brendan Piper, Insomnia, Luister FM, Robbie Wessels, Jewels, Jack Barrow, Bomb Squad Blues, voor Dine. Ons hoop die Ball Blacks gaan die Bomb Squad Blues hê môre, né?
1: Ken jy jou hard stuff? Laat ons hoor.
0: Ons kyk, wat sê julle vir my vandag se woord vir hard stuff? Doekvoet. Eugene sê, gisteraan, toe ek laat vanaf die kroeg by die huis kom, toe loop ek doekvoet in die huis. Karen sê, nuwe ouers kom maar lekker doekvoet by die werk aan, na die pinkvoet hulle uit die slaap gehou het. Paul sê, toe hulle my huis ingebreek het, het die manne doekvoet beweeg. Heather sê, doekvoet sluip ek dier die huis, sodat niemand my hoor as ek vroeg opstaan. Amanda sê, hy was so hastig, hy doekvoet by die huis uitgehardloop. Steven sê, gewoonlik loop ek doekvoet as ek lekker ietsie skelm in die yskas wil gaan kry, so 11:00 die aand. Hy houd planke wat so kraak, nee. Magriet sê, die sienkie het doekvoet starig oor die nat gras geloop. Kom ons oor die ene.
2: Die nuwe elektriese motorvoertuie loop regtig doekvoet.
0: Dankie baie, Jafta. Tian sê vir my, die doekvoet hardloop met spoed deur die bos en die jagende hond agter los. Alta weekie sê, Nick, die baba dogtertjie gee sulke klein trekkies en laat my skrik, want sy kom so doekvoet om die hoekie. Baie dankie. En Marina, die laaste ene wat sy sê.
3: As jy wegkruipertjie speel, moet jy doekvoet bly.
0: Ja, daar het jy dit. En wat sê die hart vir ons? Weet jy wat? Die hart sê nie vir my veel nie. Al wat hy vir my sê is doekvoet en langsom haas. Hy sê haas, dis dit. Haas is haasie. Is dit wat het is? Dis vandag sy woord vir haatstaf. Doekvoet, met ander woord, wil net haas. Dis wat het sê. Ek weet ek nou nie mooi nie. Is dit een ander woord vir haas? Kyk, daar die doekvoet. Seker maar, het mos die sachte poeikies. Ek het mos die haasies daar by my. So ek kan hulle doekvoete noem. Ek kyk hier klomp doekvoete. Maar baie dankie vir allemaal wat so lekker saam gesels het. Met al julle sinnetjes wat julle vir my gestuur het. Ek is saam met jy tot so 6:15. En dan kyk jy saam met Ian Dedricks op jou vrijdag aan. Wie weet, saam jy gaan lekker saam met hom kyk. Maak altijd lekker muziek en geselskap. Denk jy daaraan om jou motor op te gradeer? Met WeBuy Cars, a trading assist, kan jy tot R30,000 kry vir jou volgende voertuig, wanneer jy jou huidige ene inruil. Gaan loer na duisende voertuie op hulle webtuiste of besoek jou naaste WeBuy Cars tak en laat hulle jou help om slim op te gradeer. Bepalings en voorwaardes geld.
4: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, AD-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.

weer nou met Collide op Leicester FM. Dirk van der West, Thuis en Lismakerkie en Bartu en Zaan, Ryk met die tyd. Tyd vir my tot ziens te sê. Dankie Ruud vir die boodskap. Sy sê, oh man, vandag se topic sou wees Louis die ongeduldigde en Hannes sou wees Ruth die geduldige. Lekker musiek. Bly jy dit geniet. Ek het dit geniet om vandag saam met jou te kuier. Ek is maandag terug, selfde tyd, selfde plek. Jy moet 'n lieflike naweek hê. Ian Diedericks is in die huis, hy's reg vir jou. Ek speel uit met hierdie nommertjie van The Weeknd. Tot maandag. Tot ziens.

0: jou nuusartikels in hierdie bulletin. Fikile Mbalula vra die hof om te verklaar dat Nkosazana Dlamini Zuma hom belaster het met beweringe van omkopery by sy konferensie en die SAPD brigadier Daniel Makwele gaan haar toespits op herstel na terugtrekking van 'n korrupsiesaak. En die oorskot van twee stappers wat dekades lank vermis was, word gevind nadat 'n Switserse gletser gesmelt het. Dit is nou 6:00 en ek is Ian Diedriks met jou amptelike laaste nuusbulletin vir die dag. Hartlike goeienaand. Die sekretaris-generaal van die ANC, Fikile Mbalula, het die Gautengse Hooggeregshof in Johannesburg versoek om te verklaar dat Nkosazana Dlamini Zuma hom belaster het met beweringe dat hy geld aan afgevaardiges by die party se 2022 konferensie uitgedeel het. Mbalula het die beweringe ontken en sê dat dit het sy reputasie skade berokken. Hy wil hê dat Dlamini Zuma hom om verskoning moet vra en die beweringe terugtrek wat sy in 'n onderhoud tydens 'n aanlyn uitsending gemaak het.
1: Comrade Nkosazana Dlamini Zuma is the leader of this National Executive Committee, and you wouldn't expect such erratic actions from a part. You will expect that a person of a standing would have raised the matters formally in the organization and allow the Integrity Commission to deal with those matters.
0: Brigadier Daniel Makwele van die SAPD se misdaad-intelligensiediens het die terugtrekking van bedrog en korrupsieklagte teen haar en 6 medebeskuldiges in die Pretoria Landdroshof verwelkom. Die Nasionale Vervolgingsgesag het formeel alle aanklagte wat verband hou met Makwele se aanstelling teruggetrek. Makwele het haar familie, vriende, ondersteunende beamptes en as ook ondersoekbeamptes en die Matlanga Kommissie vir hulle ondersteuning bedank en gesê die hoofstuk is nou uiteindelik afgehandel. Sy sê sy sal fokus op die hervorming van die strafregstelsel om toekomstige magsmisbruik te voorkom.
2: I hope the lessons from this process prevent others from experiencing what I have endured. The matters will be dealt with through the appropriate legal processes. This experience has changed me, taken extra strength from me, even though people have already made up their minds about me.
0: En dan in internasionale nuus, die liggame van twee Belgiese stappers wat 34 jaar gelede in die Switserse Alpe verdwyn het, is uiteindelik geïdentifiseer nadat 'n smeltende gletser hul oorskot onthul het. Hulle was 39 en 41 toe hulle in 1992 verdwyn het terwyl hulle naby die Wesmiese berg gestap het. 'N Stapper het op 26 Julie menslike oorskot op die Thrift gletser ontdek. DNA-toetse het hulle identiteit te bevestig. Switserse owerhede sê sulke ontdekkings word al hoe meer algemeen na mate gletsers wegtrek en die oorskot van mense onthul wat 'n dekades gelede in die berge verdwyn het. Daarmee ten slotte, jou hoofstorie, jou hoof nuusartikel vir hierdie uur. Die sekretaris-generaal van die ANC, Fikile Mbalula, die Gautengse Hooggeregshof in Johannesburg versoek om te verklaar dat Nkosazana Dlamini Zuma hom belaster het met beweringe dat hy geld aan afgevaardigers by sy party se 2022 konferensie uitgedeel het. Dis een van die nuus bulletin. Jou volgende nuus bulletin volg môre oggend om 7:00 op die Saterdag ontbyt en sportprogram vir Luister FM nuus. Ek is Jan Diedriks, objektief en insiggewend in Afrikaans. Kom ons kyk nou na 'n vinnige samevatting van jou weer vir die naweek in die Luister FM kontry.
3: Luister FM.
0: Heel eerstens jou minimum en maximum temperature vir môre, Saterdag die 22ste Augustus. Port Elizabeth 14 op na 18 grade Celsius, Uitenhage Dispatch 13-19. Jeffreys Bay waar dit altyd lawaai, hartlike goeienaand aan julle. Ook 13-19 grade Celsius. In jou breër Ooskaap vir diegene van julle wat dalk die lang pad wil anderf of wat wel via ons online stromingsdienste na ons luister. Alhoewel Noord 11 25, Bishu 12 21, Kraddock 10 22, Oos-London 16 21, Fort Beaufort 9 op na 19, Graaf-Reinet 12 op na 23, Gramstad 12 19, Mthatha 11 28, Port Alfred 15 19, Port St. John 16 26 en Queenstown 8 op na maksimum van 25 grade Celsius. Beleger is ingeskakeld hierdie loop van die program, sal ek ook weer hierdie weerbulletin herhaal as ook jou weer vir Sondag die 23ste Augustus. Maar vir nou eers is dit tyd om die naweek aan die gang te kry. You said you
3: wanted me. You said you needed me. Ian Diedrichs op Like.

0: En so begin ons hierdie Vrydag aand met 'n kerdarm wat vir ons sing van die Facebook song. Die tyd 8 minute net na 6 hier op 'n Vrydag aand. Hartlike welkom net hier op die program 'n Klankgolf. My naam is Ian Diedriks en is my voorreg en my eer om saam met julle in die kapasiteit as omroeper en platejoggie te kuier tot en met so 8:45 toe vanaand. Klim saam met my op die tuimeltrein rit na saligheid en heerlike musiek wat op pad is net hier op jou lekker luisterstasie. Maar dankie ook aan my mede-kollega Big Nick met die Big Nick Drive. Elke weeksdag 3 tot 6 na middag vat hy vir jou huis toe, werk toe of wat ook al aktiwiteite jy gedoen moet kry in die middag. Met 'n lekker program skedule elke liewe dag. Net met 'n lekker naweek hê. En nou aan julle, baie belangrike luisteraars, BBL's, hoe gaan dit met julle? Daarom 'n lekker week gehad, so op die webplank as jy moet sê, het was goed, het was sleg in die middel. Ach, as ek moet sê dit was ok, dan sê dan om jy kon hom so geëwenaar, dat hy was daarom so okeyerig gewees. Dit is ook aanvaarbaar. Indien jy nou net die beste van weke gehad het nie, dit gebeur, maar nou moenie laat 'n slegte week dit 'n slegte maand maak vir jou nie. En dieselfde geld ook 'n slegte dag maak nie, noodwendig dit 'n hele slegte week nie. Dit gaan alles oor die denkwyse. Maar waarna jy lekker uitsien op die program skedule? Begin kortliks hierna met die opgekikkerde oues, waar ek vir jou lekker opgekikkerde twee ouer Afrikaanse treffers speel. En in 6:30 begin ons met ons musiekfeite waar of onwaar, waar ek vir jou twee feite gee en jy laat weet vir my wie die feite waar of onwaar is. Die WhatsApp-lyn 082-333-667 standaard data tariewe. Dit is natuurlik 'n musiekversoekprogram. So jy kan al solank jou musiekversoeke deurstuur. Ek begin hulle live van 6:45 af. So laat weet vir my op die WhatsApp-lyn wat is daar die treffers wat jy graag wil hoor. Maar ek wil 'n addisionele versoek vanaand aan julle rig en dit is om 'n treffer of twee aan te vra wat jy lanklaas op die radio gehoor het. 'N treffer wat jou bietjie terug in tyd vat of 'n treffer, 'n nuwe regte treffer, laaste 5 of so jaar wat jy net lank laas gehoor het. Los dit totaal en al in julle diskret. Julle kan ook vir my julle verjaarsdag wense deurstuur, miskien as jy al of vir iemand sê om 'n lekker verjaarsdag naweek hê. Die WhatsApp lyn is daar natuurlik vir al daardie. As jy loop enige verkeersnuus het, laat weet vir my wat gaan aan op die paaie. Ek kan ongelukkig nou nie uit die ateljee gaan om vir julle presies te sê wat gaan aan waar nie. Of nou 'n perd of 'n drone of 'n helikopter wat iewers rond wag vir my. Nie, so julle moet vir my laat weet. Julle is my oë en my ore op die pad. Hier's John Belcher en Jan Raap en hulle sing vir ons. Daar is iewers 'n huisie in die bos. Aardelike goeie naand, luister FM Kontry. Kom ons maak hierdie Vrydag aand lekker kwadraat.
1: Geef mijn leven, Heere, als een teken, oh.

John Welcher en Jan Raap met Ek wil 'n huisie in die bos hê. En ons begin nou met ons opgekikkerde ouwe Sonja Herald met Dadelike Hein en Annelie van Rooyen met Neem My op Vlerke.

Dit is nou tyd vir ons musiekfeite, waar of onwaar insetsel, so tussen neer die musiek. Ek hoop daarom dat julle dit geniet en dat dit julle Vrydag aand opkikker op een of ander manier. My naam is Ian Diedriks en hier is die program Klankgolf, net hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Ek gee vir jou 'n stelling en jy evalueer of dit waar of onwaar is. En dan laat weet vir jy vir my op die WhatsApp-lijn 082-333-367. So luister aandagtig na die stelling. Bruce Frederick Joseph Springsteen, gebore op die 23 September 1949, is die Amerikaanse sanger, liedjeskrywer en musikant. Springsteen, met die bynaam The Boss, het 21 ateljee-albums alreeds vrygestel oor 6 dekades. Waar of onwaar, laat weet vir my. Bruce Frederick Joseph Springsteen, gebore op die 23 September 1949, is Amerikaanse sanger, liedjeskrywer en musikant. En hy het die bynaam The Boss en het alreeds 21 ateljee albums vrygestel wat oor 6 dekades strek. Laat weet my op die WhatsApp lyn. Voor ek iets in my mou, trek ek julle been vanaand. Ons eerste musiekfeit of stelling en jy moet evalueer of hy waar of onwaar is. Hier is Christo en Kobus met 7x70.

0: Franja du Plessis met die ou Ford en het voor die Campbells met die 100 jaar keerspelle vinnig gedraai by 'n paar van ons korporatiewe vennote en dan gee ek vir die korrekte antwoord van ons heel eerste insetsie van insetsel van ons musiekfeite waar of onwaar vir vanaand.
1: Do you have a do-it-yourself challenge or project? Feel free to walk into Supermix DIY and Hardware Store, centrally located in Commercial Road, Sidwell. At Supermix DIY, we provide top quality building materials for all types of projects. Come and get all your tools and equipment, cement, sand and stone, in small or large scale, even water tank. Safety equipment, super gatvol pothole mix, and much more. Now with new services also available to the public, such as maintenance, installations, and repairs for all buildings and all properties. Let us do it for you, or do it yourself with Supermix DIY Hardware Store.
2: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
3: altyd ons... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Speedykoop dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht. So kom kuier gerus by Speedykoop. Kyp en Prins Alfred Road. Reg hier in PE. Speedykoop is...
4: Man, Speedykoop is die beste.
3: Wel, dan het jy dit. Speedykoop.
0: So ons heel eerste insetsie van ons insetsel en ons sessie vir die musiekfeit waar of onwaar. Het ek die volgende stelling vir jou gegee. Bruce Frederick Joseph Springsteen, gebore 23 September 1949, is 'n Amerikaanse sanger, liedjie-skrywer en musikant. En Springsteen het die bynaam The Boss en het alreeds 21 ateljee-albums vrygestel. Korrekte antwoord vanaand, vir heel eerste insetsel, is dat hierdie stelling 100% waar is. Bruce Springsteen, kan nie geloof die man al 76 is. Bekijk ek hier na hierdie getalle so onderste boe. En sy verjaarsdag is oor so 2 dae, 'n maand weg, die 23 September. Sy volgende luisteraars was korrek heel eerstens dat ek daar so vir Annelien gehad wat sê, hoe kan ek nou my gunsteling kunstenaar van alle tye sy inligting verkeerd kry? Ons het daar so vir VCR gehad, ons het daar so ook vir Tannie Koekoes, hallo Tian van Botswana, hartlike goeie naam, daar so my oom, ek hoop die Bosveld is salig vanavond. Ek sien ook daar so vir Priscilla, ons het vir Susan gehad, ook vir Maat Chips, ek sien ons het vir Mianka gehad. Tannie Alta, dit is okay. Maar die volgende sessie gaan jy om korrek kry, ek beloof. Ek hoop dat Jeffrey's Bar se weer daarom goed is daar vir jou siel. Ek sien ook, ek het vir Dion gehad, Sean, ons het vir gekyk, Adrie gehad, Andries, Milani, Mersia, Konrad, Werner, en Etienne, Estelle, en Dirk. Ook daar sommer vir myself, ek sê, like, vir my, hulle is besig met rustig by die huis. Een braai sessie aan te durf. Julle moet het geniet en die beste daarvan maak. Maar is Bruce Springsteen met Tougher Than The Rest, want hoekom dan nou nie? Julle musiekversoeke begin ook nou amptelik. Stefan Visage met Sleutel van My Hart. Look Out, Here Comes Tomorrow. En Klipwerk Hoor Orkest met Lachlach. Dan is het tyd vir ons tweede sessie van ons musiekfeite waar of onwaar. My naam is Ian Diedriks en hier is Luister FM, jou lekker luisterstasie.

En dit was Albert Hammond met The Peace. Mike en Nate voor de clip verder. Broer Kees met Lapland Aliens met Look Out, Here Comes Tomorrow. En Stefan Visagie met Die Sleutel van My Hart. Ek hoop julle keer nog heerlik saam met my die boodskappe stroom in. En ek wil nou by julle allemaal graag uitkom. Die boodskap kom van Maria wat sê, goeienaand Ian, dankie vir heerlijke muziek en Luister FM wat altyd saam met ons gaan wakel aan ons is. Ons is op die oomblik in Jeffreys Bay, die uitenagerskeier heerlijk. Ek wil net graag aan Siciliana sê, baie geluk met jou verjaarsdag. Mag daar vir jou nog 'n fenomenale nuwe lewensjaar voorlê. Mag die latere 50s vir jou goed wees, amper 60, maar ons gaan nou nie nog tyd omwens nie. Geniet jou verjaarsdag. Kom van jou hele familie wat hier in Jeffreys Bay saam met jou kuier. So Liana, baie geluk met jou verjaarsdag. Ek glo dat daar vir jou vele meer gaan wees. En dankie ook daar aan Marie wat het vir my deur gestuur het. Ek sien 'n boodskap hier wat sê, goeienaand Ian, dankie vir alles wat Luister FM vir ons as die luisteraars doen. Ek wil net graag aan my seun Zandra sê, baie geluk met jou bevordering by die werk, as ook jou verjaarsdag volgende week en vrydag nog so week oor, om in jou 20s te wees, voordat jy die gesonde 30 sessie gaan begin. Mag daar vir jou net goedheid, guns en baie seëninge op jou pad wees, kom van 'n ma, pa en ook daar so van kleinsis af. Nou is altyd so my speciaal, as ons maar van die hele familie afkom. Nie net een of twee persone nie, maar so die hele familie. En dan sien ek hier een paar versoeken wat nog deurkom met Anton wat vraag vir Nicholas Loutreffer. Ongelukkig is daar nie beskinkbaar, Anton, so as jy vir my iets anders daar so kan deurstuur asseblief. Lee sê dan ook vir al die boere jakkels vibes hoor wat ek sê. Lee, ek sal kyk of ek om daar vir jou kan laai. Dan sien ek hierdie boodskap kom daar so van Maureen wat sê, hallo Ian, ek sou graag Shivers van Ed Sheeran wou hoor, sal kyk of hy beskikbaar is. Dan nog 'n boodskap hierso van Dion wat sê, hallo Luister FM, ek wil net graag van die geleentheid gebruik maak om aan my buurman, lyk vir my Attie, te sê, baie geluk met sy verjaarsdag. Mag 71 vir jou mooi wees, man, en dankie vir alles wat jy vir ons in die buur doen, en ek glo dat jy sommer uit jou sokkies bederf gaan word. So baie geluk daar, Attie, en mag dit vir jou ook net 'n fantastiese nuwe lewensjaar wees. Van my kant af en almal hierby, Luister FM. Tyd nou vir ons tweede en laaste musiekfeitstelling, waar of onwaar. Ek gee vir jou 'n stelling, jy sê vir my of dit waar of onwaar is. Jou stelling gaan as volg. Die eerste Afrikaans is groot konsert het in 2010 begin. Die eerste Afrikaans is groot konsert het in 2010 begin, so dit in 2010 afgeskop. Waar of onwaar, laat weet vir my 082-333-667 is die Luister FM WhatsApp line. Laat weet vir my, kan vir my stemnota stuur of net 'n duim op of 'n duim af emoticon, wat ook al vir jou die maklikste en die beste gaan wees.

Bob Seger en The Silver Bullet Band met All Time Rock and Roll, Alipad uit 1978. Net hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Die tyd nou so 29 minute net na 7 op 'n Vrydag aand. So die tweede laaste Vrydag aand van die maand. So ons moet hom vier. Ongeag hoe jy dit doen, as jy nou rustig en alleen wil wees, of gesellig wees om met 'n paar van jou naast, dis jou, die individu wie jy kies, wie in 'n noodgeval byderhand wil al aan jou sy wil, en nie byderhand wil, en nie, maar dit klink nog vir nou laar moet hê. Niet om in die boodskap sê, goeienaand Ian, ek wil net graag aan al die luisteraars, sê, hulle met 'n lekker naweek hê, kom hier so van die Britse, Alipad in Duitsland. Dankie aan luisteraars, dat ons julle hier kan luister op ons slim TV, maak dit net lekkerder vir ons, ons sien julle weer December maand. Dan aan die Duplessis familie, in de special, ons het daar so vir Ansie, Paul, Karen en Eugene. Ons mis vir julle baie en ons sien vir julle oor 'n paar weke. Maak die beste en doen alles van alles. Baie, baie dankie. Nou die Britse daar so in Duitsland, dankie dat julle ingeskakel is via ons stromingsdienste. Ons waardeer dit opreg baie. Dan sê die boodskap, hallo Ian, ek wil graag sê vir Henk en sy aangename kwaai vroukie en hulle dogter Anna. Hulle moet lekker braai daar ver in Pietersburg, terwyl ek aan 'n Heelskaap na Kou, en Nana hier in Botswana. Baie, baie dankie, Tian. Baie dankie ook dat jy altyd ingeskakel is, waardeer dit opreg baie. Dan vraag Tannie Marina vir Jamie Fines, if anything's left. Ek sal kyk of hy beskikbaar is, en dan sal ek hom vir julle speel. Tyd nou vir die korrekte antwoord van ons musiekfeit waar of onwaar. En ek het hom heel eenvoudig gehou, en die stelling was Afrikaans, eerste Afrikaans is groot konsert, is in 2010 gehou. Korrekte antwoord van ons is dat hierdie stelling 100% onwaar is. Die heel eerste vertoning was in 2007. En wat ook dan nou voortgevloei het, tot die sukses van die gewilde konsert, wat 'n jaarlikse groot item is op die Afrikaanse kalender. So heel, as hy, die heel eerste vertoning was in 2007, nie in 2010 nie. Maar dankie daar so, ons het vir Kevin gehad, ons het vir Andrew, ook vir Priscilla, ons het vir BCA, Karina, ons het vir Jessica gehad, wat ook net daar sê, dankie vir die lekker program en baie liefde aan my man Kevin en seun Ethan, mooi en geseende aan verder Jessica en sy vraag of vir 'n mooi treffer. Ek sal kyk wat ek daar vir julle kan doen, om 'n speciale treffer in die musiekspeelhuis mengsel te gooi. Dan sien ek ook, ons het daar so vir Rialet gehad, Charlene, ons het vir Roan, Paul, Debbie gehad, Karen, Edward, ook vir Rina, Alta, ons het vir Melanie gehad, Rihanna, Etienne, Derek en vir Eliska. So dankie vir julle boodskappe, ons gaan nou verder met ons musiekspeelhuis, as jy 'n versoek wil deurstuur, 082-333-667, wat is die musiek wat jy graag vanavond na wil luister, laat weet vir my op die WhatsApp-lyn, en dan gaan we kyk of het beskikbaar is.

Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041 586 3379.

0: skraai.
1: Dis Augustus en dis vrouemaand. Vul 'n handsak en vul iemand se hart. Ons handsak projek by Luister FM is weer op volle dreef. 'N handsak is sinoniem met vrou wees. Ons versamel jou handsakke wat jy nie meer gebruik nie, gevul met nodige toiletware vir vroue in nood. Aflaaipunte vir handsakke in Port Elizabeth, Cobblestone en Warmer, en Uitenhaag, Daniels, Ashton Energy, Fullstasie en Dispatch by Dispatch Daily en in Jeffreys Bay by Biscuit Lovers. Ons begin nou met ons klip mix 3 spel so 'n bietjie opgekikkerde treffers. Net om seker te maak dat jy nog wakker is.

En net so 'n bietjie opkyk oor die drie spel. Begin met Don McLean met American Pie. Die L Trick herverwerkte weergawe. Gigi Agostino met La Passion in the Black Eyed Peas when I got a feeling net hier op Luister FM. Ons gaan verder met ons musiek speellys dig suster met wilde dinge Kobus Miller swaai jou lyf. Kari B met jou so sexy vir my en prop met my sari wil lê. Dis 5 minute net voor 8 op Luister FM op die salige tweede laaste Vrydag aand van die maand van Augustus. So kom ons maak seker hy is opwindend kwadraat.

Boodskap wat hier kom met hierso van Bianca Taljaard wat sê, goeienaand Jan, dankie vir die heerlike musiek, jy maak die lang pad korter. Alhoewel ons nog net vir 20 minuut op die pad was, ons durf die lang pad Kaapstad toe aan. Ek wil net graag aan my ma Bianca en pa Gerard sê, baie dankie vir al my geleenthede, julle is die beste ouers ooit en dankie dat julle hierdie vakantie vir my moontlik jaar hierso in my laaste jaar van universiteit en studeer, want van volgende jaar af moet ons nou moes begin groot mens. Dankie, Luister FM, ons waardeer dit opreg baie. Ons het nog 'n boodskap hier wat sê, goeienaand Luister FM, kyk en hier, ek wil net graag aan my ouma Susan Meyer sê, baie geluk met ouma se verjaarsdag vir môre, ons hoop dat ouma al die verrassings bederf en liefde gaan met oop arms aanvaar en het geniet en vir altyd koester kom van al jou kleinkinders af. So spesiaal, so ouma Susan, daar baie geluk met jou verjaarsdag vir môre, maar ek sal môre oggend ook vir jou geluk sê terwyl ek die top 20 treffer parade vir jou uitsaai net hier op Luister FM en jou lekker luisterstasie. En nog 'n laaste boodskap hier wat hier kom het van Tisha wat sê, hallo Jan, ek wil net graag vir my boetie Leon sê, baie geluk met jou en Tina se huweliks herdenking Sondag. Ek glo, hoop en vertrou dat daar net baie herinneringe gemaak sal word op julle wegbreek. Ek weet nie of julle dit nou hoor nie, maar ek wens dit vir julle baie liefde, seëninge en goedheid vir die volgende paar dekades wat julle nog saam gaan wees. Dankie dat julle so 'n mooi voorbeeld is vir die hele familie. Baie dankie. Dit is so spesiaal. Dankie vir al die boodskappe wat inkom. Ons waardeer dit opreg baie. As jy 'n boodskap wil deurstuur, 082-333-667 standaard data tariewe geld. En as jy wil vir my kom hallo sê môre oggend tussen 9 en 12 voor middag, bring ek vir jou regstreeks die Luister FM top 20 treffer parade by King Cars in Kaapweg, Newton Park. So kom sê vir my hallo by die lekker luister lorry. Daar waar ek daar tussen al die voertuie gaan wees by King Cars in Kaapweg. So kom sê vir my hallo. Dis natuurlik my normale tyd geleef Saterdag oggende 9 tot 12 voor middag, wil vir die lekkerste top 20 treffers van die week aftel. Hier is Prop met my Sari, Valet, Eden, Dirty Dancing, Blackie Swart, I, May, GTI en Freddy Nest met Blij net na by my.

0: Hierdie treffer vier hierdie jaar is hy soete 16e verjaarsdag. Toen nog 10 vrygestel, Gerard Stein met diamante vir jou. Ons 5 spel afgeskop, daar met prop met my Sari, Wille, Eden Dirty Dancing, Blackie Swart, I my GTI, Freddy Ness, bly net na by my, en dan Gerard Stein met diamante vir jou. Die tyd nou is 24 minute net na 8 uur op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Vir die laaste keer, kom ons kyk hoe lyk jou weer vir die naweek in die Luister FM kontrui.
1: Luister FM, weer.
0: Jou minimum en maximum temperature vir môre, Saterdag die 22ste Augustus, word Elizabeth 14 op na 18 grade Celsius. Uitenaag Dispatch a wêreld, minimum van 13 op na maximum van 19 grade Celsius. Jeffreys Bay 13-19. Vreer Ooskaap, alhoewel Noord 11-25, Bishu 12-21, Kraddock 10-22, Oos-London 16-21, Fort Beaufort 9-19, Graafrede 12-21, Graamstad 12-19, Mtata 11-28, Port Alfred 15-19, Port St. John 16-29 en dan was also Queenstown 8-25 vir môre. Dan jy minimum en maximum temperatuur hier in die Luister FM kontrui vir Sondag, die 23ste Augustus, Port Elizabeth 14-18, uit die nag Dispatch 12 op na maximum van 20 grade Celsius en Jeffrey

0: Baai 11 op na maksimum van 20 grade Celsius. Dis al vir die weerbulletin vriendelik vir jou verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens vir 'n meer gedetailleerde weerbulletin. Besoek gerus weathersa.co.za.
1: Luister FM.

Irene Louise van Wyk met Ek sal reguit dans na jou toe. My laaste treffer, en ons het tyd vir my om vir julle te groet net hier op die lekker luisterstasie. En ek het 'n lekker musiekspeelhuis vir julle gelaais, en wanneer ek groet is daar 'n musiekspeelhuis dat vir julle tot en met 12 uur toe gaan vat. So geen rede vir jou om jou draadloos sagter te sit nie.

Metrodiesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is ook aan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons speciale prijse en promosie sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.

twee keer op een aand. Ek doen dit gebeur het nie, maar het het. Tijd vir my om vir julle te groet, baie dankie dat ek saam met julle kom kuier. Dit was my voorreg en 'n eer gewees. Ek is môre oggend terug tussen 9 en 12. Voormiddag waar ek regstreeks gaan uitsaai in Kaapweg, Newton Park, daarso by King Cars. Kom maak 'n draai waar ek regstreeks die Luister FM Top 20 trefferparade vir jou daar gaan bring vanuit die lekker Luister Lorie. So van my kant af mag julle wonderlike en 'n vrolike aand verder hê. En ek los in met die woorde wat sê, tough times don't last, but tough people do. So koester elke oomblik. En onthou die drie K's van die lewe, jy het die keuse om 'n kans te waag, om van koers te verander. Van my kant af sê ek nou vir julle cheers vir eers.

0: Soek jy 'n wegbreek waar jy die natuur regtig kan beleef? Dan is Buffalo Bush Camp op Kuru Valley Safaris net die plek vir jou. Geleë naby Glenconner in die Oos-Kaap bied ons alles van selfkampeer en luxe glamping tot ons volledige toegeruste Kuru Cabin. Ervaar die opwinding van die bos omring deur buffels en ander wild terwyl jy in gerief ontspan. Besoek ons webtuiste by www.buffalobushcamp.co.za of bespreek vandag nog. Kontak of WhatsApp Marius by 083-310-0881 of stuur 'n e-pos na kpsafaris@iafrica.com. Buffalo Bush Camp, jou bosavontuur begin hier.
1: Koste styg oral, maar by Pops betaal jy minder. Ons weet dit raak al moeiliker om jou voertuig se onderhoud bekostigbaar te hou. Daarom bring Pops die pryse af, sonder om op gehalte in te boet. Daarom het ons by Pops Autoshop besluit om iets daaraan te doen. Ons het ons dienspryse verlaag, beter pryse op parte en olies. Dieselfde legendariese Pops gehalte en persoonlike diens. Ons het verskaffers behoorlik vasgevat om vir julle beter pryse op parte en olies te onderhandel. En ons gee die besparing direk aan jou deur. So as jou voertuig gediens, herstelwerk of nuwe parte benodig, kom kry ek kwotasie by Pops. Ons sal enige geldige geskrewe kwotasie ewenaar of selfs beter. Pops Autoshop. Goeie diens, goeie gehalte, nou nog beter pryse. Koste styg oral, maar by Pops betaal jy minder. Ons weet dit raak al moeiliker om jou voertuig se onderhoud bekostigbaar te hou. Daarom bring Pops die pryse af, sonder om op gehalte in te boet. Daarom het ons by Pops Autoshop besluit om iets daaraan te doen. Ons het ons dienspryse verlaag, beter pryse op parte en olies. Dieselfde legendariese Pops gehalte en persoonlike diens. Ons het verskaffers behoorlik vasgevat om vir julle beter pryse op parte en olies te onderhandel. En ons gee die besparing direk aan jou deur. So as jou voertuig gediens, herstelwerk of nuwe parte benodig, kom kry kwotasie by Pops. Ons sal enige geldige geskrewe kwotasie ewenaar of selfs beter. Pops Autoshop. Goeie diens, goeie gehalte, nou nog beter pryse.

my borscht, cause full of life.

skal brand. Sou ek dit sing, en jy vra my oor ons morgen, sal ons gister weer kan terugkry, soos misreën in die ochtend, kleef jy aan my.

Soek jy die perfekte wegbreek of trouwvenue? Ontdek Kudu Kayak by die poort na die prachtige Baviaanskloof. Geniet ons selfsorgverblyf, luxe tentkampe, rustige kampeerterrein en verfrissende natuurlike waterpoele. Vir 'n troue, gesinswegbreek of rustige naweek in die natuur, Kudu Kayak is die plek. Besoek www.kudukayak.co.za, WhatsApp 060-424-4720 of skakel 087-700-8195. Kudu Kayak, waar onvergeetlike herinneringe begin.

Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.